0: Mārtis Volfs ir klāt ofisā.
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Prieks atkal satikt jūs visus šeit Radio SVH lielajā studijā Radio SVH Diž Megahercos. Esmu pārgājis pār gaitenim no Radio SVH LV studijas uz Radio SVH studiju, lai vadītu Radio SVH Top 20. Mani sauc Arts Vops, ka vienmēr mēs tiekamies šeit piekdienas vakaros, lai paklausītos populārākās dziesmas valstī. Šī ir ietekmīgākā hitparāda valstī, Radio SVH Top 20, un parasti mēs to sākam ar dziesmām, kas pamet. Pamet topu, un šonadēļ tās ir divas. Palīgā! Ko ir prom 4 nedēļas sabijis Radio SVH Top 20 ar savu jaunāko singlu Palīgā? Linda Lean, 5 nedēļas bijusi topā. Hold Me Close ir prom. Pagājušajā nedēļā numur viens bija dziesma latviešu valodā.
0: Numur viens!
2: Tik aš sakāma un muzīka, ar tu zini mani no galvas. Nu redzēsim, kā viņiem veiksies šonadēļ. Varbūt būs otro nedēļ pirmajā vietā, bet varbūt ne. Tas viss raidījuma noslēgumā. Pirmais jaunums, Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande no savu jaunāku albumu, kas iznāks 31. jūlijā, to albumu sauks Pedal. Un šis ir pirmais oficiālais singls no tām. Pirmais jaunums, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
3: Jaunums.

0: Pirmais jaunums šonadēļ Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Otrais jaunums. Bezrūpības pietura. Krisi un jūs startē 19. pozīcijā. Jūnija pašā sākumā, pirms mēneša, jā, 2. jūnijā, Krisi un jūs viesojās Radies VH, kad pastāstīja, kā tad tap šī dziesma. Paklausamies!
1: Pārsvarā dziesmas, tās pop dziesmas sākās ar piedziedājumu. Nu, un īstenībā vieglāk ir, man liekas, rakstīt ap piedziedājumu, jo viņš ir tas kopsavilkums tam, ko tu vēlies pastāstīt, vai ne? Nu, mums bija kaut kā otrādāk. Mums jau tas stāsts sākās ar manu pantiņu, un tad jūs savējo savu kopā, bet mēs jau bijām izdomājuši, par ko mēs rakstīsim, un tikai pašās beigās iznāca tas piedziedājums. Tā kā varbūt visā.
2: Nu, tāds, ka mēs jau lēkājām, tas, nu, bet beigās viss salikās.
1: Tad, man liekas, ka es aizgāju uz labierīcībām, un parastā notiek, vai ne? Tu aizēji vai nu kaut kā,
3: nu,
1: kaut
3: tāda,
1: kur citu,
3: ja? Mirkļos.
1: Vai ir tas stāsts par dušu, vai ne? Ka tev dušā nāk šīs te idejas. Nu, kā kuram cilvēkam? Un tad es atnāku apakaļ, un es saku, jūs tam bezrūpība. Un šaka, jā, es arī par to vārdu iedomājuši. Un tad mēs visi salikām kopā šo visu.
4: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.
5: Jaunums. 19.
0: Krisi un Justs ar bezrūpības pieturu startē 19. vietā ar Radio SVH Top 20.

0: piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Divi jaunumi šonadēļ ir RSVH Top 20, Krisi un Justs ar bezrūpības pieturu un pirms tam arī 20. pozīcijā Ariana Grande ar Hate That I Made You Love Me.
3: Samazināts PVN, gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
4: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
8: Zolienis atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Signet banka piedāvā.
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
4: Uz leju par divām pozīcijām DJ Rūda un Dubra un, protams, ar Esmeralda ar tik daudz ko teikt.
3: Numur 17.
4: Tieši tāpat mīnus divas pozīcijas Alex Warren ar Fever Dream. Viņš jau 16 nedēļas ir topā.
3: 16.
4: Kritums par piecām vietām Shipsy ar Not a Known But a Worm.
3: 15.
4: Mīnus 3 pozīcijas Lady Gaga un Doechi ar Runaway. Viņas jau 10 nedēļas ir Radio SVH Top 20.
3: Numur 14.
4: Taylor Swift šonadēļ pakāpusies uz augšu par 6 pozīcijām. I knew it's, I knew you.
3: 13.
4: Tieši tikpat daudz plus 6 pozīcijas Shipsy ar Zemenes.
3: 12.
4: 12. vietā plus 1 pozīcija Olivia Rodrigo ar The Cure.
3: Numur 11.
4: Summer ar Potential minus 3 pozīcijas. Esam pietuvojušies pirmajam desmitniekam un desmitajā pozīcijā. Šādēļ kāpums uz augšu par 4 pozīcijām. Tā ir Prāta vētra un Mesa. Kur ir tā jūra?
5: Sveiki! Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
4: Oh, yeah! Mēs esam Prāta vētra!
6: Un jūs klausāties Radio SVH!

0: Visam pa visam neliels kāpums, tikai plus viena pozīcija. Kris no ar mīļākie bērni, viņš ir 9. vietā šonadēļ.
1: Radio SVH Top 20.

0: Top 20.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
0: Septītā vieta.

0: parādā pirmā trīnieka mīnus 4 pozīcijas Dons un Debess jums savukārt 6. Pozīcijā ir The Chemical Brothers ar Go. Viņiem mīnus 1 pozīcija.
1: Radio SVH Top 20.

0: piekto pozīciju šonadēļ okupējis Medi Blauki, jeb Rolands Če ar Mieru pīpa. Viņam plus divas pozīcijas, savukārt ceturtajā vietā Sam Spenders un Olivia Dīna Rain Me In. Viņi savu vietu ir saglabājuši.
1: Radio SVH.

0: Pedersen, Olivia Dīni joprojām ceturtajā pozīcijā Radio SVH Top 20 ar Rain Mean, un viņi joprojām gozējas arī visāros citos topos pasaulē. Pēc brīža pirmais trīnieks Radio SVH Top 20.
1: Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga. Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti Veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Pirmais trīnieks. Numur 3.
0: Iekļuvuši pirmajā trīniekā un šonadēļ pakāpušies uz augšu par sešām pozīcijām. Tie ir Temper City ar Self-Aware.

0: divas dziesmas no Olivijas Rodrigo jaunākā albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ir iekļuvuši Radio SVH Top 20. 2. pozīcijā Olivija Rodrigo ar Drop Dead, un pirms tam arī dzirdējām 12. vietā bija Olivija Rodrigo ar The Cure.
1: Top 20.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!

0: pieejat kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
6: Uz augšu par 4 pozīcijām prāt vētru un mesaru, kur ir tā jūra.
5: 9.
6: Plus 1 pozīcija, Kris Noa un mīļākie bērni.
5: Numur 8.
6: Mīnus 2 pozīcijas, Lady Gaga ar Shape of Woman.
5: 7. vieta.
6: Uz leju par 4 vietām, Dons un Debes jums.
5: 6.
6: Minus 1 pozīcija, The Chemical Brothers and Go.
5: Numur 5.
6: Uz augšu par 2 pozīcijām, Medi Blauka ar Miera Pīpe.
5: 4. vieta.
6: Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In savu vietu saglabājuši.
5: Numur 3.
6: Kāpums par 6 pozīcijām, Temper City ar Self Aware.
5: 2. vieta.
6: Nekas nav mainījies otrajā pozīcijā, tur joprojām Olivia Rodrigo ar Drop Dead.

0: Un nekas nav mainījies arī pirmajā pozīcijā ar RSVH Top 20. Jau otro nedēļu pēc kārtas ir muzīka un tikāši sakāmā. Tu zini mani no galvas. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat ar RSVH, lai kolosāla nedēļas nogala. Atā!
1: Numur viens! Šā visiem šeit tikāši sakāmā un tu klausies radio SVH.

0: piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Pirmdienas 6. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Saimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurs. Par to informē Centrālā vēlēšana komisija. Atbilstoši kārtībai tos izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Ja kādu sarakstu pārstāvju uz izlozi nebūs ieradušies, šī saraksta vietā lozi vilks CVK sekretārs. Uz vienu deputātu amatu vietu pašlaik pretendē vidēji 14,3 kandidāti. Ir iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 deputātu kandidāti. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņa slimnīcas 32. Korpusā ir konstatēta ūdens noplūde, rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Vairākās zemāk esošajās nodaļās konstatētas nelielas ūdens noplūdes. Turpinās seku likvidēšanas darbi. Pieņemts lēmums noskartās 14. Nodaļas pārvieto 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Ārvalstīs pagājušajā naktī Krievija ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalināti vismaz 8 cilvēki, ievainoti vairāk nekā 30. Uzbrukums joprojām turpinās visā Ukrainā skan trauksmes sirēnas. Rīt Turcijā Ankarā sāksies NATO samits, kurā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā. Tā atsaucoties uz informētiem avotiem, vēsta ziņu aģentūra DPA. Paredzams, ka šonadēļ samitā visi sabiedrotie, tostarp ASV, atzīs Krieviju par ilgtermiņa draudiem Eiroatlantiskajai drošībai, līdzīgi kā pagājušā gada samita deklarācijā. Ķīna un Krievija šomēnes rīkos ikgadējās kopīgās jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Cindao Ķīnas Šaņdunas provincē. Tā ziņo Ķīnas aizsardzības ministrija, norādot, ka pēc mācībām daļa abu pušu spēku veiks kopīgas jūras patruļas Klusā okeāna rajonos. Mācības notiek apmēram 2 mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā. Lietuvā šodien svinēs valsts dienu, pieminot 773. Gadskārtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Pusdienlaikā Viļņas Simona Daukanta laukumā pie prezidenta pils tiks uzvilkts Lietuvas karogs, bet vēlāk Viļņas katedrālē tiks noturēta svētā mise. Vakarā, tieši 9:00 vakarā pēc Lietuvas laika, cilvēki visā valstī un lietuvieši citur pasaulē kopīgi dziedās savas tēvzemes himnu Vinca Kudirkas 1898. Gadā sarakstīto tautisko dziesmu. Un par sportu. Erlingam Hollandam gūstot 2 vārtus mača pēdējās 20 minūtēs, Norvēģijas vīriešu futbola izlase pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Savukārt Anglijas futbola izlase nodrošināja vietu pasaules kausa fināla turnīra 4. Finālā, jo 8. Finālā, kas aizkavējās apmēram stundu laikapstākļu dēļ, ar 3-2 pārspēja vienu no turnīra mainiecēm Meksiku. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Labrīt!
4: Labrīt, draugi! Pirmdienā pirmā šīs nedēļas darbdiena ir sākusies. Oficiāli sākusies. Kāds jau?
3: Visi augstmaņi sasaļās.
4: Jā, sakrita, ka tu tieši sāki celt to krēslu, lai jā tā nolaidies, vai pacelies tādos augstumos ar to tauri. Es jau tādas tauras skaņas varētu kaut kur ierakstīt un pamēģināt vairākām ikdienišķām situācijām blakus nostādīt. Un, piemēram, pāteris nāk mājās pirmdienas rītā.
3: Es pats īstenā, es varētu to taisīt to tauru, man jau mūžīgā līdzi.
4: Bet, piemēram, mamma tur skatās, vēl pusdienām kaut kā vajadzētu būt, un ņem no leduskapja ārā katlā vairs viens kausiņš, bet atstāts. Skaisti! Pavaruģi ģimeni! Kāds ēdis pa nakti, bet lai nav jāmazgā katls!
3: Jā.
4: Atstājis.
3: Jā.
4: Apakšā vienu.
3: Viņš nedaudz.
4: Jā.
3: Nedaudz.
4: Jā. Nu, skaisti.
3: Vā, bet tur vajadzētu piemeklēt dažādas.
4: Dažādas tauris?
3: Dažādas. Nu, dažādas melodijas, es it sāku.
4: Jā, bet tā viena tauri arī diezgan. Nu, kas jums, draugi, šajā nedēļas nogalē tāds, kur taurīti klāt varētu pielikt episkumam? Mērogu paplašināšanai, lielumam.
3: Es varu uzstādīt latiņu.
4: Nu,
3: vakardien pirmo reizi mēs ar ģimeni ēdām dzelteno arbūzu.
4: Aha.
3: Man šķiet, ka tā, nu es nebiju ēdis viņu iepriekšēji.
4: Es ar neceros,
3: nu, ka būtu viņš baigi garšīgs bija, un ļoti salts. Un viss, bet dīvaini, tu atgriez vaļā un vienkārši...
4: Uz kā bāzes te viņš ir?
3: Gaiši dzeltaņi.
4: Sapogāts, sapotēts.
3: Uz citronu bāzes.
4: Uz ko viņš uzpotēts, varbūt uz ķirbi?
3: Zini, tā garša atšķirās.
4: Nu, kaut kas jau
3: kaut kas
4: ir salaidis
3: savādāk
4: kopā.
3: Ir, nu, kaut kas ar ko tur salaidis ir kopā.
4: Kas
3: tur,
4: ir salaidis?
3: To jau tikai senči zini.
4: Nu jā, bet kāpēc? Tu... Uz mango kāpēc? Uzpotējuši?
3: Nu, ne uz mango. Ā, nu varbūt.
4: Sēklas bija?
3: Nezini, garšai vairāk vai... Jā, bet ļoti maz. Ļoti, nu tā kā nē. Pāris melnas sēkliņas.
4: Mm-hmm.
3: Jā, es teiktu, četras pavisam.
4: Kas palikušas?
3: Mēs nopirkām veselu, un, zini, ar tādu risku.
4: Nu jā, tev jau
3: pārgriez vaļā. Un tad garšo un, wow, un
4: mēs tā
3: izsēdāmies ārā ar meitu.
4: Un baudījā. Nās
3: vienkārši sēžam ēdam. Un pusi jau uzreiz noēdām.
4: Jānis raksta, labrīt, man pat divi gadi beidzot ir atvaļinājums. Jāni, un tagad tik agri modies septiņos.
3: Un ko tu vēl augšā? Ā, viņš vēl ir augšā.
4: Cerams, vai arī jau aizgājis topē. Vai jau arī kaut kāda jauna laba lieta no rīta ir atklāta.
3: O, Āris raksta, jauns auto mājās. Mm-hmm. O, apsveicam.
4: Jā, kas savukārt celsīja pirmos painīt ar gailenēm. Tu viss ir pīsta, Taura. Tad es arī īsta citu mežā biju, bet nu mēs tur neko daudz brāzi biču pakašāju, tā kā Ruksis trifeles lasot dažas mazas gailenītes dabu jārā. Nu, tāda sauja kopā sanāca, bet nu neko tā prātīgi vēl neuzgatavojam. Mm. Domājām sataisīt visai ģimenei gaileņu žuljēnu.
3: Es skatījos, man patīk visas žuljēns.
4: Jā.
3: Tas kādreiz tas iemācījos, jā. Bet viņu tieši tā patais.
4: Gaileņu, jā.
3: Žuljēnu, jā, tur. Kā viņš tad tur ir? Arī ir tāda kausāta siera, tu taisi?
4: Arī.
3: Vienkārši gailētis, saldies krējums, kausāta siera. Gailētis,
4: bet gailētis apcepi ir tam bišķiņ pieliek klāt arī, ņemot vērā, ka maz pieliek klāt arī kaut kādu bišķiņ gaļiņu apcepi, kaut ko tādu apcepi ar sīpolī.
3: Tāda tauku bumba baigās.
4: Milzīgi tauku bumba.
3: Tad žuljēns ir tiešām žuljēns. Nu, tu īstālies, pazies, kāds žuljēns nāk pretī.
4: Jā. Exactly.
3: Vai, nu tas, un tas tā vētra tik liela vakardiena vētra, bet
4: nu,
3: tā stihī, nu tur tā lauku mājā, zini, tu liekas, un tu sāc domāt, pagaim, nu skrūpāļi.
4: Ka neaiznesīs
3: līdzi.
4: Ka neizskrūvē.
3: jā. Terasi iebutenēta.
4: Nu jā,
3: tas palika, smagāk. Jāsēž uz terasi. Es arī sēdēju uz terasi.
4: Nu jā, lai neaiznes.
3: Tāpēc, nu tās krāsas. Tu pamanī krāsas, tev Rīgā arī bija krāsas.
4: Rīgā nav, es cik.
3: Rīgā vēl viss palēsīt. Nu, tā, ka tas negais, tā kā viņš tā kā pagāja.
4: Bet to un kalda pusē un... dzīvojošie sacīja, ka kaut kur esot iespēris.
3: Zibens, jā.
4: Jāsāk pamazām vērt vaļā tie portāli.
3: Iespēris pa pakaļ.
4: Kādam, jā.
3: Kādam
4: pelni.
3: Bet tās krāsas, es piemēram, tie, kas zemgalē dzīvojošie, pamanījāt to. Nu, tas ir... Nu, tu, nu, tu stāvi atcerā, nu, tu izeji ārā, tu stāvi un skatiet, un īsti te nespēji, tev liekas, ka tev acīm pielikts filtrs
4: priekšā.
3: Pagaidi,
4: tu gribi teikt, ka tā bilde, ko tava sieva ielika, nebija no AI?
3: Man sieva ielika bildi?
4: Viņa ielika bildi ar zibeni.
3: Pagaidu, līdz tās atradīšu.
4: Mākslīgā intelekta radi. Nu, mēs papēdīsim, mēs papēdīsim. Sūtiet arī savas, ja nu gadījumā piefiksējāt. Mums šis patīk pirmdienā saskatīties uz to, kāda bijusi nedēļas nogala un mazliet kopīgi papriecāties par to. Nu, un tad jau pamazītiņām jau sākt, jau rosīties, darboties un varbūt, kas zina, pie viena arī gaidīt nākamo. Jau lēnām gaidīt nākamo.
3: Nedēļas nogali?
4: Jā, tā
3: nu, pagaidi, nu, vēl jau jāpadzīvo tās darba diena. Nedēļas nogali tik daudz darba. Pagaidi,
4: atpūšamies pa darbiem. Un
3: nu,
4: tad
3: tieši
4: jau,
3: tā.
4: Nu, jā, pareizi.
3: Brīvdienās es... Ārprāts.
4: Labrīt, draugi, labrīt. Mēs kopā ar jums ļoti priecājamies te būt. Paldies, ka arī esat uz šī viļņa. Rāda rīt jūs ētrā. Nauris Brīkmans.
3: Sanda Dejus.
4: Jā.
3: Varbūt kādu vakardien, varbūt kādam vakardien DJs izlāba dzīvību.
4: Tu.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
3: Šomēnes apotēk aptiekās 40% atlaide Vabē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Vabē. Labās rokās – apotēka.
4: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
5: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV.
6: Es, Jānis Šukevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā. Šajā rīta stundā agrajā atvinos jautros laikus.
2: Nu, nu, pēc vakardienu.
1: Jā, tie jau bija jautri.
2: Atvinos jautros laikus piekdienu.
1: Atceros piekdienu pirms kādiem 17 gadiem. Gājām mēs uz vienu tādu konkrētu bāru vecrīgā. Tā bija mums arī pirmā randiņa vieta. Mums ar sievu atmiņas pirmās mazās glāzes tika.
2: Cik interesanti, es pirms 17 gadiem vispār nebiju, man liekas, vēl bijusi nevienā bārā vecrīgā.
1: Šis ir mans stāsts. Tātad,
2: es pat nevaru kā ir tā relētot modernais vārds. Es nevaru relētot un nevaru iztēloties.
1: Bet nu, man žēl tevis, bet tu biji Madonā.
2: Jā.
1: Kādā pietrā sēdēji.
2: Tieši tā. Nu,
1: nu, lūk, mēs šeit leģendārajā bārā sākās mūsu tā visa tā dzīve mums, jā, tā. Nu, nevis tā, dēļ bāri sākās, bet es jau arī gudrs biju, es aizvedu sievieti, kuri vecāki par mani, jā. Kā lai viņi savildzina tieši tā.
2: Un ļoti prātīgi.
1: Izdzērām katrs pa trīs bīstami, mm-hmm. Tā arī viņi sauca bīstami.
2: Nu, bīstami mums laukos arī ir kefīrs ar ūdeni. Ja mani jaunāks čelis aizvest uz kaut kādu kafietēju kafejnīcu, uz kulināru izdzert kefīru, un es redzētu, ka viņš bišķi piepiļina kaut kādu buljonu, es jau zinātu, ka bīstami.
1: Nu jā, nu tas jā.
2: Bet nu tomēr, gan jau savaņģot mājās, es gribētu visticamāk.
1: Nu jā, un tad bija kaut kāds laiks, un pagaitam, tad mēs tad gājām atkal kādu reizi, un tad diezgan bieži uzstājās Roberts Govziņš.
2: Cik skaisti.
1: Tur dīdžejoja. Un bija. Bet, nu, rastie putni tieši izdoti arī ir teikt 2008. Gadā, man šķiet, ja es te nekļūtos. Varbūt arī nedaudz sanā.
2: Nu, nekas, nu, kāda starpība.
1: Bet ir 2008. Gads, vismaz man tā šķiet. Nu, lūk, bet es ar tiem rastiem putniem iepazinās nedaudz vēlāk, kaut kādā 2009. Vai 10. Un tad mums katreiz, kad mēs tur bija, ka viņš tur dīdžēja, nu, tad mums ritīgi lūdzām, lai uzliek šo skaņdarbu rastnie putni. Nī.
2: Kas tāds ar dāmu dejojams?
1: Nu, viņš tāds tīri, jā. Es jā. Nezinu, vai tad es pat gāju raju vairāk. Es tikai tur iepazinos.
2: Es
1: tur neiepazinos.
2: Dzīves līkoči ir neizdibināma. Bet uz kāda līkuma tevi vienmēr gaida resnie putni.
1: Jā. Nu, te nu viņi ir dāmas, un viena jau var, Roberts Goziņš, fīt divas Annas, resnie putni.
3: Šonakt ar

0: Ești ea.
1: Nu și servaia era acta. S-a zis de asta, aspeta de aia. Nuotikuši, garas svinī, zibēt ziemassvētkiem. Un tad visi guļ gultās ar tiem vēdriem. Un visi saka, tas vien putni. Un visi tādi guļtījos divānos kājas augšpēdus. Tad īsti arī šis skandarbs ir perfekti iedarāt.
2: Arī mičošanai.
1: Mičošanai vēl vairāk, starp citu, visi resnē putni.
2: Ko mēs novēlam galu galā jaunajam pārim labklājību, pārticību.
1: Pasniegs iekrīt kaut kur. Nu jā, tas jau nu, dar.
2: Lai top.
1: Lai top.
3: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
1: Kaut kas ļoti rojāls.
2: Un pēc tam būvniecības ziņas, ar ne?

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Saima sākas mazajā Trokšņu ielā divi projektēšanas un būvdarbu iepirkumu varētu izsludināt jūlijā, tā informē Finanšu ministrija. Projekts nodrošinās vēsturiskā sēkas atjaunošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, novēršot tās neapmierinošo tehnisko stāvokli. Saimas nams ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un neorenesānces arhitektūras paraugs. Tajā strādājusi Tautas padomes Satversmes sapulce un visi 14 parlamentu sasaukumi sākot ar pirmo Saeimu. Ēka būvēta no 1863. Līdz 67. Gadam pēc baltvācu arhitekta Roberta Pflūga un pirmā akadēmiski izglītotā latviešu arhitekta Jāņa Baumaņa projekta. Mājokļa attīstītāja Bonava Latvija projektā Šampētera kvartāls ir pabeigti apjomīgākie būvdarbi projekta otrajai ēkai. Tā informē attīstītājs. A-klases energoefektivitātes sēku Stendas ielā iecerēts nodot eksploatācijā nākamā gada pavasara beigās. Otrajā kārtā top 48 2 līdz 4 istabu dzīvokļi platībā no 41,5 līdz 80 kvadrātmetriem. Un turpinoties Dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstas gatves izbūves projektam no šodienas tiek ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā pie Ziepniekkalna pārvadu. Līdz ar izmaiņām autovadītājiem, kuri pārvietojas virzienā no Dienvidu tilta uz Čekavu un Bausku, vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī un jāgaida iespēja iekļauties satiksmē. Turpmāk satiksme tiks organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, nodrošinot raitāku kustību un samazinot aizkavē. Vietā, kur satiksmes plūsmas saplūdīs, kustība notiks pēc rāvējslēdzēja principa. Līdzīgas izmaiņas ieviestas arī virzienā no Ziepniekkalna uz Dienvidu tiltu. Autovadītājiem tur vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs!
3: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Laikapstākļi ir ārkārtīgi mainīgi.
2: Vakardien tas bija tiešām.
1: Jā, un es biju padomājis, ka mums tur visu laiku arī bija tā, ka braucam kādu gabaliņu, kilometru pabraucam gāžu kārs paņem, tad nākamajā posmā ir saulīgi. Man pats ir atstāpja mammas sežot mājā, pa vienu logu skatos, tur līst lietas otrā pusē.
2: Jurģis tā. grauž burkānu.
1: Jā.
2: Un skatās acīs.
1: Bet nepaskatījos burkānu, man liekas, ka vēl nav īsti.
2: Tas, kā tu zināji, ka viņš savas jūrziņš bija ieskrāpējis stiklā, jūrģis.
1: Jā, te bija jūrģis.
2: Jā, viņš vienkārši stāv un grauž burkānu. Mm. Saskatījos, pēdējā laikā es esmu sācis skatīties tādas dokumentālās filmas un tādas kaut kāds posms dzīvē sācies. Ļoti interesē kaut kas tāds. Un tad nebija nosatījies ļoti
1: interesē. Gredzenu pavēlnieku.
2: Jā, nosatījos par fire.
1: Tā kā ūdskuras, vai tā kā trauku mazgāšanas
2: līdzeklis. Tikko vakardien skatījos par to festivālu, kurš nenotika. Festivāls, kurš tā arī nenotika. Nu, visi jau ielito lielākā daļa cilvēku, viņiem apsolas super luksus festivālu. Un tur viss par to, kā tur turpina melot līdz pēdējiem, tie cilvēki ir ielidojuši. Viņiem viss kā jāpaliek ar villās. Tur ir salikts vienkārši baltas teltis tādas, kas ir no pēc kaut kādiem no ciemiem, kur
1: no
2: ir
1: vērts. Tirgus.
2: No brīvdabas tirgus baltās teltis, jā, ar sāniem vaļā. Nu, tur pilnīgs kosmos vienkārši kā tas.
1: Apkrāpti vienkārši, nu, super apkrāpti, jā.
2: Nu, viņš ne tikai viņus tos cilvēkus, bet arī investors. 100 miljoni.
1: A mūziķus?
2: Mūziķi vienkārši, nu, tur viens pēc otra atsakās, jo viņi saprot, tur kaut kas īsti nav. A tur Džarūls viņu rīko, tā kā, un vēl vienu kaut kādu baigot tur to billiju tādzi.
1: Tur blakus durvīs arī līdzīgi rīkoja zaļo nakti vai ko.
2: Ne, bet viņi godīgi pateikt, festivāls, kurš nebūs. Jā.
1: Nu, ja viņi pateica godīgi.
2: A, tur jau nepateica, tur solī. Viss top modelis būs nu, augstākās klases festivāls. Mm-hmm. Un tur, nu, ne, ļoti interesants. Fire.
1: Nu, es saprotu, ideja skaidra.
2: F-Y-R-E.
1: Fūre.
2: Fūre.
1: Fūre.
2: Fūre.
1: Kā ir kā raksta.
2: Fāja.
1: Nu, skaidrs, nesiet uzmanīgi, draugi, jā, krāpnieki.
2: Un es
1: krāpnieki nesnauž.
2: Kādēļ es sāku stāstīt? Nu, es vienkārši uzreiz no sevi mēģinu iztēloties kādā no tām situācijām. Ja es, piemēram, es aizbraucu uz tādu festivālu, nu, es nezinu, kā tas. Un tur viņi vēl, zin kā izdarīja, viņi ielidoja iekšā.
1: Pilsētā,
2: ko es stāstīšu? Lai nostāst cilvēki, tas savādāk sanāk. Es tagad izstāstīšu jau priekšā, kas tur notika.
1: Tas būtu briesmīgi.
2: Nē, to visi zin, ka tas festivāls nenotika,
1: tas
2: bet kā tas process notika?
1: Priekšā, kas notika.
2: Nu, kas notika? Redzēji to Titaniku piepūšamo atrakciju?
1: Nē. Kur es varēju redzēt kādā dokumentālajā filmā?
2: Nu, izrādās, mums iesūtīja bildi, nu, kad ir tāda piepūšama atrakcija Titaniks, bet ka viņš ir grīmst un zina, lai no augšas bērnas šļūk tā kā, lai...
1: Ak, dienas!
2: Tad, kurš to apstiprināja?
1: Jautrība.
2: Jā, un Valters teica, ka viņš pat tāda jaunībā ir šļūkais.
1: Jau kaut kur, jā.
2: Jau bijuši tāds Titaniks, jā. Nu, viņš ir tāda humora tā kā piegājis.
1: Kas tik pasaulē nenotiek? Nu, sveiciens, draugi, jums pirmdienām. Nu, mums šajā rītā izpaliks rīta fiksējas sveiciens, jo mums tevi dažādi darbi un nedarbi kopā ir jāizdara. Tā kā paldies visiem, jo kas mēģināja kādu pasveicināt, tas mums jums būs jādara šoreiz privāti, jāizsūta konkrētajam cilvēkam sveiciens.
2: Un mēs zinām, ka tas ir diezgan, nu, nē, tad šīs situācijas ir privāti, jā.
1: Jā.
2: Nu, ieskatīties acīs un apsveikt. Nu, tas ir tāds, nu, visai gribās. Īsti,
1: bet, nu, jā, bet es domāju, ka vienā brīdī jau...
2: Jo publiski jau ir vieglāk dažreiz.
1: Nē, nu tas...
2: Tas ir tā, tāds izkliedziens un tas ir nonācis jau.
1: Mm. Bet rīta fiksējas jau nav izsaucies, tas ir tomēr...
2: Nu, tas ir Tas maz divi, trīs, četri.
1: Dievs
2: dod. Dievs dod septiņas izsaucienas rīta fiksējas.
1: Tas jau vairs mūsu vecumā, jo tā vairs nesveic.
2: Tur ir knap

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis! Mājas mīluļu draugi!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pirmdienas 6. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Saimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Tos izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Vēlēšanas ir paredzētas oktobra sākumā un tām iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 kandidāti. Tātad uz vienu deputātu amata vietu pretendē 14,3 kandidāti. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā ir konstatēta ūdens noplūde, kā rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Visvairāk skarta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Pieņemts lēmums noskartās 14. Nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņēmuma. Turpinās hakeru aktivitātes Latvijas kibertelpā. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Laligaba LV. Situāciju plānots risināt šonadēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalināti vismaz 8 cilvēki, ievainoti vismaz 30. Visā Ukrainā skanēja trauksmes sirēnas, tūkstošiem Kīvas iedzīvotāji patvērās metro stacijās, kur viņiem nācās palikt vairākas stundas. Rīt Turcijā Ankarā sāksies NATO samits, kurā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā, vēsta ziņu aģentūra DPA. Paredzams, ka šonadēļ samitā visi sabiedrotie, tostarp ASV, atzīs Krieviju par ilgtermiņa draudiem Eiroatlantiskajai drošībai, līdzīgi kā pagājušā gada samita deklarācijā. Ķīna un Krievija šomēnes rīkos ikgadējas kopīgas jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Cindao Ķīnas Šaņdunas provincē, tā ziņo Ķīnas aizsardzības ministrija. Mācības notiks apmēram 2 mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā. Latvijā Rīgā 18. maršruta autobuses no dārziņiem turmā kursēs biežāk, bet tikai līdz Ķengaragam. Mobilitātes punktā Ķengaragas būs iespējams pārsēsties uz tramvaju un trolejbusu maršrutiem, kas darba dienās centra virzienā kursēs ik pēc 2-5 minūtēm. Tāpat tur būs iespēja pārsēsties autobusos, kas kursēs Purvciema, Mežciema, Juglas un Sarkandaugavas virzienā. Turpinoties dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstas gatavas izbūves projektām, no šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepnieka kalna pārvada. Braucot no dienvidu tilta uz Ķekavu un Bausku, vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiks organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu. Vietā, kur satiksmes plūsmas saplūdīs, kustība notiks pēc rāvēslēdzēja principa. Un arī virzienā no Ziepnieka kalna uz dienvidu tiltu vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Erlingam Holanam gūstot 2 vārtus mača pēdējās 20 minūtēs, Norvēģijas vīriešu futbola izlase pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Anglijas futbola izlase 8. Finālā, kas aizkavējās apmēram stundu laikapstākļu dēļ, savukārt ar 3-2 pārspēja vienu no turnīra mainiecēm Meksiku. Un NHL klubs Pittsburghas Penguins uz vēl vienu gadu ir pagarinājis vienošanos ar latviešu vārtsargu Artūru Šīlovu. Vienošanās noslēgta par 2,8 miljoniem ASV dolāru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio spēle. Čau!
2: Paldies!
1: Atā!
3: Tā fantastiski jāspēlē sadarbībā ar Hesburgiem. Mēs jau te aizkadrā Nauru runājam par saviem mīļākajiem mēdieniem Hezītī, un Nauru saka, nerunā, bet mums ir jārunā. Mums ir jums par to jāpastāsti, jo Jūlija īpašais pārsteigums burgers ar trifelēm un bekonu.
4: Jūlijā nāca uz Hesburgiem un ļaujies trifeļu garšai. Mēneša īpašais burgers ar trifelēm un bekonu pārsteigs ikvienu burgermīli.
3: Sulīgi 100% lielopu gaļas kotleta, trifeļu garšas siera plācenītes, kraukšīgs bekons, svaigi frilītes salāti un leģendārā Hesburger paprikas majonēzi.
4: Garša, ko gribēsiet baudīt vēl un vēl.
3: Un tikai 5,20 €.
4: Ar Hesburger bonus karti vēl
3: man
4: izdevīgāk.
3: Man tieši tā kartīja.
4: Labi, no spēles nosaukumi, no spēles noteikumi ir sekojoši.
3: Tā, mēs ar Nauru esam iedomājušies vienu produktu, kas ir atrodams gan aplikācijā, gan Hesburger restorānos, gan arī mājaslapā. Nav tā, ka mēs viņu esam sacerējuši.
4: Viņš reāli ir.
3: Ir viens produkts, un jūs zvanat un uzdodat mums pa jautājumu. Ja atbilde ir jā, nu, piemēram, vai tas ir zils? Jā, jūs
4: mēs
3: ejat tālāk.
4: Ai, turpinām.
3: Bet ja tas nav zils, ja tas ir, piemēram, salāts, mēs sakam, čau, paldies atā. Mēs sakam, nē.
4: Mēs sakam, čau, paldies atā.
3: Un jauns zvanītājs tiek sagaidīts. 273-993-3.
4: Norāvās.
3: Cope bija.
4: Labrīt.
5: Labrīt.
3: O, Ilze, nu jautā.
5: Vai tur ir milti?
4: Jā.
5: Vai tas ir silts?
4: Jā.
3: Nu, jā.
5: Varbūt tas ir Hesburgers?
3: Nē. Čau, paldies atā. Labi, Ilze izmēģināja savu roķeli.
4: Tā.
3: Skatamies tālāk.
4: Labrīt.
3: Aha, es jau sabijās bišķītiņu.
4: Nu, aiziet, 273-3993-3.
3: Viegli nav, bet nu daudz ko Ilze jau noskaidroja, ka tas ir silts.
4: Jā, un tur ir milti.
3: Jā.
4: Labrīt. Nu, kas tu notiek? Labrīt. Labrīt. Labrīt. Labrīt. Halo.
3: Tev tur ir jāuzgriež,
4: Es zinu, es uzspied divus dubultos.
3: Jā, uzspied. O.
5: Labrīt.
3: Nu, mīnam.
5: Vai tur ir gaļa?
4: Jā.
5: Tie nageti?
3: Nē, čau, paldies atā. Nageti tur nav.
4: Jā, okei. Okay. Kas tu nozīk? Labrīt. Halo.
5: Sveiki. Viss filēs burgers.
3: Vistas filējies burgers?
4: Nē. Čau, paldies atā. Labrīt. Halo? Sveiki. Jās. Nu, kāpēc liekam nost?
3: Tāpēc, ka satraucās tu, jo tur mēs jau esam gan tuvu uzvarai.
4: Halo?
6: Labrīt.
3: Apaļš? Apaļš, jā.
6: Tā ir tortilija?
4: Nē. Čau, paldies atā.
3: Nu, mēs esam
4: mēs pateicām par balvu?
3: Nu, jo, nepateicām, bet cik, varbūt tāpēc nezvan.
4: Nu zvan jau visu laiku.
3: Zvan Hesburger dāvā, kāda 50 € vērtībā ir balva.
4: Labrīt.
6: Labrīt.
3: Nu, ko sēk?
6: Varbūt barbekī jau burgers?
4: Nē, čau, paldies atā.
3: Nu, laikam to, ka tas ir burgers,
4: ir skaidrs.
3: Esam sapratuši.
4: Burgers tas ir.
3: Ejam tālāk.
5: Labrīt.
6: Vai tajā burgerī ir trifelis?
3: Nē, čau, paldies atā.
4: Labrīt. Sveiki. Halo.
5: Čau, labrīt. Vai tas ir bekona burgers?
3: Nē, čau, paldies atā.
4: Bāt, nu labrīt. Tu būs jau jūtu.
3: Nāk jau.
4: Sveiki. Halo. Jūs esat ēterā. Halo. Jā.
6: Vai tas ir burgers?
3: Tas ir burgers, jā.
6: Burgers ar trifelēm un bekonu.
3: Nē, čau, paldies atā. Trifeļi tur nav viens no klausītājiem, jo mēģināja.
4: Labrīt.
3: Mēs esam ļoti tuvi draugi.
5: Labrīt, vai tas ir?
4: Nu, kurš burgers?
5: Tūlīt pateikšu, tas ir barbekiju.
3: Nē, barbekiju
4: esam minējuši jau vairākas reizes.
3: Nu, nekas var vēlreiz minēt.
4: Jā, labrīt.
6: Tas ir lielo burgers.
3: Nē, čau, paldies atā. Nu tagad jau kurš, nu, kurš?
6: Labrīt.
4: Lielo apu burgers tas nav. Barbecue tas nav.
6: Tas nav sieru burgers?
3: Nē, čaupaties ir tā.
4: Bet vismaz esam jau virzamies.
3: Mēs jau sākam slēgt ārā.
4: Labrīt.
3: Sākam jau izslēgt.
4: Sveiki.
5: Sveiki. Mega burgers.
3: Nē, čaupaties ir tā. Nu, labrīt.
4: Jo, labrītiņ.
2: Labrīt, varbūt tas ir sieru burgers?
3: Nē, čaupaties ir tā. Nu, mēs esam uz izslēgšanu, jo man liekas, gandrīz visas burgeres apskatīšu.
4: Labrīt.
6: Tas ir kebaba burgers?
3: Nē, čaupaties ir tā.
4: Cik vēl ir palikuši?
3: Vēl daži ir.
4: Vistas filējas. Nē, vistas filējas bija, čaupaties ir tā.
3: Nu, mīļie draugi.
4: Labrīt.
3: Čau.
6: Veika burgers.
3: Nē, čaupaties
4: ir tā. Labs vienējums, ļoti labs. Tā jau ir iesprūdus poga, es vairs nevaru nolikt.
3: Nesi tik stipri. Jau pārlauzi.
4: Jā.
3: Labs rīts.
4: Labrīt.
2: Labrīt.
3: Jā.
2: Bet tas taču būs brokastu
3: burgers. Nē,
4: man ļoti patīk jūs pārliecība.
3: Bet es te tieši mājaslabājas atveras, nu te ir vairāki, jā.
4: Jā. Kurš vēl nav? Jā,
3: sveiki.
7: Varbūt tas ir mans mīļākais kebaba burgers.
3: Nē, čaupaties ir tā. Kebaba burgeri jau minēju, kebaba burgers nav apaļš gan, bet man arī ir garšo kebaba burgers.
4: Tur, jā, labrīt.
3: Labrīt.
6: Maigo burgers.
3: Nē, čaupaties ir tā.
4: Labrīt. Viss Latvijas piezinīs. Sveiki. Lūdzu, runājiet. Sakiet.
5: Vai tas ir mazais mini vistas burgerīs?
4: Jā! Vistas
3: burgers, jā,
4: apsveicam.
3: Super,
5: super,
3: es apsveicam.
5: Oi,
3: kā jūs sauc? Jāna. Jāna, apsveicam. Nu, jau bija kādreiz šitā paveicies šajā spēlē.
5: Nē, man reāli ir okstrīs, jo man likās, ka nebūs, bet paskatīt.
3: Pagad, tu ar pirmo šito sazvanīji? Nu, tādā ziņā, ka vai tu jau biji piezvanījis un kādu jau minēji?
5: Nē, neko, es pirmo reizi vispār.
3: O, prāt, Jāna, kāds mums par tevi prieks. Jāna, es sveicināt ētrā. Tu gribi kaut ko pateikt visiem Latvijas klausītājiem?
4: Lūdzu. Tava 40 minūte.
5: Lai jums brīnišķīga diena.
3: Un tev arī, Jāna, paldies. Tu esi tikusi pie Hesburgiem dāvanu kāds 50 eiro vērtībā.
5: O, bērnu priecīgi.
3: Varēsi palutināt, varēsi braukt, noēsties. Būs tiktīgi forši. Prieks par tevi. Ja kas mēs slokas ielā esam, varēs arī atbraukt.
5: Izpilīt.
4: Pacienāties.
3: Paņemt, tad padalīties, kā jau sirsnīgi liek. Nu, bet forši, laba spēle. Šitā orģināla spēle mums ir. Un
4: ļoti
3: labi aizskaisa. Un galvenais, ka puslatvijai iespēja piezvadīt. Jā. Citādāk jau cauri Gunčam un Ilzei nevar tikt, tam viņi jau piemēr kā pirmie mauc. Tā, bet nu rekā tikai. Nu,
4: labi.
5: Super.
4: Jāna, tu nenoliec nost, klausulīs, mēs līdzās ar tevi viss sarunāsim. Ok, nu labi, nu apsveicam Jānu, nu tu skaistu dienu.
3: Vai ne? Pasties, kā sāka gāzt lietas.
4: Nu, vai no burvīgi.
3: Cik auglīgs laiks.
4: Oi, ejam ārā, augļoties, apaugļoties.
3: Vaisloties.
4: Vai, o.
3: Vairoties.
4: Ejam vairoties. Latvijā!

0: ir atgriezies. Visu jūliju tūkstotim populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dinozo vai iepērcies Dinozo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres

0: Kamer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19. Radio SVH vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: come on, come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Es te lasīju tādu pētījumu nelielu, ka mileniāļi, ja, mēs, kas vēl esam, mēs esam no tā beidzamā paudze, kas tāda bija tāda mīlas paudze, ja, tāda pamatīja, kur strādājusi ir pie, nu, pie, nu, pie nākotnes, jā.
3: Baigi mēs strādājuši, katram pa vienai meitai ir kā norāvušies. Melnu muti.
0: Bet cik mēs esam trenējušies. Mēģinājuši.
3: Jā.
0: Nu, mīlas paudze.
3: Jā.
0: Skaņdarbs.
3: Sveiciet skan... mīlas paudze.
0: Tieši
3: dodam
0: arī...
3: ručkām.
0: Aiziet. Nākamot.
3: Viņi nāk uz gaismu.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Saima sākas mazajā trokšņu ielā divi projektēšanas un būvdarbu iepirkumu varētu izsludināt jūlijā, tā informē Finanšu ministrija. Projekts nodrošinās vēsturiskās ēkas atjaunošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, novēršot tās neapmierinošo tehnisko stāvokli. Saimas nams ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un neorenesānces arhitektūras paraugs. Tajā strādājusi Tautas padome, Satversmes sapulce un visi 14 parlamenta sasaukumi sākot ar pirmo Saeimu. Ēka būvēta no 1863. Līdz 67. Gadam pēc baltvācu arhitekta Roberta Pflūga un pirmā akadēmiski izglītotā latviešu arhitekta Jāņa Baumaņa projekta. Mājokļa attīstītāja Bonava Latvija projektā Šampētera kvartāls ir pabeigti apjomīgākie būvdarbi projekta otrajai ēkai, tā informē attīstītājs. A-klases energoefektivitātes ēku Stendas ielā iecerēts nodot eksploatācijā nākamā gada pavasara beigās. Otrajā kārtā top 48 2 līdz 4 istabu dzīvokļi platībā no 41,5 līdz 80 kvadrātmetriem. Un turpinoties Dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstas gatves izbūves projektam no šodienas tiek ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā pie Ziepniekkalna pārvada. Līdz ar izmaiņām autovadītājiem, kuri pārvietojas virzienā no Dienvidu tilta uz Ķekavu un Bausku, vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī un jāgaida iespēja iekļauties satiksmē. Turpmāk satiksme tiks organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, nodrošinot raitāku kustību un samazinot aizkavē. Vietā, kur satiksmes plūsmas saplūdīs, kustība notiks pēc rāvēs lēdzēja principa. Līdzīgas izmaiņas ieviestas arī virzienā no Ziepniekkalna uz Dienvidu tiltu. Autovadītājiem tur vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs! Jūlijas izpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Atrād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Kas ir atļauts vienam otram, tas vispār nav atļauts. Un skaidrs, tas jau no izseniem laikiem, ko var Jupiteris, to nedrīkst vērsis. Jupiteris.
2: Nerunājot jau bez strēlnieku.
1: Jā. Tādā ziņā, jā. Nu, tagad arī skatos, nu, ja tas būtu kāds no mums, kas savās gaitās demolētu visu, ko ierauga, tad nebūtu tik smieklīgi nefilmēt un tādā, paskaties, reku Nauris gāja nogāja norobežojošos stabiņu salauza žogu. Paskaties, uzrāpās uz stāvēšanai novietotas automašīnas, cik smieklīgi filmē.
2: Tu domā par tiem, kas ļoti svin uzvaras?
1: Nē, izrādās, ka ir tāds Nīls, 5 gadus vecs ziloņa ronis, Nīls no Austrālijas, tas mānijas. Viņš kļuvis par īstu internetu sensāciju, tieši pēc tam, kad sociālajos tīklos plašu popularitāti guvuši video, kur viņš demolē kaut ko, nedarbi
2: veids. Viņš, jā, es par viņu skatījos, jā, viņš ir jau, nu viņi jau vietēji viņu zina.
1: Jā, katru gadu spelvas un ādas maiņas laikā Nīls dodas uz piekrastes apdzīvotajām vietām, tas mānijas dienvidos, nu, šajā periodā. Šis iespaidīgais jūras zīdītājs mēdz radīt pamatīgus postījumus, pamatīgas jutkas, jutcekli.
2: Viņš esi kaut kur guļās virsū. Viņš arī ļoti smags ir.
1: Nu jā, tonas.
2: Pustonu, man liekas.
1: Un īpaši vaibi, viņam visādi spilgti satiksmes konus vai kaut kas tāds. Ziloņdronis, starp citu. Ziloņdronis.
2: Jā.
1: Bet... Nu, aptuveni tonu viņš pašlaik svero.
2: Aptuveni, jā?
1: Jā. Nu, aptuveni tonu varbūt arī četras, ne?
2: Aptuveni? Nu, es domāju, tas ir bišķi zem vai bišķi virs.
1: Nu, bišķi zem varbūt arī ne.
2: Bišķi zem arī, nu jā. Tas ir tāpatās, kā cik tu sēr? Nu, es aptuveni normāli.
1: Aptuveni ir ok.
2: Aptuveni 90.
1: Jā. Nu, salauž viņš žogus, uzgrūžas automašīnā. Visā izmēra dēļ. Un arī, ka viņam nevajadzētu tuvoties. Nu, domājies kādam no jums. Nevajadzētu. Nauris iet ārā. Nevajag viņam tuvoties, ja redzat pilsētā.
2: Nauris ziloņa ronis ir iznācis.
1: Ziloņa Nauris.
2: Ne, kaut kādās situācijas jau īstos pēc roņa.
1: Nu, es neesmu mārījusi.
2: Ne?
1: Neesmu.

0: Bet nu šis, nu, zin, kā, viņam jau arī diezgan sarežģīti. Viņam tur ir tā jāizsvempjās līdz tā jūrai.
1: Viņš tik lais, ka tur visur ir apgūlējis. Es nezinu, vai šis ir tas pats Ronis, bet ir, man šķiet, ka iedzīvotāji bija speciāli uztaisījuši viņam arī kā dīvānu, kur viņš var atgulties.
0: Nu,
1: bet tur tas dīvāns bija izturējis ļoti maz brīdi.
0: Viņi tur ceļā apsmidzina. Tiesim, es tā iedomājos, ja tā iedomājos, ka tādu konkrētu lokalizēju uz kaut kādu vietējo ciemu, tur arī kaut kāds tāds Ronis ir. Nu, tu redzi, piemēram, Miša, tu eji un redzi, ka Miša guļ grāvī, bet neviens nekādā veidā par to nepastustē, jo Miša tā parasti dara.
1: Tā bija, jā. Vienreiz atradu Freizeru šitā te.
0: Kas tas ir?
1: Tāds bija draugs no Anglijas.
0: Tā jau?
1: Freizers, jā. Bija, Londonā biju un mēs izējām ārā no bāra un Freizer, where are you? Tur tā kā viņu meklējam un es pastāstu pa labi, nu tur tikko izjākuši no paba, tur ir tāds nu, dzīvžogs tāds neliela auguma. Skatās, tur viņš ir laikam pārkritis.
0: Uzkāries.
1: Uzkāries, guļ iekšā.
0: Jā, nu gadās, jā. Katram gadās. Nu es tikai vienīgais saku par to, ka redz, ka vieniem to tā kā hihi, haha, piedod, a citam...
1: Nē, no tur viņam nē, tur nepiedeva.
0: Freizeram nepiedeva?
1: Nē, nē. Bet nu viss bija, nē, beigās jau viss bija labi.
0: Tiekaties vēl?
1: Nē.
0: Visiem.
1: Nē, nu viņš palika tur, viņš tur iepazinās, iepatikās, palika tur ar to dāmu.
0: Ā, skaidrs.
1: Dāma atrada viņu krūmos. Nē, tagad dzirdēju, ka Čehijā dzīvoju.
0: Tagad Čehijā.
1: Nu, tagad jā. Čehijas krūmos dzīvoju.
0: Jā, pa krūmiem.
1: Nu, Čehijā jau vairāk jau viņš...
0: Bet katram savas intereses.
1: Nu, bet, nu, cilvēks, ja grib būt krūmā, viņš būs.
0: Tieši tā.
1: Tas nav tā kā...
0: Precīzi.
1: Tas nav gluži, ja jebkuram. Ja.
0: Tas nav katram aicinājums.
1: Ja krūms tevi sauc, ja tev arī sauc krūms, ja? Sveidzienas Mārķiem krūmiņam bija arī tāds čoms arī.
0: Sveicins visiem, kas šajā rītā tikai tā
1: apmērā. Bet visiem sveicins.
0: Aģidās un domā, oj jā, es arī tur biju.
1: Nu, kurš nav kādreiz bišu uzgūlēs uz krūvu?

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Savas stūrītes jau šosar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: laimi, kas būs. Nu, vienmēr jau gaidām.
1: Gaidām.
0: Citreiz arī.
1: Sēžam, gaidām. Cits intensīvāk gaida, cits to ilgtermiņā ir nolicis kaut kādas investīcijas uz 10 gadiem un katru dienu neskatās, kur mana laime, kur mana laime. Vienkārši pacietīgi sēž un zina, ka kaut kad būs.
0: Kaut kad jau būs.
1: A cits intensīvi meklē. Zini, reizēm ir tie čaļi, kuri pat meklē tik ļoti, ka maina tās dāmas ik pa nedēļā, jo meklē to savu laimi. Savu īsto meklē tik intensīvi.
0: Man šķiet, jo vairāk meklē, jo grūtāk iet.
1: Interesanta hipotēze.
0: Jā, jo man tā šķiet, ka tas ļoti grib un tad kaut kā...
1: Bet varbūt tieši intensīvi meklējumi noved ātrāk pie rezultāta. Un kurš pateiks, kā ir pareizi?
0: Kā neviens.
1: Kurš pateiks?
0: Neviens.
1: Kurš zina? Neviens.
0: Jurģis, pajautā Jurģim, kurš stāvēja tev aiz loga toreiz, kad lietas lija un grauza burkāna.
1: Laime nāk ļoti individuāli. Bet šodien, draugi, ir 6. jūlijs. 6. jūlijs mums ir atkal Merkurs retrogrādā. Tur neko kādu brīdiņu vēl būs, ir to jāpacēnās, jāpacenšās, izstrikt, sadzīvot. Bet šodien pēc mēnesis kalendāra jauda ir maiga un ziļa. Kad vērsties uz radošu darbību.
0: Es pat zinu, par ko tas ir.
1: Un aktīvu žēlsirdību.
0: Aktīvu darbību.
1: Jauda ir maiga un ziļa, kad vērsties uz radošu darbību un aktīvu žēlsirdību. Drīzāk, ka tu tā kā...
0: Ir jaudīga.
1: Kaut kā interesanti.
0: Jaudīga, maiga un ziļa.
1: Galvenais ir sirds siltums un savstarpēja uzticība. Var rīkot labdarības pasākumus, mākslas izstādes vai garīgas tikšanās, jo spēja sajust citus šodien palīdzēs radīt patiesu kopības sajūtu.
0: Mājas darbos?
1: Nē. Dažādos pasākumos mākslas izstādes garīgās tikšanās.
0: Nu, mājas darbos?
1: Nē, gribētu tā piekrist.
0: Kas šodien jātātās?
1: Izrādi iniciatīvu iejūtībā un esi sīkumaini savā palīdzībā, dāvinot uzmanību un padomu ikvienam, kurš jūtas apjucis vai vientuļš. O, šis varētu būt jauk. Man šis patīk.
0: Labi.
1: Šis man patīk.
0: Kā viņš sauc?
1: Šis ieteikums. Šis ieteikums. Tad ir garīga dieniņa, teiksim, tā bez praktiskiem.
0: Kura tad nav?
1: Nu, tās, kurās ir veļasgrozs pārkrāmēts un kaut kad jau ir jāieliek. Vai tad, kad trauķene pilna, nav vairs neko, kur iestumt. Tās jau vajag skaties,
0: ka dubļi... nav nopirktas.
1: Dubļu strepēm, jā. Nu, tās jau nav tās, ka tu garīgi vari sēdēt divānā un mazliet meditēt. Tad tev tīri praktiski jāiet iekšā un jādara. Bet šodien tā vieglāk dodiet, jo dodot gūtais neaiķinams. Vai nav skaisti?
0: Vai nav bijis labs, kam labs ir bijis? Kā teica slavenais.
1: Nu, nezvai kāds.
0: Cienīgs gusts.
1: Jā. Nu, labi.
0: Labi, bet tā arī paliek.
1: Ļoti interesanti.
2: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Zīnet Banka piedāvā Rāta Vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Pirmdienas 6. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Saimas namas sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Tos izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. Vēlēšanas ir paredzētas oktobra sākumā un tām iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 kandidāti. Tātad uz vienu deputātu amatu vietu pretendē 14,3 kandidāti. Intensīvo lietusgāžu dēļ pagājušajā naktī Stradiņas slimnīcas 32. Korpusā ir konstatēta ūdens noplūde, kā rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Visvairāk skārta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Pieņemts lēmums noskartās 14. Nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņēmuma. Turpinās hakeru aktivitātes Latvijas kibertelpā. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Laligaba LV. Situāciju plānots risināt šonadēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalināti vismaz 8 cilvēki, ievainoti vismaz 30. Visā Ukrainā skanēja trauksmes sirēnas, tūkstošiem Kīvas iedzīvotāji patvērās metro stacijās, kur viņiem nācās palikt vairākas stundas. Rīt Turcijā Ankarā sāksies NATO samits, kurā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā, vēsta ziņu aģentūra DPA. Paredzams, ka šonadēļ samitā visi sabiedrotie, tostarp ASV, atzīs Krieviju par ilgtermiņa draudiem Euroatlantiskajai drošībai, līdzīgi kā pagājušā gada samita deklarācijā. Ķīna un Krievija šomēnes rīkos ikgadējas kopīgas jūras spēku mācības ūdeņos un gaisa telpā pie Cindao Ķīnas Šaņdunas provincē, tā ziņo Ķīnas aizsardzības ministrija. Mācības notiks apmēram 2 mēnešus pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes Ķīnā. Latvijā Rīgā 18. Maršruta autobuss no Dārziņiem turpmāk kursēs biežāk, bet tikai līdz Ķengaragam. Mobilitātes punktā Ķengaraks būs iespējams pārsēsties uz tramvaju un trolejbusu maršrutiem, kas darba dienās centra virzienā kursēs ik pēc 2-5 minūtēm. Tāpat tur būs iespēja pārsēsties autobusos, kas kursēs Purvciema, Mežciema, Juglas un Sarkandaugavas virzienā. Turpinoties dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstas gatavas izbūves projektām, no šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepnieka kalna pārvada. Braucot no dienvidu tilta uz Ķekavu un Bausku, vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiks organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, vietā, kur satiksmes plūsmas saplūdīs, kustība notiks pēc rāvaislēdzēja principa. Un arī virzienā no Ziepnieka kalna uz dienvidu tiltu vairs nebūs jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu Erlingam Holanam gūstot 2 vārtus mača pēdējās 20 minūtēs Norvēģijas vīriešu futbola izlase pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 uzvarēja Brazīliju. Anglijas futbola izlase 8. Finālā, kas aizkavējās apmēram stundu laikapstākļu dēļ, savukārt ar 3-2 pārspēja vienu no turnīra mainiecēm Meksiku. Un NHL klubs Pittsburgas Penguins uz vēl vienu gadu ir pagarinājis vienošanos ar latviešu vārtsargu Artūru Šīlovu. Vienošanās noslēgta par 2,8 miljoniem ASV dolāru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, draugi! Labrīt, draugi! Jaunā stundā 9:10 pareizi laiks šajā brīdī. Vajag vēl kaut ko uzspēlēt.
2: Uzspēlējam!
1: Vajag kaut ko uzspēlēt, un uzspēlēsim foršu spēli. Tā ir cita runa, ko darīsim atkal ar Mežpilsalva kopā.
2: Jā,
1: no klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm tiešām pietiek ar vienu īstu sarunu, lai vakars pārietu citā līmenī. Un cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārtop par stāstu, ko atcerēties.
2: Jā, jēgpilnas sarunas vieno rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils ir par īstām sarunām, tām, kas notiek bez steigas ar saturu un nozīmi.
1: Jā, Mežpils cita runa, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu. Atgādinam, ka alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām. Bet mēs uzspēlēsim spēli, kas ir saistīta tikai ar asprātību, atjautību un patiesu atklātību, kāda var būt tikai starp patiesiem draugiem. Cita runa. Dienas balvās, ar citu, mums ir jaunais Mežpils aliņš, Mežpils brīvais, bezalkoholiskais alus, arī Mežpils glāzes un ielūgums uz alus darbnīcu divām personām. Tātad, spēle tā ir cita runa. Mēs jums dodam uzdevumu un jūs WhatsAppā mums atsūtiet kādu teikumu. Šajā gadījumā kādu teikumu. Varat sūtīt arī audio ziņā, ja tā sirsniņa liek, bet mēs varam arī saņemt mierīgi rakstisku un nolasīt.
2: Mēs gribam ļoti tādas patiesas atbildes. Un šīs dienas jautājums, tāds labs attaisnojums, lai kaut kur neierastos.
1: Tāds labs attaisnojums, ko jūs pats esat varbūt izmantojis kādam citam noteikti arī ieteikt, jo ja tā godīgi, nu reizēm ir tā, ka negribās kaut ko darīt.
2: Tāds godīgs arī.
1: Varbūt, lai negribas ierasties pie radiem uz jubileju. Negribas iet dārzā.
2: Es vienkārši negribu jūs satikt.
1: Jā. Tā ir cita runa.
2: Tā ir cita runa.
1: Radis saka, kas tev ir, tev sāp kāja vai
2: nu,
1: kas?
2: Nu, nē, es vienkārši negribu tevi satikt.
1: Nu, cita runa. Nu, jā, tādi attaisnojumi viņi sūtiet tos, par kuriem var teikt, nu, tā ir cita runa.
2: Jā.
1: Piemēram, negribas iet, nu, iznest miskas. Es nevaru, ja es iešu iemīlēšos jaunajā kaimiņā.
2: Nu, tā ir cita runa.
1: Nu,
3: man ne, alerģija pēc atkritumiem. Viss jau izplūst. Es eju viņiem klāt, tur viss sāk izplūst.
1: Šilierējās jau ieraugot maisu.
3: Tur ne tikai šilierējās, tur vispār viss ir otrādi.
1: Iet ciet, varbūt neatnākšu mājās, iznesīšu miskas.
2: Jā.
1: Uz nedēļu kaut kur padzīšos. Tā ir cita runa.
2: Nu, tā ir cita runa.
1: Sūtiet 17339.

0: pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek dekofests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Radio SWH Edra. Sandra und Nauris.
1: Rek, Viktors mums atsūtīja ziņu, ka labrīt, draugus, ganību dāmja pie tilta ielas. Tramvaja stāv korķī. Nevar pārbaudīt. Atceries, tur bieži bija tie gadījumi. Tur uz ganību dāmja rītīgi bieži salīst tā, ka, nu, ka tās pēdas bija. Mums pat ezeriņš veidojās.
2: Jā, pie mums. Tā, tas bija savietā.
1: Jā, jā.
3: Vecajā mājā, pie vecās mājas.
1: Tur dīts veidojās, domāju, varbūt ir jāveicināt.
3: Nepareiz uztaisīts ceļš un kanalizācija.
1: Varbūt. Nu, žēl. Un tad citu mums arī rīta agrumā atsūtīja ziņu, lai pabrīdinātu un atgādinātu, Elīna sūtīja ziņu, lai atgādinātu šoferišiem, kas brauc gar tām lielajām peļģēm un cauri sevišķi, kad būsim empātiskāki pret kājām gājējiem, kurus nevajadzētu noštakstīt un apštakstīt šajos apstākļos.
2: Nu, kad tiešām... es atkal domāju, viņi speciāli iet tā, tur, lai...
1: Iet tur speciāli, jā.
2: Jā, esam empatiski tieši tā.
1: Jā. Bet, kas zin, varbūt kādā lielā peļķē tomēr kāda zivs atradīsies, un par zivīm runājot, Ventspilī notiks šajā nedēļā pie jūras garšu konkursa zivju zupas mēriņš.
2: Ā, labi.
1: Un tad tur var...
2: Mēriņš?
1: Nu jā, man liekas, ka mēriņš tā arī tas saucās. Un tad Ventspilī tad pirmo reizi tas norisināsies. Un būs iespējams vairākās kafejnīcās nobaudīt. Tātad no 6. no šodienas līdz pat 11. jūlijam īpašas jūras svētkiem radītas zivju zupas. Un varēs gan klasisko, lašu un jūras velšu zupas līdz radošām tādām interpretācijām ar kūpinātu lasišu protēm, zandarta frikadelēm, siļķes fileju. Piemēram, augstajā zupā. Mm. Augstā zupa. Ja domāju, es augstā zupa ar siļķes filē, tas varētu būt. Bet tas varētu būt kā siļķe kažokā būtībā. Ja pielēji kefīru siļķē kažokā. Ola, biete, kartupeli līdz burkāns.
2: Labi, kartupeli neliek klāt. Burkāna arī neliek klāt augstajā zupā.
1: Liek.
2: Iekšā.
1: Jā.
2: Iekšā neliek. Burkāna.
1: Burkāna kartupeli.
2: Kur tu man augstajā zupā?
1: Jā.
2: Kur
1: man
2: vīra
1: māta liek, māta liek. Vai
2: burkā,
1: tu šis neliekat?
2: Augstajā zupā?
1: Jā.
2: Nu netak. Kur tu tādu recepti es uzināju?
1: Jā, tā arī liek. Labi, draugi, labi, ja kurā gadījumā?
2: Nē, es zinu, ka blākus piecep kartupelīt, bet tā arī,
1: bet man mamma, piemēram, novāra tādu buljoniņu ar kartupelīšiem un burkādiem, un tad to tajā...
2: Augstajā zupā?
1: Jā.
2: Tu mani čakarē?
1: Nu,
2: kādu
1: nē.
2: Buljonu augstajā biežu zupā?
1: Nu jā, sākumā viņu atdzesē, un tad viņam to izmanto kā pamatu tai zupai.
2: Nu tu, nu rekurāk, neliek traka vai tu rekurāk sanda? Nē, tu pasies visu rekstu, tu kaut ko jauti. Augstā biežu zupa?
1: Jā.
2: Nevis borš. Tu pa boršu runā?
1: Nē.
2: Ko viņa... Elvils, paskat, ko viņa pīpē?
1: Ko, visu, ko dod.
2: Siemas māte.
1: Paldies, visu, ko dod. Bet tā dara.
2: Tas ir kaut kas cits. Oskars saka, okroška.
1: Jā, bet nē, šī ir arī ar bietēm.
2: Nu, un ar kefīru.
1: Jā.
2: Un buljonu.
1: Jā.
2: Un burkāniem.
1: Jā. Tikai Džeki man raksta, ka tā nevarētu
2: Vladimirs
1: būt.
2: Raksta, Madonas augstos.
1: Džeki vienīgie raksta, ka tā nevarētu būt. Nu, viena meiša vēl nav uzrakstījusi kategorisku, nē. Es tas arī jums netiks.
2: Šodien baudu mieru. Man...
1: Kultūrs saltējums.
2: Nevaru.
1: Tas
2: šis ir superīgs.
1: Un tikai Džeki.
2: Klausies, tie ir tik labi.
1: Andris, Oskars, Ženja, Elvels.
2: Ne
1: Sandris,
2: tikai.
1: Sandris, Aivo.
2: Lūcija arī.
1: Re, kur ir
2: Lūcijai, piemēram, ir superbāzes. Es ir nospriekš konkursu lielisks attaisnojums. Nu, šo es iztērēšu.
1: Indra, šitā. Re, kur ir ar mani. Indra arī gatavot. Tā, paldies.
2: Sandra, es ar nu, ko nozīmē? Es ar tu tiešām, Indra, gatavot. Tu uzvāri buljonu.
1: Uzvāra.
2: Kartupeļus un
1: jā,
2: burkāns.
1: Un tad buljonu. Viņu atdzesē. Tad
2: tā
1: klāt
2: nav augstā piešu zupu.
1: Tā liek visu to augsto
2: ko
1: klāt.
2: Ko tu mās? Es
1: Un arī paskaties, gatavēja augstā zupas burciņa arī ir kartupeļu.
2: Nu jā, lai burkāni, aizpildītu burku, lai lētāk tādu. Nu, tas ir tāpēc, lai aizpildītu. Nejauksim augsto zupu ar soļņiku un ar boršiem.
1: Labi.
2: Es arī esmu pilnībā šokā.
1: Satrakojā.
2: Es ar savu pavāru izglītību, es nezinu, kur
1: labi,
2: jūs...
1: Labi, tad man būs tomēr tev jāpagatavo un jāatnes.
2: Nu, es nezinu. Tas jau jādams ir. Labi, es esmu pilnīgi ar šokā. Liela, nu, pilnīgi, tikai tie ar, ir viens klausītājs, kurš ir ar tevi.
1: Jā.
2: Gan jau no tavas ģimenes.
1: Varbūt. Indra, paldies tev. Āre, kur arī vēl parādījās, Ance arī.
2: Jā,
1: kartupelīšu, liek, buljonu, nelielu.
2: Nu, bet, bet kartupelīšu var, nu, tā atsvišķi, jā, nu, tā ir tā, bet tas, jā, es nezinu. Labi, espresso, man tagad nesāk uztaisīt.
1: Labi, bet sportiziņas turpinājumā, un pēc tam ķersimies pie tā ir cita runa, tad jūs varat paspēt iesūtīt tos atsmēriņus, attaisnojumus par šos.
2: Jā, es tev, piemēram, gribēju vienu, kur palika Lūcija, vienkārši iezīmēt, nu, to piemēru, ja? Nu, tādas, tāds labs attaisnojums, ja? Lūcija, piemēram, raksta, nu, kāpēc kaut kur tur netiec? Lūcija raksta, nevar jo jāklausos, ko Sanda mūda par augsto zupu. Nu, piemēram, tāds.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies SVH studijā Rīgā. Anatolijs Kreipāns pasaules kausa cīņā futbolā Norvēģijā stodē finālā ar 2-1 pārspēja Brazīliju un pirmo reizi iekļuva ceturtdaļfinālā. Abus vārtus Norvēģiem guva Erlīns Holands un panāca Lionelu Messi un Kilianu Mbappé. Visiem trim tagad ir pa 7 vārtiem. Ceturtdaļfinālā Norvēģija tiksies ar Angliju, kas ar 3-2 pārspēja Meksiku. Divus vārtus Angliem guva Jets Bellingham, bet vienas Harijs Keins, kura reiķinā tagad šajā turnīrā ir 6 vārti. Šodien pulksten 22 spēlēs Spānija un Portugāla, bet jau rīt pulksten 3 naktī pēc Latvijas laika ASV un Beļģija. Tiešai desa TV 6 un GO 3. NHL klubs Pittsburghas Penguins uz vēl vienu gadu pagarināja līgumu ar Latvijas izlases vārtsargu Arturu Šilo. Vienošanās uz nākamo sezonu noslēgta par summu 2,8 miljoni ASV dolāru. Šilo savā pirmajā pilnvērtīgā NHL sezonā devās laukumā 39 spēlēs un atvērīja 88,8% metienu. Savukārt Stenlī Kausa izcīņā, kurā Pittsburghas komanda izstājās jau pirmajā kārtā, viņš 3 spēlēs atvērīja 93,9% metienu. Nils Slakteri salūksnē izcīnīja uzvaru Eiropas čempionātā F4 ātrumlaivu klasē. Otro vietu ieņēma zviedrs Adams Vrenklers, bet trešo un gārs Attila Horvāts. Nila jaunākais brālis, tikai 17 gadus vecais Ardis Slakteris, finišēja 4. vietā un 4. vietā savā pirmajā sezonā šajā klasē. Jānis Mārtiņš Reišulis 2. pasaules čempionāta posmā motokrosā pēc kārtas MX2 klasē iekļuva trīniekā. Dienvidāfrikas Republikā viņš izcīnīja 3. vietu pasaules čempionāta 11. posmā. Kārlis Alberts Reišulis bija 7., bet MXGP klasē Pauls Jonass 1. braucienā finišēja 4. 2. piedzīvoja kritienu, bet tomēr pakāpās uz 13. vietu un posmā ieņēma 9. vietu. MX2 klasē būs braucienos uzvarēja Spānis Gijams Fares. Kopvērtējumā līderis ir Bērģis Saša Kūdens, viņš par 14 punktiem apsteidz Faresu. Jānis Reišos ir 6., Kārlis 8. MXGP klasē abos braucienos uzvarēja līderis kopvērtējumā Bērģis Lukas Kūdens. Kopvērtējumā viņš par 68 punktiem apsteidz Jeffrey Herlings no Nīderlandes. Jonas saglabā 10. vietu. Patriks Cīrulis Čehijā kļuva par pasaules junior čempionu motokrosā 85 kubikcentimetru klasē. Komanda ieskaitē 3 klašu kopsumā, Latvijai 9. vieta. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo. Vimbldonas čempionāti jauktu dubultspēļu 2. kārtā 6-2 un 6-2 uzvarēja horvātieti Dariju Juraku Šreiberi un argentīnieti Andresu Molteni un iekļuva 4. finālā. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 22. kārtas spēlē vakar grobiņa savā laukumā 3-1 pārspēja Tukums 2000 komandu. Šodien kārtas pēdējā spēlē pulksten 19. tiksies Supernova un Ogre tiešēde TV4 un sportacentrs.com. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Klaipēdā Eiropas junior čempionāta 2. spēlē 70-60 pārspēja vienaudzes no Vācijas. 15 punktu 4 atlaikušās bombas Annai Liepiņai, 14 punkti 12 atlaikušās bombas, 5 rezultatīvas piespējas un 3 pārtvertas piespējas Madarai Šmitei, 13 punktus guva 10 atlaikušās bombas ieguva un 2 metienas bloķēja Evelīna Otto, bet 9 punkti un 7 atlaikušās bombas aizterēja Petrus. B grupā pēc 2 spēlēm Latvijai 2 uzvaras, Vācijai un Ungārijai pa 1, Zviedrijai 2 zaudējumi. Nākamā spēle Latvijas komandai rīt ar Ungāriju. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlase Rīgā Eiropas čempionāta 4. spēlē ar 0-3 zaudēja vienaldzēm no Turcijas. 11 punktus Latvijas komandā guva Adriana Bukovska. Šodien pulksten 20. spēlē ar Itāliju. Tomas Štocermanis Hungaroring trasē Ungārijā pēc sadursmes ar vienu no konkurentiem izstājās Formula Reģionāla Eiropas čempionāta 5. posma 2. braucienā. Sestdien 1. braucienā Štocermanis ieņēma 5. vietu, kas viņam ir augstākais sasniegums šajā sacensībās. Toms Kuņš un Kris Nēlands daudzdienu velo brauciena Tour de France 2. 168,5 km garajā posmā finišēja attiecīgi 104.

0: čempionāta 9. posmā Lielbritānijas Grand Prix cīņā Silverstonā, un tā viņam ir pirmā uzvara kopš 2024. gada oktobra. Otrais George Russells, trešais Lewis Hamiltons. Sezonas līderis Kimi Altonens palika bez punktiem auto tehnisku problēmu dēļ. Max Verstappen izstājās dažas aprises pirms finiša, bet titula īpašnieks Lando Norris bija ceturtais. Pēc 9 posmiem pirmo vietu kopvērtējumā saglabā Antonelli, par 25 punktiem atpaliek Russells un par 32 Hamiltons.
1: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Aktualitātēm šajā pirmdienas rītā sporta pasaulē redzams, ka daudz viss kaut kas jau ir noticis un turpina notikt un turpinās notikt. Notiks arī Anatolija noslēpums šajā nedēļā un šim notikumam, par kodu katru dienu izspēlēsim divus ielūgumus uz kādu īpašu pasākumu, jo 25. jūlija vakarā Cēsu pils parka estrādē vērienīgā un krāšņā koncertā tiks svinēta leģendāro Imanta diena 50 gadu jubileja. Un, starp citu, arī 820. dzimšanas diena Cēsim pilsētai. Starp citu, Imanta diena jubilejas koncerta pirmajā daļā muzicēs Vidzemes kamerķa orķestras diriģenta Andra Veismaņa vadībā, kā arī dziedētāji Olga Rajecka, Uģis Roze, ģitārists Aivars Gudrais, muzikāla apvienība Rakstu raksti, tev tuvumā Agnese un Ainārs Mielavs Aleksandra Špīcberga, un otrajā daļā grupa autobusa debesīs uzstāsies kopā ar Vidzemes kameru orķestri. Bet noslēgumā leģendārā grupa Menuets, tā kā gaidām arī viņu sadziedāšanās ar publiku, kas ir šī pasākuma neatņemama sastāvdaļa. Nu, visi laipni lūgti, pasākums vērienīgs un divus ielūgumus tātad mēs dāvināsim kādam Anatolija noslēpuma pareizās atbildes autoram, kam paveiksies izlozē. Nu tad, Anatolija, par ko viss šodien?
0: Norvēģi un Erlina Holana.
3: Oh!
0: Nu, tie, kas tā cītīgi skatās futbolu, tie droši vien zinās pareizu atbildi. Nebūs ne par statistiku, ne par gūtiem vārtiem, ne par to, ka tur Norvēģija 5 reizes ja Brazīlija ir spēlējuši ne reizes nav zaudējusi un tā tālāk. Erlins Holands guva divus vārtus un daudz noteikti šeit turnīri ir ievērojuši, ka Holanam Norvēģijas izlasē, bet tikai izlasē spēlējot, klubā tā nav, ne Manchester City. Ir ne tikai rakstīts uzvārts Holand, jeb Haaland, bet arī Braut Holand. Kāpēc tā un ko tas nozīmē? Kāpēc Braut Holand?
3: Ļoti labi. Sūtiet savas variantas, draugi, kas ir ļoti interesanti, ka Kārlis, nu, te daži klausītāji mēģina minēt, par ko varētu būt tavs noslēpums. Un Kārlis precīzi uzminēja, par ko būs noslēpums, tieši par Holandu, un iesūtīja arī vairākus variantus atbildēm, ja nu kāds būs jautājums. Un viņš arī par šo Braut Holandu ir uzrakstījis.
0: Jā, jā.
3: Ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Vēlāk, nu, lai veicas.
0: Es vēlāk izstāstīšu, kāpēc.
3: Jā, izstāstīšu. Jā. Lai veicas, draugi, pārējiem. Nu, tad skatīsimies, kā tur sanāks. Mēģiniet saprast, kas tur tajā noslēpumā ir. Nomaskējies par variantu un sūtiet uz 273 9933. Lai veicas.

0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs?
3: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
2: Kā es? No Baurok?
3: Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk GimenesRifs.lv
6: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv Elastīgais aizdevums.

0: Radiosvēharīt programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Tā ir cita runa! Ķeramies klāt pie spēles.
2: Protams, spēle, ko pasludinājām savulaik pašā stundas sākumā, lūdzām jums sūtīt kaut kādus attaisnojumus, lai kaut ko nedarītu. Efektīvus attaisnojumus, par kuriem var teikt, tā ir cita runa. 27339933 vai pāri varbūt vēl paspēt ielikt aizdzīvošajā vilcienā, bet jāatrauk cita runa. Spēlējam kopā ar Mežpils Aliņu un jaunais Mežpils Aliņš, Mežpils brīvais bezalkoholiskais arī ir balvā, kā arī Mežpils glāzes divas gabalus un ielūgums uz alus darbnīcu divām personām. Tāda žilbinoša dāva. Tā kā, sūtiet šurp vai klausieties, kas sanāk.
1: Nu tādu, vēlējamies no jums tādus patiesus, labus attaisnojums.
2: Attaisnojums, kas varētu noderēt, ja nu kaut ko, nu galīgi. Nu,
1: negribās iet, tu satikt. Nu kāpēc tu nevarēji ierasties?
2: Piemēram, nu tad ejam iekšā. Lai. Piemēram šāds. Šodien darbā nebūšu, brīvdienās mazliet iepļāvu un pēc tam nopļāvu kāju pirkstus.
1: Tāds, jā, nu
2: tāds. Rolands sūta tādu diezgan drastiski.
1: Jā, tāds. Nu tādi paties, ja. Nevarēju pacelt telefonu, jo zvana skaņa izslēgta un patiesībā visu redzēju, tikai negribēju runāt.
2: Aha.
1: Un tāds, nu paties,
2: tā ir cita runa.
1: Cita runa, jā.
2: Ļoti atvainojos, bet šodien mani nolaupīja dīvāns. Cīnījos, bet zaudēju.
1: Es nevaru iet uz darbu. A, ja nu iepatīkās, un tad būs jāiet katru dienu.
2: Nevaru atnākt, jo man ir akūts pirmdienas sindroms. Pat ja šodien nav pirmdiena.
1: Jā, man nav ko vilkt mugurā.
2: O, tas ir labs. Tā ja? Ir cita runa.
1: Tā ir cita, tā ir realitāte.
2: Jā.
1: Tā ir pa īstam reāla lieta.
2: Jā. Es nedrīkstu nest miskasti, jo tai blakām ir mans mīļākais alus bārs.
1: Nekur neiešu, es, kad tev ieraugu smadzenes sāk sāpēt. Paties. Tā ir cita runa.
2: Tā ir cita, tā ir cita runa. Jā. Šis ir ļoti labs.
1: Ļoti paties. Ļoti paties, jā.
2: Šis būtu ļoti labs draugs. Mana piekdienas vakarā nāks ērā. Nekur neiešas, ka tev ierauk man jau smadzenes sāk sāpēt. Jo mēs visām paģirām jau sūdīgi paliek.
1: Jau ir jau nav labi.
2: Piedod, ka netieku. Nogāju pagrabā pēc vīna, bet aizkrita durvis. Diskritīšu pats.
1: Jā,
2: tā ir cita runa.
1: Es jau biju ceļā, bet tad sapratu, ka neesmu emocionāli apģērbs šai dienai.
2: Arī tā.
1: Super.
2: Man ir jāaplej mammas puķes.
1: Nesenāc laika jau bija jāpiedalās cita runa konkursā.
2: Šodien nevarēšu, šodien baudu mieru.
1: Jā, jā. Nepaspēšu, vēl fiksējis pie kaimiņienes.
2: Pa televizoru rādīja Titāniku. Kur es tev tāds noraudājies un nopuņķojies tagad iešu?
1: Jā, mīļā, es nevaru tevi satikt, jo kā ieraugi tevi tā vēlos alkoholu, un tu taču nevēlies, ka es lietoju alkoholu.
2: Un šodien ir akūts slinkuma uzliesmojums. Ārsti iesaka palikt mājās.
1: Vai.
2: Tad drebošām rokām.
1: Šodien nebūšu darbā, jo pagājušajā nedēļā vairākas reizes biju.
2: Tā ir cita runa. Kad nevar aiziet uz darbu šodien, jo nemaz nestrādāju nekur.
1: Es jau taisījos iet ārā no mājas, bet kaut kāds sanāca, ka iegāju iekšā. Man ir apakaļ.
2: Es nevarēšu, es laikam tikko paliku stāvoklī. Kā es varu, ja nevaru? Jāatrod puzles gabaliņi.
1: Māc, kur manas favorītes palika, bet es jau viņu vienreiz lasīju.
2: Strādāt gribās it nemaz.
1: Vai.
2: Nebūšu, jo šodien tieši sola vasaru.
1: Jā, tad nevaru jau jāklausās, ko Sanda mult par augstu
2: lūpu. Paldies, paldies, dzirdēju.
1: Šis man mīļākais.
2: Nesenāca gadās.
1: Kā es varu, ja nevaru jāatrod puzles gabaliņu?
2: Iesprūda gaļa starp zobiem, jāķekse ārā.
1: Jā, tā. Nu, feini. Nu, lielis, lielis, labi. Visi, kas atsūtīja, mēs, protams, visus neesam nolasījuši.
2: Nu, bet nu, tos spiltākos paspējām izķert, tas skaidrs.
1: Kaut ko mēs tur mēģinājām, jā.
2: Tad mēs lozēsim uzvarētāji vai paziņosim?
1: Ko lūdzu?
2: Nu, mēs lozēsim?
1: Nu, jā.
2: Nu, labi.
1: Es domāju, kā tu gribēji?
2: Nu, es domāju, varbūt iedot kādam vienkārši.
1: Nu, labi, iedodam kādam, kam tu gribētu iedot?
2: Es vairākiem.
1: Es arī.
2: Tad lozējam.
1: Būs ir godīgi.
2: Tad lozējam.
1: Tā ir cita runa. Nu, tad jau lozējam. Tā ir konkrēts. Nu,
2: stop.
1: Stop, jā. kur tur ir.
2: Rekur. Es jau taisījos iet mājā, ārā no mājas, bet kaut kā sanāca, ka iegāju
1: iekšā.
2: Ūdiš apsveica.
1: Super, super.
2: Uldišam patiks.
1: Uzspino viņu augstā, lai ne?
2: Ā, jā, uzspinošu Uldiš.
1: Uzspino.
2: Ietijūties tā savādi, tu tiec uzspinot tieši šajā mirklī.
1: Jā, jā, tu esi tagad paša augšā.
2: Tu esi tagad augšā.
1: Piesprausts. Netiek, es esmu piesprausts paša augšā.
2: Es netieku uz darbu, man radio uzspinoja. Jā, jā, draugi. Nu, apsēdzam, Uldiš šodien tiek pie jaunā Mešpils aliņa, Mešpils brīvais bezalkoholiskā, tad Mešpils glāzes un ielūgums zelas darbības divām personām. Es ticu, ka Uldis Lielas alus cienītājs viņam ļoti patiks, bet šo pašu spēli tā ir cita runa, spēlēsim visas nedēļas garumā. Atgādināsim tikai, ka alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai alkoholiskās dzērienas aizdegs pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
1: Va? Nu?
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
7: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
8: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem līs, pēc pusdienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: 2 minūtes pāri pulksten 10:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Stipra lietus dēļ Rīgā sarkan Daugavā ir traucēta 5. un 8. tramvaja kustība. Lietus dēļ aplūdušas tramvaja sliedas tilta un Dunas ielas krustojumā. Tramvaja kustība ir traucēta abos virzienos. Sie Latvijas sabiedriskais autobusu šoferu trūkuma dēļ savukārt šodien atcēlis 30 ādažu virziena autobusu reisus. Latvijas sabiedriskais autobusu piekdien un sestdien kopumā atcēla 46 reisus ādažu virzienā, svētdien 24 reisus. Par atceltajiem reisiem satiksmes ministrs sagaida skaidrojumu no autotransporta direkcijas, kā iemesls visu reisu atcelšanai norādīt vadītāju neesamību. Vairāk nekā 2200 skolēnu apstiprinājuši uzņemšanu kādā no Rīgas vidusskolām. Tā šorīt LTV norādīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis atgādinot, ka mācībām pieteicās kopumā 5332 skolēni. Viņš aicināja ģimenes izvēli izdarīt negaidot, kad paies noteiktās 72 stundas, lai dotu iespēju citiem skolēniem. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kijivai nogalinot vismaz 11 cilvēkus un vairāki 10 ir ievainoti. Tūkstošiem cilvēku uzlidojuma laikā Kijivā bija spiesti patvērties metro stacijās. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes ir veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas bezpilota lidaparātu kampaņas pieaugušos panākumus skaidro ar spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Ķīnas jūras spēki ziņo, ka šodien Klusā okeāna reģionā veiksmīgi veikuši raķetes izmēģinājumu. Jaunzēlandes aizsardzības spēka brīdinājuši, ka Pekinas jūras izlūkošanas operācijas un balistisko raķešu izmēģinājumi kļūs par pastāvīgu parādību Klusā okeāna reģionā. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināli procesi. Uz valsts reģionālā autoceļa Valdgala Roja posmā no Valdemāra pils līdz Rojai ieviesti 6 luksaforu regulēti satiksmes posmi un autovadītājiem jārēķinās ar apmēram 50 minūšu papildu laiku ceļā. Kopumā remonta darbi pat laban turpinās 68 Latvijas autoceļa posmos, tostarp uz 7 tiltiem un pārvadiem. Un par laikapstākļiem šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas, par to liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju, un dažos reģionos nedēļas vidū var būt īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, līs aizvien retāk, pārsvarā laiks būs saulains un kļūs arī siltāks līdz plus 25-27 grādiem. Sēdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevarot gan izslēgt kādu lokālu negaiss mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS elastīgais aizdevums.
1: Fantastiski, tā vasara ir pa visu Latviju braukājot, te var piedzīvot tik daudz kolosālas vietas, cilvēkus un notikumus, un ka ik uz katra stūra kaut kas norisinās, paspēt visu faktiski nav iespējams.
2: Nē, ir arī diezgan jauki, es sanāku apvienot lietrīgo ar patīkumu, piemēram, Latvija izbraukāt man ir sanācis tiešām dedarba. Nu, uzstājoties dažādās Latvijas pilsētās, dažādās novados, apgabalos, un kā mēs dažreiz sakam, visādos pakšos, ja kaut kur pēkšs iebrauc kaut kādā mežā, kaut kur un uztaisīt slepenā bālīte.
1: Jā, jā.
2: Tīri feini. Es par to tā nenovērtēju, bet braucot kopā ar sievu, mēs braucot, saku, jā, te brauc pa labi, un tad tu varēsi atbraukt pa taisno tā uz Māpili, bet tur slīkst tas grants ceļš. Saku, kā tu šo zini, cik, oj, ka mēs esam braukājuši turp šur. Jā, tu zini jau visu tos ceļus,
1: tās
2: kaut kādas, jā, tu zini, izbraucam, lai braucam pa šo pusi, uz mazā Itālijas sajūta.
1: Tieši tā, tieši tā. Vajagā, tad arī ārzemes sajūta patiesībā var noķert, un daudz jā, cilvēku jā. Izvēlās vasarā nekur neceļot, jo tepat pie mums ir fantastiski skaisti. Un sestdienas, tāpēc, Kalciem kvartālā. Norisināsies Spānijas diena. Vienmēr ir forši, jā, jā, jā.
2: Tad jau būs izsādās.
1: Sāksies Kalciem kvartālā tradicionālā Spānijas diena.
2: Tāpas gan jau būs.
1: Ne? Nu, noteikti. Sadarbībā ar Spānijas vētniecību tā tiek svinēta, un visas dienas garumā uz skatuves būs vērojama flamenko deju priekšnesums,
2: kā
1: tirgotāji šajā dienā izcels un piedāvās nogāršot dienvidu valstī raksturīgus ēdienus. Nu, un būs jā Spānijas virtuves maltītes, ka vieras Garsī būs par to parūpējies, arī olīveļu degustācija. Tā kā būs interesanti.
2: Būs labi. Būs labi. Flamenko, nu, tas patīk, ir jāsies, ļoti, būs. Ļoti. Ļoti, jo tas viss tas muzikālais, tas piedzīvojums, tas stāsts, kā viņi izdzied, izspēlē visu. Un atceros Barcelonā, tajā, kā mēs sauc, tas vienmēr zināju, to kvartāls, tur tāds viens, tāds Barcelonā.
1: Tas mīļais.
2: Tas, jā, nu tāds turistīgais. Un tur vienā tajā stūrīti ir, tur iet tas flamenko, ik pa stundai tur ir tie šovi iet. Un es tā apbrīnoju, ka viņi tā katreiz tik emocionāli tur var nodziedāt. Un nu, mēs katreiz, kā esam nokļuvuši Barcelonā, nu tā mēs aizējam nostīties to vienu to priekšnesumu, kā viņi tur...
1: Jā. Skaisti, mariachi.
2: Jā,
1: tur skaisti, skaisti. Un starp citu, pat Itālija, kad tu citu. Un es te ievēroju un gribētu izcelt mazā Toskānu. Man likās ārkārtīgi skaisti. Visi Dobela mājaslapā ieraudzīju mazo Toskānu, kur arī iespējams 11. jūlijā pabaudīt. 11. un 12. jūlijā pabaudīt dažādas Itālijas ēdienas mājās.
2: Nesanākā aizdoties un kaut kādu finansiālu apstākļu dēļ vai tīrdēļ laika, kad nav kaut kā nesanāk. Tepat, redzi, sanāk, dažreiz ir ļoti feini, ka tiek atvests pie mums.
1: Jā, tā kā mājas kafēnītes arī noteikti. Mājas kafēnītes ir tās, kur ir vērts iegriezties un uzzināt, kā tam mūsu paši kaimiņi varbūt gatavo kaut ko garšīgu, un tad tur pa visu Latviju šī iespēja ir,
2: nu, būsim,
1: tā kā noteikti to arī uzmeklējiet.
2: Nu, būsim godīgi braucot arī pa Latviju tā braukājot. Nu, mēs visi ļoti labi zinām, uz kura ceļa, kurā pūstumā, kurā krogā ir obligāti jāapstājas.
1: Tas gan, jā.
2: Kur tad tā karbonāde ir ar dubulto siera cepurīti un ar vēl vienu karbonādi iekšā karbonādē?
1: O, jā. Nu, ja par mājas kafēnīcām un karbonāšu karbonādēm runājam, tad no 11. līdz 12. jūlijam mājas kafēnīcas būs Augšdaugavas novadā.
2: Aha.
1: Un arī Krāslavas novadā. Tā kā sirsniņa, ja vēl, tad...
2: Ir jā, tad var aizbraukt.
1: Jā, sev nevajag neko liekt, braukāt, ēst un mieloties.
2: Man... Tu jau sanāk, tev tas ceļš līdz Madonai, tu viņu tā kā no galvas zini. Viss bija katrā krogā līdz Madonai, ne? Uzēdi.
1: Baidos, ka jā.
2: Ne. Jā.
1: Man arī šajā nedēļas nogalē pabija ērgļu stacijā, tad te pat savā smeceres krogā Madonas pusē.
2: Es zinu, ko nobrīnījos, kad ļoti ilgi jābrauc ir ar to čukčuk bānīte. Tu vajag, ka... No kur es biju spēlēju? No Alūksnes uz...
1: Gulbeni?
2: Uz Gulbeni. Zini, pusotra stunda.
1: Tu brauci?
2: Nu, nē. Nu, pusotru, vienkārši tur reiķi, tev jāatbrauc arī apakaļ.
1: Tur nebija brīva stunda.
2: Nu, tur kopā vajag tā trīs stundas, jo apakaļ jau arī jāatbrauc. Un nav jau tā, ka viņš uzreiz brauc apakaļ. Nu, tur ir jāieplāno visu. Nē, nu, tad visticamāk pareizāk būtu ieplānot visu dienu. Tev ir tas visas notikums ar alūksnē, tad tu brauc,
1: jā,
2: tad ir
1: jā, jā.
2: Pa izteigā
1: bet
2: visu.
1: Bet ļoti bieži patiesībā ir tā, ka lai kaut ko tā kārtīgi apskatīt, ir vērts ieplānot vairāk.
2: Un arī tik feini, viss attaisīts, uztaisīts, tā brauc. Tiešām brauc pa Latviju un priecājos.
1: Un lepojies, vai ne?
2: Nu, kaut kāda, jā.
1: Priecājamies un lepojamies.
2: Priecājamies un lepojamies, ka mums tā ir. Un foršiem, ja mēs paši varam pielikt vēl kaut kādu pirstu klātai attīstībai.
1: Vai, tad Dievs dod.
2: Nu, ja dos, tad dos.
1: Pats cik skaistas tās kafēnītes tagad
2: skatās. Tu visu laiku skaties tās kafēnītes, vai? Tukšā dušā.
1: Nu,
2: nav, nu, vai neesi vien traks sievieti?
1: Nu, jā.
2: Ir tāda...
1: Ah, nu, tā, cik skaisti.
2: Ne tikai, lai bujonu klāt augstais zupē, bet arī skatās kafēnītes tušā duša. Saka, vēl gēdienkārtu spēti.
1: Jā.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojam šodien! Hesburger!
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domoletī klozet pots ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred viedriem.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs.

tīklā. Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ko, draugi, 6. jūlijas, starp citu, visas dienas garumā no pulkstens 11. līdz 19. rādījos, vai kā pēc mūsu ētra būs izbraukuma Āgenskalna tirgu, tur mūsu kolēģi darbosies Madara Kilkucāna kopā ar Arti Volfu un pēcāk arī Aleksis Vilciņš ar Ievu Dzeni, vai kad tie varēs zaļi padzīvot,
1: no,
0: es gribētu būt Āgenskalna tirgu.
1: Man bīstami iet ir uz tirdziņiem. Ir tīpaši, ja vēl naudas maks ir līdzi.
0: Bet tur noteikti, nu tur viss kopā ar turību. Ar biznesa augstskola turību tāds izbraukums. Tur arī interesanti viesi un daudzas iedvesmojošas zināšanas un biznesa stāsti būs gūstami. To visu ēterā varēsiet dzirdēt un arī to, cik viņi droši vien mūsu kolēģi labi paēduši un forši jūtās.
1: Jā, tad mēs te attālināti ar viņiem saslēgsimies,
0: un
1: pāriesim, sazvanīsimies, saslēgsimies, būs fēni.
0: Viss aizies no turienes, tas ētriņš, jā.
1: No jā.
0: Citi mūsu šo ēku ir projektējis tas pats arhitekts, kas Āgenskalna tirgu. Tā kā mēs jau te arī bišķiņ tā varam
1: mēs jūsties. Mēs jau principā gandrīz esam tepat. Tās emocijas un sajūtas ir tās pašas.
0: Reinholds Georgs Šmēlings.
1: O.
0: Tā, viņš te darbojies un tā kā liels lepnums, ka varam būt arī šādā pašā, tādā, teiksim, vēsturiskā līdzīgā, vēsturiski līdzīga griezumā. Tikai nav to produktu tik daudz un ēdinātāji.
1: No, nedaudz, jā.
0: Ko varētu te vēl kādu dārzini dabūt uz kārā zobu?
1: Atminējos par dziesmu, bet uzlikt nedēļu par vēlu. Hot in the city, vajadzēja pagājušajā dēļ pirmdienu uzlikšu.
0: Lai skan kā manifestācija. Labrīt!

0: Pareizais laiks, 10:26 minūtes.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz āķa savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules kausa izcīņā futbolā Norvēģija 8. finālā ar 2-1 pārspēja Brazīliju un pirmo reizi iekļuva 4. finālā. Abus vārtus Norvēģiem guva Erlings Hollands un panāca argentīnieti Lionel Messi un francūzi Kylian Mbappé. Visiem trim tagad ir pa 7 vārtiem. 4. finālā Norvēģija tiksies ar Angliju, kas ar 3-2 pārspēja Meksiku. 2 vārtus Angliem guva Jets Bellingams, bet 1 Harijs Keins, kura rēķinā tagad šajā turnīrā ir 6 vārti. Šodien pulksten 22:00 spēlēs Spānija un Portugāla, bet jau rīt pulksten 3:00 naktī pēc Latvijas laika ASV un Beļģija. Tiešraides TV 6 un GO 3. NHL klubs Pittsburghas Penguins uz vēl vienu gadu pagarināja vienošanos ar Latvijas izlases vārtsargu Arturu Šilo. Vienošanās uz nākamo sezonu noslēgta par summu 2,8 miljoni ASV dolāru. Šilo savā pirmajā pilnvērtīgajā NHL sezonā 39 regulārā čempionāta spēlēs atvērīja 88,8% metienu. Savukārt Stanley Cup izcīņā, kurā Pittsburghas komanda izstājās jau pirmajā kārtā, Šilos 3 spēlēs atvērīja 93,9% metienu. Nils Slakteris alūksnē izcīnīja uzvaru Eiropas čempionātā F4 ātrumlaivu klasē. Otro vietu ieņēma zviedrs Adams Vrenklers, bet trešo ungārs Attila Horvāts. Nila jaunākais brālis, tikai 17 gadus vecais Ardis Slakteris, kopvērtējumā finišēja 4. vietā savā pirmajā sezonā šajā klasē. Jānis Mārtiņš Reišulis 2. pasaules čempionāta posmā motokrosā pēc kārtas MX2 klasē iekļuva trīniekā. Viņš Dienvidāfrikas Republikā izcīnīja 3. vietu pasaules čempionāta 11. posmā. Kārlis Alberts Reišulis bija 7., bet MXGP klasē Pauls Jonas 1. braucienā bija 4., 2. piedzīvoja kritienu, bet tomēr pakāpās uz 13. vietu un posmā ieņēma 9. vietu. MX2 klasē būs braucienos uzvarējis Spānis Guillems Farres, kopvērtējumā līderis ir Beļģis Saša Kūnens, viņš par 14 punktiem apsteidz tieši Farresu. Jānis Reišulis ir 6., Kārlis 8. MXGP klasē abos braucienos uzvarēja līderis kopvērtējumā Beļģis Lukas Kūnens, kopvērtējumā viņš par 68 punktiem apsteidz Jeffrey Herlings no Nīderlandes. Jonas saglabā 10. vietu. Patriks Cīrulis Čehijā kļuva par pasaules junioru vicečempionu motokrosā 85 kubikcentimetru klasē. Komanda ieskaitēja 3 klašu kopsumā, Latvijai 9. vieta. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko pārīja ar salvadorieti Marcelo Arevalo. Wimbledonas turnīra jaukto dubultspēļu 2. kārtā 6-2 un 6-2 uzvarēja horvātieti Dariju Jurāku Šreiberi un argentīnieti Andreso Molteni un iekļuva 4. finālā. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 22. kārtas spēlē vakar Grobiņa savā laukumā ar 3-1 pārspēja Tukums 2000 komandu. Šodien kārtas pēdējā spēlē pulksten 19. tiksies Supernova un Ogre United. Tiešraide TV 4 un Sporta centrs .com. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Klaipēdā 2. Eiropas junior čempionāta spēlē 70-60 pārspēja vienaudzes no Vācijas. Latvijas izlase ar 15 punktiem un 4 atlaikušajām bumbām. Rezultatīvākā bija Anna Liepiņa, 14 punkti, 12 atlaikušās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles un 3 pārtvertas piespēles Madarai Šmitei. 13 punktus guva 10 atlaikušās bumbas ieguva un 2 metienus bloķēja Evelīna Oto. Grupā pēc 2 spēlēm Latvijai ir 2 uzvaras, Vācijai un Ungārijai pa 1, bet Zviedrijai 2 zaudējumi. Nākamā spēle rīt ar Ungāriju. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlase Rīgā Eiropas čempionāta 4. spēlē ar 0-3 zaudēja vienaudzējumu no Turcijas. Latvijas komandā 11 punktus guva Adriana Nabokovska. Šodien pulksten 20. spēle ar Itāliju. Tomas Štolcermanis Hungaroring trasē Ungārijā pēc sadursmes ar vienu no konkurentiem izstājās formāla reģionāla Eiropas čempionāta 5. posma 2. braucienā. Sestdien 1. braucienā Štolcermanis ieņēma 5. vietu, kas viņam ir labākais sasniegums šajās sacensībās. Toms Kuņš un Kris Nēlens daudzdienu velobrauciena Tour de France 2. 168,5 km garajā posmā ieņēma attiecīgi 145 un 146 vietu. Viņi finišēja grupā, kas bija apmēram 12 minūtes aiz uzvarētāja meksikāņa Isaka del Toro. Kopvērtējumā līderis kas ir Dānis Jonas Vingegards, viņš par 6 sekundēm apsteidz Slovēni Tadeju Pogačaru un par 15 sekundēm Beļģi Remko Evenepūlu. Neilans un Skuņš ieņem attiecīgi 126. un 150. vietu. Japānas tenisiste Naomi Osaka Wimbledonas turnīra 8. finālā 6-2 un 7-6 uzvarēja pasaules pirmo raketi Arinu Sabalenku. Ferrari pilots Charles Leclerc uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionāta 9. posmā Lielbritānijas Grand Prix izcīņā Silverstone'ā un tā viņam ir pirmā uzvara kopš 2024. Gada oktobra. Otrais George Russells, trešais Lewis Hamiltons. Titula īpašnieks Lando Norris finišēja 4. Līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli palika bez punktiem tehnisku problēmu dēļ, bet Max Verstappen izstājās dažus sapļus pirms finiša. Pēc 9 posmiem pirmo vietu kopvērtējumā saglabā Antonelli, par 25 punktiem atpaliek Russells un par 32 Hamiltons.

0: Šobrīd ķeramies pie Anatolija noslēpuma atšifrēšanas. Anatolija noslēpuma šajā nedēļā kopā ar Imanu dienām, kas svin 50. Jubileju. Arī Imans Kalniņš 65. Dzimšanas dienu un Cēsis kā pilsēta 820. Dzimšanas dienu. Nu, koncerts vērienīgs pasākums skaists 25. Jūlija vakarā Cēsu pils parka estrādē. Divus ielūgumus šo pasākumu kādam dāvināsim, noskaidrosim, kas tur šajā rītā bija ar to Erlingu Holandu un viņa uzvārdiem.
1: Jā, jautājums bija par to, kāpēc izlasē braut Holanda rakstīts nevis vienkārši Holanda, kā tas ir klubā, un kā pirms tam bija citos klubos, gan Dortmundē, ka viņš spēlēja, gan tagad Manchester City. Vēl 2005. Gadā Holands paziņoja, ka turpmāk izlasē viņš spēlēs ar Kreklu, kur būs divi. Braut un Holand. Braut ir viņa mammas meitas uzvārds.
0: Pirms laulību, jā.
1: Marita Brauta. Par viņu runā daudz mazāk nekā par tēti, par Alfiju Ingi Holandu, kurš tamēr bija pazīstams futbolists arī Premjerlīgas klubos. Bet mammas nopelns viņa karjerā nebūtu nav mazāks. Viņa bijusi vienatlēta, viņa bija Norvēģijas čempiona 7 cīņā. Mēs atceramies, ka es stāstīju to vairāk kārt, ka to, kā uzsāks skrējienu Holands, to pat vieglatlētikas treneriem rāda, cik tās ir ideāli pareizas kustības un kāpēc viņam vēl tik ātri iznāk. Viņš trenējās arī vieglatlētikā. Kas viņam tos pamats ielika? Mamma. Viņš ļoti labi spēlē handbolu. Viņš bija Norvēģijas jauniešu izlases kandidāts pat. Par slēpošanu tad lieki runāt, ka viņš to darīja no Norvēģis būdams, bet visot ņēma futbols un tas par godu tieši mammai viņš arī par tiem pamatiem, es nezinu, vai tagad viņam pieder, viņam savulaik piederē un tāds neoficiāls pasaules rekords 5 gadu vecumā tālēkšanā no vietas. Man liekas, ka joprojām neviens to nav labojis.
0: Labs!
1: Jā, tā kā ļoti tā vispusīga attīstība, kas Norvēģijā sportā vispār ļoti raksturīga un pats par sevi saprotams. Lielā mērā mammas nopelns.
0: Skaisti.
1: Norvēģijā vispār tas esot diezgan izplatīts.
0: Jā, viņi tā darot. Tā tradīcija godināt abas dzimtas.
1: Jā, tas, ka tas uzvārds ir mammas un meitas uzvārds, to es zināju, bet es nezināju, ka Norvēģijā tas ir diezgan izplatīts parādi.
0: Jā, tad mēs arī saņēmām, zinu, ka abi vecāki tādā veidā tiek, ko Norvēģiem itin ieraksti godināti. Tad lozēsim to uzvarētāju, to vienu, kas šodien tiks jau pie diviem ielūgumiem uz 25. jūlija Imanu dienām un varēs jau sev saplānot vakaru.
1: Stop!
0: Apstājamies uz mātes uzvārda. Pareizās atbildes autors Sandis 27855. Tā sākas Sandim tālruņa numurs. Nu tad, Anatolija, tad tā, kas mums šovakar sports stundā?
1: Šovakar jau problēma būs sports
0: stundā. Nu.
1: Kā lai es atiepu stundā?
0: klasika.
1: Klasika, jā.
0: Ko tad es ieties saplānojuši?
1: Man pirmkār būs divi ciemiņi. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimans Lāziņš būs ciemos. Mēs par naudu parunāsim.
0: Cienu.
1: Jā. Un būs ciemos arī Latvijas junior handbola izlases galvenais treneris Arnolds Straume. Jau rīt mūsu komanda dodas uz Eiropas čempionātu elites grupā junioriem. Jā, 8. datumā jau pirmā spēle ļoti talentīga paudze mums aug. Vairāk šīs paudzes pārstāvji jau ir lielajā nacionālajā izlasē vai ļoti skaļi klauvē pie tās durvīm. Tā ka mēs saprināsimies, kā tu mums tur varētu klāties un vispār nedaudz par šīs paudzes turpmāku attīstību, jo protams, ka tā pilnvērtīga attīstība var būt tikai profesionālos klubos un Latvijā tāda nav, tā ka ārzemēs jāskolojas, bet izlasē tas nāk tikai par labu.
0: Nu, ja cerams, ka brauc pēc tam atpakaļ.
1: Parasti jau atbrauc.
0: labi, tad līdz vakaram, un tad jau mēs par sporta ziņām.
1: Jā, būs arī konkursiņš, un tur atkal būs no Sportlanda, atkal būs tā futbola bumba.
0: Ļoti forši. Paldies tev. Tiekamies.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka!
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.

0: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50% 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zolo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zolo vai iepērcies Dino Zolo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: sastais jolīs ir iegriezies, ieripojies, sāk sildīties tā kā vilciņš, vai ne?
1: Tā kā šodien, tāds spineris.
0: Jā, Andrijs un Arkādijs svin vārdu svētkus, bet vispār šodien ir arī tāda...
1: Reperu diena.
0: Jā, bet arī no 1988. Gada svin skūpstu dienu, nav nekas sīkāk par to sacīts, bet šodien esot skūpstu diena. Reizēm visu pasauli vienā vienīgā skūpstā, teica reiz rakstnieks viens, bet neceros kurš.
1: Mēs te mēģinājām paskatīties vien... Nu, ne.
0: Nevajag ēršķi to publiski celt.
1: Es nezinu, pilnīgi neēršķi to, ko es skatījos.
0: Nu, tad varbūt, ka...
1: Es nestāstīšu.
0: Kā draugs? Varbūt kāds draugs kaut ko
1: nē, nē, nē, es tā doma, tā dažreiz mums patīk ar sievu, kamēr tu griez, piemēram, dārziņas, kaut kā taisa zupu kaut kā, kamēr griez un tomēr uzslēdz kaut ko tādu neitrālu, nu, kas nav baigi daudz jāskatās.
0: Nu,
1: nav
0: tā kā uguns kurs, tai ir radies vai KTV. Kurs.
1: Jā. Jā. Un tur bija realitātes šovs. Un nu viņi tur iepazīstās. Mīlestības salē kaut kā. Es teicu, meklējam kaut ko pilnīgi garām. Un mēs, mums ir speciāli tāds žandrs, mēs meklējam kaut ko pilnīgi garām. Nu jā. Tā, mēs, nu bija šā rupjāk.
0: Nu, kas netraucētu griezt dārgi.
1: Jā, bet nu bija tā, ka traucēja, jo viņiem bija uzreiz jau pirmā spēle, kad viņi var pamēģini pirms paņem. Nu, tā kā tur izvēlēsies savu to pāru, un tad tās meitene, meitenes var... izmēģina skulpstus ar tiem džekiem. Nu, tas bija viens puisis, man likās, viņš nu, tā, tā kā pusi seju apēda tām meitenēm. Nu, un tad, tad pilnīgi, tad, tad, tas, tas bija pat rāk, ka mēs izslēdzām ārā, jo tas, pat, tas vairs nebija neitrāli.
0: Tas pat
1: neitrāli.
0: Bija jums pat rāku.
1: Tad tas vairs nebija ugunskurs.
0: Jā. Jā.
1: Tas bija...
0: Jūs jau tā jau esat pieraduši savu diezgan nu, spēcīgi norūdījuši.
1: Mēs esam norūdījuši uz šo... Viņu,
0: bet jā, nu šis izsita korķus.
1: Jo mums patīk tā kā skatīties un tad aprunāt, smieties. Un
0: skaidrs.
1: Tā, jā, bet šis bija... Bija pat rāku.
0: Ir divi veidi cilvēki. Es, jūs esat tie vieni un es esmu tas otrs. Tev, tev patīk skatīties un tu sajūties labi, jo tu tur neesi.
1: Jā.
0: Es savukārt esmu tik empātiska, ka es skatoties, man, es pilnīgi noeju līdz tam pašam stāvotam. Es, un es jūtos tik draņķīgi, it kā es tur būtu piedalījusies.
1: Nē, man arī ir dīžiem uzdāk.
0: Es nevaru
1: tādus
0: šovus paskatīties. Un, es atceros vienreiz skatījos, brīd, kaut kādas slavenības bija, kaut kāds tur šovs, un es piesāku skatīties, un tur tipa, viņa, nu tāpat vietējais bez mazvei. Bet viņi uzvedās tik šausmīgi tupi, ka atnāca man mājās viesu, un man ir viņiem jā, nu, jāēd vakariņas, bet es jūtu, ka es sāku ar tāpat uzvesties.
1: Mm.
0: Es vienkārši sāku uzvesties tāpat, principā, nu, iegāju.
1: Tu paņēmi to.
0: Man tā ir, man ir empātiski, es varu ļoti ātri nonākt tajā stāvoklī, ko skatos, tāpēc es sātkārtīgi uzmanīju.
1: Vajag uzmanīgi ar šo, jā.
0: Es ļoti
1: jo
0: uzmanīju.
1: Jo es pēc tam arī mēģināju, nu, apēst to,
0: to... Pagatavot
1: to. To seju.
0: Griežu salātu, teikšu, sa, izveidoju gurķu seju. Un tā vien gribas apēst.
1: Tā kā esat nu, uzmanīgi no...
0: Esiet uzmanīgi. Uzmanīgi. Esiet uzmanīgi arī no avotiem, kas jūs iedvesmo.
1: Jā, jā. Jā. Skatāmies, ka pozitīvi palasam kādas labas grāmatas,
0: kaut ko kvalitīvu, kaut kādu
1: kād zinātnisku rakstus, nu, kaut ko jums sēt. Es, piemēram, jā. Šodien lasīšu, man ir sagatavotas, jo man būs, jau es zinu, būs posms šodien, kurā es lasīšu.
0: Aha.
1: Jā, es esmu sagatavojuši šodien ar gaidru nepacietību.
0: Tu lasīsi grāmatu šodien?
1: Nu, ne grāmatu, ne, bet zinātnisku žurnālu. Man ir tādi, man dikti mīļi.
0: Nu, tad gaidam rītdien kaut kādu jaunu informāciju.
1: Nē, es paturēšu pie sevis, zināt, es tomēr nevar jau atcerēties neko. Šodien dzimšanā dienas svin, nu, leģendārais 50 cents. Mm-hmm. 50 cent.
0: 50 cent.
1: 50 centi. Daudzājuma dzimšanas dienā. Šeit meklēju ilgi, domāju, gribēju jau likt tur kendīšu. Mēs, nu, es skatos, mums nav cenzētās
0: nu,
1: versijas.
0: Nu, bet viņš
1: šausmīgi izrunājas tie uz kapelās. Nu, brāti, nu, viņš nav traks, galīgi, ne.
0: Mm-hmm.
1: Ne, ne, bija šī, bet nu, tas bija šī arī nedara. Bet šī dziesma ļoti jau kopā viņam ar the Game. Nu, šeit gan ir cenzēta. Viņa arī pozitīva, jā, tā.
0: Daudz laimes visiem šīs dienas laimniekiem.
1: Jā, varbūt kādreiz būs arī dolārs. Atā, un, starp citu, atā.
0: Ā, mēs atvedamies, jā. Jā, jā, pareizi.
1: Ui, kā izdājāmies, tu līdz esam sāzumies āgens galnā.
0: Tu mēs esam āgens galnā, tiešraidi, tu par biznesu augstu vēl turību, jau.
1: Labi, 30 sekundes tikai, lai pasakās.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli ir iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitaisies, uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: 2,5 minūtes pārpulksten 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Stiprā lietus dēļ Rīgā Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība. Lietus dēļ ir aplūdušas tramvaja sliedas tilta un Dundas ielas krustojumā. Tramvaja kustība ir traucēta abos virzienos. Autotransporta direkcija šodien tiksies ar pārvadātāju apvienību pierīgā to starp Latvijas sabiedrisko autobusu, Nordek un Liepājas autobusu parku, lai pārrunātu situāciju ar atceltajiem reģionālo autobusu reisiem. Latvijas sabiedriskais autobusu šoferu trūkuma dēļ šodien arī atcēlis 30 ādažu virziena autobusu reisus. Piektdien un sestdien kopumā atcēla 46 reisus ādažu virzienā, svētdien 24, kā iemesls norādīta vadītāja neesamība. Vairāk nekā 2200 skolēnu ir apstiprinājuši uzņemšanu kādā no Rīgas vidusskolām. Tā šorīt Latvijas televīzijā norādīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis, atgādinot, ka mācībām pieteicās kopumā 5332 skolēni. Viņš aicināja ģimenes izvēli izdarīt negaidot, kad paies noteiktās 72 stundas, lai dotu iespēju citiem skolēniem. Pieteikšanās ir beigusies, notiek kārtošanās rindās, atteikšanās un uzaicinājumu izsūtīšana. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai, nogalināti vismaz 11 cilvēki, vairāk 10 ievainoti. Tūkstošiem cilvēku uzlidojuma laikā Kīvā bija spiesti patvērties metro stacijās. Naktī uz pirmdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 68 raķetēm, kā arī 351 dažādu tipu dronu, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas bezpilota lidaparātu kampaņas pieaugušos panākumus skaidro ar tās spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki, bet par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. Par sportu Erlingam Hollandam gūstot 2 vārtus mača pēdējās 20 minūtēs Norvēģijas vīriešu futbola izlase pasaules kausa astotdaļfinālā ar 2-1 uzvarēja Brazīliju, bet Anglijas futbola izlase astotdaļfinālā, kas aizkavējās apmēram stundu laikapstākļu dēļ, ar 3-2 pārspēja vienu no turnīra mainiecēm Meksiku. Un par iekļūšanu ceturtdaļfinālā šodien cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika, kā arī ASV un Beļģija, un šī spēle gaidāma 3 naktī pēc Latvijas laika. Un vēl NHL klubs Pittsburghas Penguins uz vēl gadu pagarinājis vienošanos ar latviešu vārdsargu Artūru Šilovu. Vienošanās noslēgta par 2,8 miljoniem ASV dolāru. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Rādio SVH ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
1: Kopā ar Biznesa augstskolu Turība.
0: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
2: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Rādio SVH ar Madaru Kilkucānu.
3: Labrīt!
4: Labrīt!
3: Daži pērkoņtēva sveicieni pavadīti devās gulēt. Es modos ar pērkoņtēva sveicienu, bet tagad visi kopā tādi lietus ieskauti. Mēs esam atapušies jūlija otrajā nedēļā. Labrīt pirmdienā, labrīt 6. jūnijā mums jūlijā. Un mums šodien svētku dienārti.
4: Jā, tiešām, jūlijas ir klāt.
3: Un Radio SVH izbraukuma studija arī dzēno Āgenskalna tirgus ir klāt. Šodien mēs kopā ar saviem draugiem no Biznesa augstskolas Turība visas dienas garumā skaidrosim, kā mums būt šajā mainīgajā pasaulē, kā attīstās cilvēces dzinēja spēks, izglītība un ko mums no tā viss secināt, ko likt aiz auss un kā tad mums būt.
4: Jā, un šodien viesos galvenais cilvēks, turības galvenais cilvēks, valdes priekšsēdētājs Imants Bergs. Sveiks!
5: Sveiks!
4: Sveiks!
5: Labrīt!
3: Labrīt!
5: Labrīt!
3: Priecājos, Imants!
4: Oficiāli sasveicināšu!
3: Jā! Jā. Kā turībai iet, Imants? Šajā dienā, 2028. garā, 6. jūlijā, par ko jūs lauzāt galvas?
5: Turībai iet lieliski, es teiktu. Mēs vakar nosvinējām dzimšanas dienu, mums palika 33 gadi.
3: Daudz baltu dieniņu.
4: Apsveicam, apsveicam.
5: Paldies. Jā, cik es zinu, mēs esam vienā gadā ar SVH dzīvuši.
3: Tu kā Allaši zini, labi.
4: Ar nelielu nobīdīti, bet...
5: Gads tas pats.
4: Gads ir tas pats, jā.
5: Jā, un šodien mums sākās uzņemšana. Mēs aicinām visus studentus ciemos pie mums. Tik fantastiskā laikā, kuru mēs nekad nevaram noprognozēt, kāds viņš būs. Bet, kā tu jau teici, ir... pārmaiņu laiks, bet izglītība vienmēr ir balstīta uz dažādām pārmaiņām un jauninājumiem. Un ja mēs vēl gadus 10 atpakaļ runājām, kad nav iespējams sagatavot speciālistus, kuru profesijas mēs vēl nemaz nezinām, tad pēdējie gadi parāda, ka tā pasaule kļūst vēl dinamiskāka. Un mēs kā augstskola ejam līdz šīm te ļoti dinamiskajām pārmaiņām un no nākamā studiju gada mēs faktiski visos studiju virzienos ieviešam dronu apmācību.
3: Visos studiju virzienos?
5: Jā, faktiski visos, jo principā tās dronu tehnoloģijas jau var pielietot ļoti daudz un ļoti plaši. Ja, protams, šobrīd cilvēkiem tas asociējās vairāk ar drošības jautājumiem, tad civilajā industrijā daudz plašāk izmantot dronus var, un mēs esam iekļāvuši šo te apmācību visos virzienos un neiedomājamākos veidos, tā kā es domāju, mēs ejam līdz tam laikam.
3: Pastāst, jo, protams, arī es uzreiz iedomājos par drošību, un tas ir tas, ko iedomātos katrs no mums visticamāk šajā laikā dzīvojot, bet kas ir tie interesantākie, jums tik daudz studiju programmu?
5: Tikai varbūt, jā, piemērs, ja pieņemsim, skatāmies loģistikā, droni nav tikai pirmkārt, kas iet pa gaisu, jā, droni iet par visurieni, loģistikā noteikti, pasākumu vadīšana, producēšana, kāpēc gan to nevarētu filmēt, vai ne, no augšas. Tā kā ir turismā pilnīgi noteikti arī to var izmantot gan kā reklāmas pasākumos, gan es varu saukt un saukt, mums ir vadības programmas, menedžmenta programmas, kur to visu noteikti var izmantot. Protams, mums ir organizācija drošības programma, ja, kas jau saistīta, protams, ir ar drošību. Tā kā šīs ir tās tie jaunumi, ko mēs no nākamā studiju gada ieviešam, bet tas tikai parāda to, ka pasaule tiešām ir dinamiska, un tajā brīdī, kad mēs taisījām programmas un viņas pilnveidojam, gan arī tajā brīdī, kad jaunieši domā par to, kur tad studēt, vai viņi zina, vai mēs zinām, kāda būs pasaule tajā brīdī, kad būs jāapsolvē šī programma. Tāpēc augstskola ļoti aktīvi maina nepārtraukti šīs te programmas, pielāgojoties tam, kas notiek pasaulē.
3: Nu, redz, pielāgoties tam, kas notiek pasaulē, izklausās, nu, tā kā loģiski, diezgan arī vienkārši, bet, nu, praktiskās puses, kā tas notiek? Jums to jaunas studiju programmas, visticamāk, dažādi jauni priekšmeti ienāk studiju listē, lekciju sarakstā. Kas ir tie katalizatori, kam jūs sakojat līdzi un nonākat pie viedokļa un secinājumi, jā, te mums jāiet dziļāk, vai mums vajag jauna studiju programma, vai mums jāpiemācās klāt šis priekšmets?
5: Nu, droni ir viena lieta, bet nu, es domāju, ka pēdējie pāris gadi visiem asociējas arī ar mākslīgā intelekta ienākšanu jebkurā ikdienas jautājumā. Protams, augstskolām tas arī ir milzīgs izaicinājums. Gan no fantastiskām iespējām, ko dod mākslīgais intelekts, ko var izmantot gan mācību spēki, viņus iekļaujot dažādos veidos apmācībā, gan, protams, arī, ko studenti izmanto. Dažkārt nevisai godprātīgi, bet arī tas ir tikai un vienīgi izaicinājums augstskolām, jo nu, studenti špikojuši vienmēr, nu, šī ir savu veidu jauna veidu špikošana. Ja? Līdz ar to, katrā ziņā šī ir vēl viena joma, kas ir fantastiski iespēja pilna, ko mēs arī integrējam augstskolā, gan augstskolas pārvaldības procesos, gan mācību procesos, gan arī nu, savu veidu izaicinājumi, kā to pavērst pa labu studentiem, nevis dot viņiem iespējas, nu tā kā nedaudz,
3: kaut
5: ko neizdarīt. Mm-hmm.
3: Nu, klāvu par to špikošanu. Tiesāk, vispār ļoti labs, teiksim, nosaukums vai kategorizācija, kā to lietu nosaukt. Kā tad mācību spēki tiek galā ar to? Mēs esam dzirdējuši no studentu puses daudz dažādus tādus, nu, reizēm varbūt mistiskus draudus. Mums ir īpaša programma, mēs ieliekam tajā tavu darbu un uzreiz redzam, ka tas nav tevis rakstīts. Kā tur ir?
5: Nu, arī to var darīt. Arī to var, un to arī mēs daram, ja ir tāds plaģiāta ķeršanas programmas, ja, un mākslīgais intelekts jau arī nu, no kaut kurienes ņem tos datus. Bet tas, kā mēs varētu teikt, ar to nevis cīnamies, ja, bet kādā veidā mēs tomēr gribam panākt, ka tas students gūs zināšanas un dažādas iemaņas, ir arī atgriešanās pie klasikas, pie eksāmena, mutiska, Vai pārbaudīt zināšanas par visu programmu, par studiju kursu apgūto. Tā kā ir vienmēr jāpaskatās arī kaut vai nedaudz atpakaļ. Protams, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, jā, bet ir jāatrod veids, kā pārbaudīt, vai students tiešām ir apguvis, nevis paprasījis kādam.
3: Prieks, ka turat līdzi laikmetam. Klau, kā mainās varbūt vēl augstskola, ne tikai tādā izglītības plāksnē raugoties un studiju programmu, bet tīri varbūt kaut kas jāpiebūvē klāt, kaut kas jāpiepar klāt, tīri tā fiziski varbūt?
5: Ir pūts tagad turībā.
3: Sen, pārāk sen, sen. Nav.
5: Bet turības pagalmā ir kaut kas visiem zināms.
3: Tāds, ka es tagad...
5: Strūklek mums ir.
3: Ak, tā!
5: Jā, jau sen. Jau 33 gadus,
3: mm-hmm.
5: bet viņai top jauns veidols. Tā kā tie studenti gribētāji, kas tagad pie mums ieradīsies, redzēs nelielu būlaukumu, bet rudenī tur būs jauns skaists trūklak. Jauns skaists skvērs, vēl viena forša vieta turības kvartālā, kur atpūsties.
3: Ak, laimīgiem. Klau, vēl viens tāds jautājums man tev ir tāds personisks. Nu, mēs te daudz runājam tādā, protams, te viss pārstāvētās augstskolas plāksnē, bet tev pašam ikdienā, kā tu izmanto mākslīgo intelektu? Tajās lietās, kas tev jāpabeidz, profesionāli vai personiski?
5: Nu, es profesionāli, man tomēr patīk pašam domāt tos jautājumus, kas liek nu, tā teikt, piekāršot sagot, kustināt smadzenes, nevis prasīt, lai mākslīgais intelekts to izdara. Dažkārt iespējams sakārtot kaut kādus tekstus, bet es pagaidām viņu vairāk izmantoju tikai privāti, nu, tiksim, kaut kādu sevi interesējušu jautājumu padiskutēšanai ar mākslīgu intelektu.
3: Izziņas procesiem. Kāds vēlējums tev varbūt tai jaunajai studentu armijai, kas tagad ienāks turībā vai kas vēl domā par studiju uzsākšanu, ar kādu domu raudzīties tajā nezināmajā nākotnē?
5: Es teiktu, ka galvenā prasme, kas noderēs jebkuram daudz nākamos gadus, ir kritiskā domāšana. Neatkarīgi no tā, ko jūs mācīsieties, kur jūs strādāsiet, kritiskā domāšana ir tā, kas palīdzēs izvēlēties pareizo virzienu, nevis paļauties uz ārējiem informācijas avotiem, nepārbaudot tos vai kritiski nepaskatoties, bet tomēr pašiem domājot, kritiski attiecoties pret lietām, tad viss būs kārtībā.
3: Un tad vēl varbūt, es negatu tev laist projām, redz kā.
5: Nu, redz cik labi.
3: Atminos, tā, kad es uzsāku studiju gaitas, es gribēju mācīties vienu lietu, un tētis teica, nē, tu ar to nenopelnīsi naudu, tev jāiet finansēs, meit, tur viss būs kārtībā. Nu, ja līdzīga diskusija notiek šobrīd topošā studenta ģimenē, tad vai tiem vecākiem tomēr to savu viedokli mēģināt tam bērnam likt
5: priekšā? Es teiktu tā, ka ir, vecākiem ir jāizstāst savus viedoklis, bet tajā brīdī, ja tas jaunietis mācīsies to, kas viņam neinteresē, būs ļoti grūti viņam pašam. Viņam ir arī šeit ir nepieciešama kritiskas domāšanas pieeja, ņemt vērā to, ko vecāki saka, tāpēc, ka viņiem ir pieredze, un to iegūst tikai ar gadiem, neatkarīgi no zināšanām, bet jāmācās ir tas, kas interesē. Tā kā tad tikai var arī kaut ko veiksmīgi sasniegt.
3: Brīnišķīgi, paldies tev, Imanta, lai ražans studiju gads. Un, lai ražans, jā,
5: tiešām. Un tad aicinam students ciemos. Laiks noskaidrojās. Gaidām ciemos.
3: Un par mūziku, kurā tu gribētu, lai mēs dodamies tagad tai nākamajā solī tālāk, varbūt kādu vārdiņu?
5: Vai es varu izvēlēties?
4: Jā.
5: Nu, tad varētu kaut ko no Linkin Park.
3: O, jā.
4: Nu, tad aiziet Linkin Park in the end.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 € lētāk. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
5: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā!
8: Zīnet banka piedāvā Rāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam. Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv.
11: Ienāc pērkamkredītus.lv.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: nu paskat, kā dārznieka jaunā versija izskan arī no Āgenta Kalna tirgus. Āgenta Kalna tirgus un ir arī SVH tiešraidē. Šodien kopā ar biznesa augstskolu Turībā.
1: Pareizs laiks 11:35 minūtes.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piekari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: labākais laiks.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem.

0: krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
1: Salga.
2: Čau, te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz siena ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājās?

0: mēs pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuili San.
1: Izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra Signetbanka.
2: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
3: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
4: Radio SVH ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
5: Kopā ar biznesa augstskolu Turība.
4: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
6: Mazliet izlījuši, bet mēs jūtamies silti un labi šeit Āgenskalna tirgū kopā ar biznesa augstskolu Turība. Tavs labākais laiks ir izbraucis, tā teikt, ielās. Arī Cvols un Madara Kivkacāna ir šeit un arī Aneta Krāstiņa mārketinga un komunikācija daļas vadītāja. Ja? Pareiz nosaut?
7: Jā, labdien.
6: Labdien, sveiki.
7: Sveika, Aneta. Nu, tajā... Mums ir tāds Excelis šai dienai, un katram viesim mums ir pretī ailīte, kurā mums ir esence sarunas aprakstīta.
8: Tā ir.
7: Un tad sarunā ar tevi ir rakstīts, ka mēs mēģināsim saprast, kā izskatās cilvēks, kurš ir gatavs nākotnē. Nu, paskaties uz mani, tagad es izskatos pēc tādas, kur ir gatava nākotnē. Vai ni?
8: Jā, acis mirdz, smaids ir liels, rītdienu gaidam vai ne, un redzēsim, ko nesīs nākotnē.
7: Tieši tā, man prieks, ka tu mani ilgi tajā kategorijā, es tā arī īstenībā jūtos. Bet varbūt nedaudz precīzāk par tām prasmēm un talantiem un lietām, kas ir jāzina, raugoties nākotnes perspektīvā.
8: Nu, runājot par nākotni, ir jāpaturprātā arī šodien, un šodien ir ļoti interesanta diena, jo visas dienas garumā šajā tiešraidē mēs arī dzirdēsim, kas tad ir tās aktualitātes, kā tās vajadzības, kas būs nepieciešams mums kā cilvēkiem nākotnē, lai mēs tam būtu gatavi, jo mēs, es domāju, ka nevaram paredzēt, kas notiks pēc 10 gadiem, galvenais ir saprast to, ka ir jābūt tam gataviem un jāmācās un jāattīstās.
7: Acis vaļā, ausis vaļā, vai ne? Par tavu sfēru runājot, par komunikācijas nozari, kā tā varbūt ir attīstījusies gan tavos vērojumos un pieredzē, gan tādā studiju programmas plāksnē biznesa augstskolā Turība varbūt var mums izstāstīt?
8: Jāsaka tā, ka kādreiz mēs runājām un domājām marketinga nozarē par to, ka nedēļā ir par maz dienu, tad jāsaka tā, ka tagad pēdējos gados dienā ir par maz stundu.
7: Es jau domāju, uz ko tu velc to, tu teiksi, bet tagad viss ir kārtībā, man liekas, bācis tā nejūtos, tā ka man prieks, ka mēs esam uz viena viļņa.
8: Tu kaut ko zini par mārketingu, jā, tu kaut ko zini. Nu, lūk, mārketings attīstās, nepārtraukti mainās, nepārtraukti mums visu laiku ir jātur roku uz pulsu, jo mēs nezinām, kas rītdien būs trendā, kāda būs aktualitāte, karstais topiks, jā, mums jāseko līdzi, tāpat kā pieņemsim bija nesen par Empire State Buildingu, jā, nu visi par to runā visā pasaulē, tā skaitā arī mēs, un mums par to vienkārši ir jābūt lietas kursā. Kas attiecās uz studijām un studiju procesu Turībā, protams, arī Turība tur līdzi, pasniedzēji tur līdzi, tiek skatītas jaunākās aktualitātes regulāri, tiek mācītas jaunākās teorijas un prasmes arī praksē regulāri, un tieši Turības speciālisti ir ārkārtīgi pieprasīti nozarē, un līdz ar to viņiem visiem ir lieliskas iespējas kļūt par nozares vadošajiem profesionāļiem.
7: Tavā, teiksim, tādā oficiāli un neoficiālajā CV arī minēts, ka tu esi tehnoloģiju entuziasta, Aneta.
8: Jā, tā ir man vājība, jā.
7: Nu, ļoti, gribētu teikt, neromantiska vājība, bet iespējams, tu tūlīt apgāzīsi manu viedokli. Kā tas izpaužas tavā dzīvē? Kā tad viņas tevi iepriecina tik ļoti un liek tev degt acīm?
8: Nu, jāsaka tā, ka koši krāsotas lūpas un skaisti auskari nevienmēr nozīmē to, kā tas sākotnēji izskatās, respektīvi neskatā vīri no cepures. Bet jā, tehnoloģijas ir ārkārtīgi bijuši man hobijs. Esmu pat pati uzprogrammējusi savu programmu.
7: Stāsti.
8: Nu, tas, protams, ir tāds vairāk nedaudz smieklīgs stāsts, jo mums ar vīri šis ir kopīgs hobijs, un man arī ārkārtīgi, kā mārketinga cilvēkam, ļoti svarīgi ir statistika un dati, vēsturiski prognozes un tam līdzīgi, un līdz ar to mēs ar vīru diskutējam, un es saku, es ļoti, ļoti gribētu, lai man būtu šāda automatizēta sistēma, programma, ko mēs varētu izveidot, lai viņa mērītu datus tieši tā, kā man vajag, kas man nākotnē palīdzēs strādāt manā profesijā. Un šādas programmas nav. Nu, lūk, un tā nu mēs abi divi kopīgi šo te izveidojām un uzmeistrojām, un tā es viņu arī izmantoju vēl šobaldien.
7: Wow, izklausās iespaidīgi. Tiešām bravo. Tas, ko var izdarīt, ja nebaidās no tām iespējām, ko mākslīgais intelekts mums sniedz, vai ne, tās iespējas visticamāk varētu nosaukt vārdā bezgalīgas.
8: Tieši tā, un pavisam noteikti nevajag baidīties, un šeit pie vārdiem nevajag baidīties vai vajag uzdrīkstēties. Es arī vēlreiz gribētu akcentēt to, ko Imants teica, ka Biznesa augstskolā Turība šonedēļ norisinās galvenā uzņemšanas kampaņas nedēļa, kur no 6. līdz 11. jūlijā mums ir īpaša 50% atlaide otrajam studiju semestrim, tāpēc uzdrīkstamies, piesakamies, braucam ciemos, tagad Agenskalnā nelīst, superīgi.
7: Un ielīst, mums gal galā ir jumtiņš.
8: Vai lietusarga tieši tā, nekas nav šķērslis.
7: Anete, ja pirms kādiem gadiem, nu 10, varbūt 11, tad, kad man bija tāds pirmais aktīvais CV rakstīšanas posms, tad es atminos, angļu valoda bija ārkārtīgi svarīga, Excel un Microsoft Office prasmes. Kas ir tagad? Kas tagad?
8: Es domāju tā, tas ir tāds mans personīgais viedoklis, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt elastību, skatīties plašāk un domāt par to, kas būs tas, kas tevi interesēs nākotnē, kas varētu interesēt nākotnē, jo šodien mums interesē, piemēram, fantastikas literatūra, jā, pēc 10 gadiem varbūt tā būs romantika, ja nu tas tāds triviāls piemērs, bet, nu jā, elastība. Spēja pielāgoties, tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsdienās.
7: Lai top, man gribas sacīt, milzīgs paldies, ka tu atnāci šajā ļoti aizņemtajā, īpaši tavā amatā,
8: tieši tā,
7: dienā uz šo mūsu brīnišķīgās improvizētās izbraukuma studijas spēlēko dīvāniņu. Aicinām droši pieteikties vēl gan potenciālos students, gan interesants. Mēs visu dienas garumā ar prieku atbildēsim jautājumiem.
8: Jā, Turībā, Turības kvartālā jau notiek drūzmešanās. Es jau šorīt no rīta tur biju.
7: Tev ir live stream arī saprogrammēts telefonā.
8: jā, mums ir WhatsApp čats tieši tik vienkārši. Kolēģi informē. Pati tur arī biju, visu redzēju, tā kā droši tie, kas vēl studēt, piesakamies.
7: Un mēs gaidām ciemos arī Agenskalna tirgu radio CH izbraukuma studijā. Ar ko mēs tālāk klausīsimies?
9: Oh, mēs klausīsimies James, vien klasīs gabalu. Ah. Getting away with all messed up. Tiešādē no Agenskalna radio CH.

0: Tas labākais laiks. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal

11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kurdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Stiprā lietus dēļ Rīgā Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība. Lietus dēļ aplūdušas tramvaja sliedas, tilta un Duntas ielas krustojumā. Tramvaja kustība ir traucēta abos virzienos. Autotransporta direkcija šodien tiksies ar pārvadātāju apvienību pierīgā, to starpsījā Latvijas sabiedriskais autobuss Nordeka un Liepājas autobusa parks, lai pārrunātu situāciju ar atceltajiem reģionālo autobusu reisiem. Arī šodien Latvijas sabiedriskais autobusa šofera trūkuma dēļ atcēlis 30 ādažu virziena autobusu reisus. Iekšējās drošības birojas ir nosūtījis kriminālu procesu kriminālu vajāšanas sākšanai pret trim valsts policijas amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturēto. Visām trim policijas amatpersonām piemērots aizliegums ieņemt noteiktu amatu un aizliegums izbraukt no valsts. Ārvalstīs spēcīgu Krievijas uzbrukumu pagājušajā naktī piedzīvoja Ukrainas galvaspilsēta Kījiva. Nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki 10 ir ievainoti. Naktī uz pirmdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 68 raķetēm, kā arī 351 dažādu tipu dronu, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas panākumus skaidro ar tā spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki, bet par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tiltu uz Čekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, bet vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Pasaules kausa izcīņā futbolā par iekļūšanu ceturdaļfinālā šodien cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Kā arī spēlēs ASV un Beļģija un šī spēle gaidāma 3 naktī. Jāatgādina, ka ceturdaļfinālā ir iekļūs Norvēģija, kas vakar ar 2-1 uzvarēja Brazīliju, kā arī Anglija, kas ar 3-2 pārspēja Meksiku. Pēc Brazīlijas zaudējuma pasaules kausa 8. Karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās noslēdzis Neimārs. Vienīgos Brazīlijas vārtus kompensācijas laika izskaņā ar precīzu 11 metru sodu sitienu vakar guva tieši Neimārs. Bet Anglijas futbola izlases pussargs Jordans Hendersons svinot iekļūšanu pasaules kausa ceturdaļfinālā ir iedzīvojies plaukstas savainojumā. Hendersons spēlē laukumā nedavās, taču pēc fināls vilpes kopā ar komandas biedriem priecājās par panākumu. Mēģinot pārliekt pāri barjerai, pussargs neveiksmīgi nokrita un savainoja plaukstas locītāvu. Viņš šobrīd ir slimnīcā, jo trauma esot pietiekoši nopietna. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas, tā liecina Toma Briča prognozes, par ko vēsta sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un līs aizvien retāk. Pārsvarā laiks būs saulains un kļūs siltāks līdz plus 25-27 grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevarot gan izslēgt kāda lokāla negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka, baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā godinieki.
2: Jā, opi, pētējā nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A
1: PTA LV.

0: Radio SVH ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
1: Kopā ar biznesa augstskolu Turība.
0: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
2: Kopā ar biznesa augstskolu Turība joprojām esam Āgenskalna tirgū. No labdien vēlreiz rādies, vai kā tā teikt, izbraucis ielās kopā ar Madaru un arī Arti. Jā, labdien.
3: Absolūts prieks, Arti, ar tevi vienmēr darīt lietas kopā. Un priecājos, ka tas mums sanāk arī tādā tīri, visprofesionālākajā plāksnē, kāda vien var mums sanākt. Un šodien, šajā brīdī, Āgenskalna tirgus tuvumā, Radio SVH izbraukuma studijā uz tālākā dīvāni, jau manis izslavētā un cildinātā, ir apsēdies Mātiņš Neiman blakus. Čau, Mārtiņ!
4: Čau! Prieks iepazīties!
3: Apusēji! Tu mums esi Turības trešā kursa students jurisprudencē, vai?
4: Pilnīgi precīzi!
3: Nu tad visu pamazām, paskat, mēs te parunājām ar...
2: Mums arī ir dzīvais fons.
3: Jā, viss kā pilsētā. Mēs ienāk pilsētā un radio arī ienāk pilsētā un pilsētā ienāk radio gal galā. Mēs parunājāmies jau ar, mācību spēku pārstāvjiem. Tagad mēs ar pirmavotu, ar studentu aprunāsimies. Bet visu pirms tās, Mārtiņ, kāpēc jurisprudence?
4: Kāpēc jurisprudence? Jurisprudence jau man sirdī ir kopš pamatskolas. Man vienmēr ir patikuši likumi, man vienmēr ir patikusi analīze. Es pats pa dzīvi esmu tāds liels analizētājs. Man patīk analizēt arī šobrīd rakstu savu grāmatu par dzīves vērtībām.
3: Wow! Trešajā kursā cik gadi ir tādam studentam? Kā
4: 23. Tev? Jūlijā paliek 21.
3: Un tu raksti jau grāmatu, Mārtiņ, es vispār, ko man te mic drops jātais tagad ir tavi. Ko tu analizēji 9. klasē jau stāst?
4: Es esmu pa dzīvi, kā jau minēju iepriekš, liels analizētājs. Man patīk skatīties un vērot cilvēkus no malas, jo mēs katrs esam atšķirīgs, mēs katrs esam ar savu odziņu, un man šķiet, ka tas ir tas pats svarīgākais un skaistākais šajā pasaulē.
3: O, cik skaisti teikt, Mārtiņ, viennozīmīgi, es tev pievienojos. Nu, labi, sapratām, ka tev bija jau šūpulī līdz, tā teikt, tas potenciālā juristi gens. Nu, tad no visām augstskolām, kamdēļ tieši Turībā tu izvēlējies studēt. Kur viņi ielika kloķi pārējām augstskolām?
4: Tajā ziņā, ka mēs Turībā esam diezgan maz kursā, kas ir ļoti liela priekšrocība, ja tā tiek izmantota liederīgi un tā varētu teikt produktīvi, jo šobrīd mēs kursā esam, ja nemaldos, 16 cilvēki un mums ir iespēja aprunāties ar šiem te docētājiem, mācību spēkiem, daudz ko no tiem jaunu iegūt un iegūt to saikni jau studiju procesā, kas man šķiet nav tik ļoti labi, tā varētu teikt, nav tik ļoti liela klātesamība, piemēram, Latvijas universitātē, kāds šobrīd Turībā.
3: Labs ir. Mēs šodien, protams, arī pieskaramies mākslīgajam intelektam, un es dzirdēju, ka Renāls Zaltiņš nosauc mākslīgo intelektu par intelektuālo aināru, jo AI un tam likās ļoti jāsprātīgi. Vai jums arī, dzen, starp studentiem ir iedots kāds vārds mākslīgajam intelektam? Mēs esam kādu kristījuši viņu.
4: Nē, mums nav, varbūt ir jāizdomā kāds jaunvārds.
3: Es domāju, ka mēs sarunas gaitā noteikti tur arī nokļosim. Vēl es nedrīkstu nepieminēt to, ka tu esi piedalījies juristu izcilības skolā, kurā īpaša uzmanība tiekot piešķirta dažādu soft skills attīstībai. Nu tad tāds, sākam ar to, kas tad ir tā par izcilības skolu un kas ir soft skills, lūdzu pastāsti, ja nu es nezinu.
4: Tātad runājot par to, kas vispār ir jurista izcilības skola. Jurista izcilības skola ir, tā varētu teikt, tādas kā ārpus lekciju nodarbības, kas norisinās ārpus studiju procesa, kura ietvaros mums ir iespēja jau kopš pirmā kursa sākuma darboties praktiski, sastādīt, piemēram, dāvinājuma līgumus vai, es nezinu, pirkuma līgumus, būt iekšā šajā te procesā. Un, protams, kāds ļoti liels pluss arī runāja par šo te anglicismu soft skills, ir tas, ka mums jau šajā te studiju procesā ir iespēja gan aprunāties ar dažādu veidu savus jomas speciālistiem, mums ir iespēja uzlabot savus runas prasmes, saprast, kā rīkoties, piemēram, biznesa vakariņās, kā būtu pareizi jāuzvedās, kādām būtu jābūt pareizām manierēm un kā būtu, piemēram, jāievēro šī te galda etiķeta, kas arī ļoti, ļoti būtiski.
3: Saki, lūdzu, vai trešajā kursā, nu, kas tev tagad priekšā stāv no septembra, vai ne? Vai tu esi jau gana jūties tāds spēcīgs, ka tu vari, nu, jāmais stāvēt kaut kur ikdienā savas tiesības, varbūt kā patērētājs? Vai tev ir nācies jau pielietot kādas augstskolā gūtās zināšanas?
4: Nē, šobrīd īsti nē. Laikam viena no saskarsmēm, kāda man ir bijusi, tā ir pie notāra pagājušajā gadā. Bet tas ir varbūt cits stāsts, bet tajā laikā jau aizējot pie notāra, man bija nojausma, kādi šie te juridiskie procesi notiek, kā tas viss virzās uz priekšu un bija daudz lielāka skaidrība un es varēju savā ziņā arī vecākiem palīdzēt šajos jautājumos.
3: Man šķiet, ka tad, kad bērns sāk palīdzēt saviem vecākiem, nu tās ir viens no lielākajiem gandarījumiem, kāds vien dzīvē varbūt. Mārtiņ, kā vispār latvietim tādam vienkāršajam ar likuma zināšanu? Kā tev šķiet, kā tev vērojumi?
4: Nu, vispār ļoti smieklīgs paradoks ir tāds, ka Latvijā bieži vien mēs lietojam lietvārdu, nē, bet darbību lietvārdu, jā, likumdošana. Un mēs šo vārdu likumdošana attiecinam uz pilnīgi visu. Likumdošana ir, es nezinu, noteikumi, tiesību, normas, pilnīgi viss, bet likumdošana ir process, kas norisinās Saeimā. Tas ir process, bet tas nav par tiesību avotu kā par likumu. Man šķiet, ka tā ir viena no biežāk pieļautajām kļūdām, ko cilvēki mēdz pieļaut, bet ir arī tādas dažādas interesantas lietas, par ko ir jurisprudence, es nezinu, nu pat arī pēti jautājums saistībā par sadarināšanās gradzeniem, kuros gadījumos, piemēram, ir tiesības šim te apdāvinātājiem, piemēram, sievietei, kurai ir uzdāvinā šis te sadarināšanās gradzens, kuros gadījumos viņai ir jādod tas atpakaļ un kuros viņai ir tiesības arī to neādot atpakaļ. Tā kā daudz arī to nezināja, bet jā, tā kā veidoja arī šobrīd Instagramā saturu.
3: Derīgi piesakot, kā tevi atrast?
4: Mārtiņš Neija.
3: Un tur arī, dzen, tu ne tikai par to, ko tu ēdi un ko tu liec uz šķīvi un kas tev interesē, bet arī par studijām pastāsti, es tā sapratu, vai ne?
4: Nu, nedaudz, jā, bet tas viss ir tapšanas stadijā. Man ir bijuši pāris stori arī par studiju procesu, un varbūt šobrīd es esmu tāds nedaudz bailīgs, es vispār cenšos to laust sevī. Bet es laikam gribu nodalīt šo te dzīvi, kas ir tā kā mana privātā dzīve un kas ir mana profesionālā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi pēc manām domām.
3: Galu galā balanss dzīvē ir svarīgs. Mārtiņ, milzīgs paldies, tu ienāci te tā kā absolūti tāds, manuprāt, netipisks jurisprudents students,
5: es
3: vai ne?
5: Es esmu nekādus, kaut kādas jaunas vēsmas tajā visā. Ir kaut kāda tāda pētnieciska, un es nezinu...
3: Radošums pētniecisks.
5: Jā, radošums, jā.
3: Mārtiņ, tu esi brīnišķīgs. Tu par tām ogām runāji un par tām odziņām, kas katram cilvēkam ir. Tevī viennozīmīgi tās ir daudz, un es cik vismaz tā uzreiz no acis, no skata pateiksi, garšīgas ir tavējās ogas, lai tās plaukst un dzeļ, un lai tās nobriest. Un ja kādam galu galā pēc gadiem desmit būs nu, vajadzība pēc jurista pakalpojuma, tā teikt, ja? Un ja Mārtiņš neja kaut kur gadās tuvumā, tad obligāti saka, jā, tas ir droši, tas ir īstais virs, pie kā vērsties.
4: Ķerat man ciet.
3: Ķeram. Mārtiņ, milzīgs paldies!
4: Paldies jums!

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. Līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
4: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
3: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: pareizs laiks 12:30 minūtes.
1: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķa savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Imbažu novada aktualitātes.
1: 10. jūlijā 9. vakarā Salacgrīvā Saulrieta steķī viesosies Ānce Krauze un Ēriks Upenieks. Savukārt 11. jūlijā Salacgrīvā būs zvejnieks svētki, vasaras gaidītākais notikums pie jūras. Pilsētas centrā jahtu laukumā jau no 9. rītā zvejnieks svētku amatnieku un mājražotāju tirgus. Svētku atklāšana pulksten 11. laukumā pie kultūras nama, bet pirms tam ostmalā būs sacensības smailītēm un glābšanas riņķa mešanā ūdenī. Bezmaksas koncerti, radošās darbnīcas un tirgošanās līdz pat 5 pēcpusdienā. Zvejnieku parkā notiks sporta spēles basketbolā, volejbolā, sviedlīnes un zvejnieku zābaka mešanā.
0: Tās bija Limbažu novada aktualitātes.
2: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir

0: šķiršanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt vietriem.
5: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Pasaules kausa izcīņā futbolā tuvojas ceturdaļfināls. Latvijas vīriešu basketbola izlase pabeidz pasaules kausa kvalifikācijas pirmo posmu. Nils Slakteris, Eiropas čempions ātrumlaivu F4 klasē. Jānim Mārtiņam Reišurim otrais pēc kārtas piedestāls pasaules čempionāta posmā motokrosā MX2 klasē. Teodoram Brugeram, Eduardam Traumakam, Sandim Vilmanim

0: un Artūram Šilovam, jauni līgumi ar NHL klubiem, Kristaps Porziņģis pagarina līgumu ar Golden State Warriors, Latvijas U20 izlases basketbolistes ar divām uzvarām sāk Eiropas čempionātu. Par šiem un citiem notikumiem šodien pulksten 19. Radio SVH vakara sporta stundā mūsu ciemiņi Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš un Latvijas junioru handbola izlases galvenais treneris Arnolds Straume. Balva radioklausītāju konkursā no Sportland.
1: Radio SVH ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
2: Kopā ar biznesa augstskolu Turība.
1: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
3: Un, ja gadījumā tikai tagad es pieslēdzies Radio SVH, ieslēdzu savu radioaparātu vai kādu citu ierīci, mēs esam ielās, mēs esam tavā labākajā laikā, mēs tiešām esam ārpus radio studijas, nevis Lokas ielā 65, bet pavisam netālu šeit Āgenskalna tirgū kopā ar biznesa augstskolu Turību.
4: Paskaties, tāds brīnišķīgs trio tavam labākā laika sastāv Julijas kanējumam. Volfs, Kivkucāne un šobrīd mums blakus un pretim sēž Ivo Krijos, biznesa augstskolas Turība, juridiskās fakultātes dekāns. Viņš ir izvērināts advokāts un personas datu aizsardzības speciālists. Čau, Ivo!
5: Čau.
4: Nu tad, ja mēs to juridisko fakultāti vizualizējam kā tādu jumtiņu, kas tad tur zem tā jumtiņa dzīvo?
5: Mums ir tādi divi lielie bloki un viens varbūt bišķiņ tāds atzars no viena mazā. Mums ir, protams, pamatā viss sācies ir ar tiesību zinātnēm, ar juristu kalvi. Tad mums tāds otrs, kas ar vienu uzņem lielāks apgriezienus, ir drošības virziens, organizācijas drošības, gan bakalaura, gan maģistra programmas. Un tad mums vēl mēs tādzim juristiem bišķi atpakašā ir tāds biznesa maģistra programma, tāda juristi, tā kā teikt, tiesības organizācijas vadībā, kur varbūt mērķis vairāk ne tik daudz uz juristiem vai arī uz juristiem, kas kādreiz jau ir izmācījušies atkārtot lietas, bet arī uz tādiem biznesa cilvēkiem, vadītājiem, pusvadītājiem, īpašniekiem, kas var atnākt un uzzināt tas juridiskās kaut kāds nianses par dažādām tēmām, kas viņam interesē.
4: Cik gadi ir tajā studiju programmā par drošību, ko tu stāstīji?
5: Drošība jau, es varu vai kļūdījies, bet nu 6 jau, man liekas, ka mums ir viņa gads, jā. Jau mēs jau vienlēnām jau sākam uzskatīt par tādu patstāvīgu.
4: Un vērojot to, kas notiek pasaulē, visticamāk, viņa tikai augs augumā, vai ne?
5: Nu, man liekas, ka tā ir tāda nākotnes un tuvākā jau, šodienas un nākotnes virziens, jo nu, mēs tiešām to programmu arī tā kā sociāli atbildīgi uztveram šo brīdi, ka ne tikai varbūt tās tur izmācīt tos fiziskas aizsardzības speciālisti, bet nu, tādu visaptverošu kiberdrošības, ne kiberdrošības vispār, tādu drošības risku pārvaldnieku, ja, tā skaitā arī kiberdrošība, fiziska aizsardzība arī dažādas, jo tagad jau jāpieskarās arī militāri apdraudējumiem, un kā mēs redzam arī, ka tā valsts aizsardzība jau tiek jau tagad būvēta, ne tikai vairs, ka tur NBS vai zemesardze tikai sargā mūsu, bet nu, tagad ir piemēram arī atsevišķos uzņēmumos, jau ir tās speciālās zemesardzes vienības, kas tieši sargā to uzņēmumu, un man liekas, ka nu, tagad tie speciālisti arī viens no uzdevumiem ir to jūs savās organizācijās veidot to mazo aizsardzības šūniņu, lai nu, tur pēc tam salikt to visā valstī.
4: Un tu stāstīji arī aizkadrā par kādu tādu visai sabiedrībai derīgu jūsu iniciatīvu šajā saistībā, ko jūs izveicat. Pastāstīs, lūdzu, par to?
5: Jā, man liekas, ka man tur vispār ir paveicies ļoti ar visiem iesaistītajiem lektoriem un arī speciālistiem, arī programmas vadītājs Kārlis Apalups, kurš šodien nevarēja ierasties, bet nu, viņi visi ir fanātiski Latvijas patrioti, man liekas, un pirms pusgada, novembrī pagājušā gada mēs sākām tādu iniciatīvu, ka likās, ka parastiem iedzīvotājiem ir pa maz informācijas, ko darīt, un tad pavīdēja visādas internetā tur ziņas, kuram bija lielāka rezonance to, ka jābēg kaut kur ir, savukārt, nu, parunājoties tomēr ar cilvēkiem apkārt, liekas, ka tomēr mēs esam te uz vietas arī cilvēki, kas ir gatavi te palikt un cīnīties, un tad nonācām pie secinājuma, ka vienkārši varbūt, ka valstī bišķi trūkst resursu runāt ar tiem parastiem iedzīvotājiem, un tad mēs tur izdomājām, tad 1. novembrī sākām rādažu novadu, ka vienkārši tāds iedzīvotāju mācības, nu, ko darīties krīzes situācijas, kas tagad īstenībā notiek ar tiem droniem, ko valsts jau diezgan aktīvi dara, vat, ka tos divu sienu princips, bet mēs toreiz to sākām, ka to vajag nerunājām, tad mēs savācām par tādu ekspertu grupiņu, kas tad reģioniem mēs esam jau bijuši, kad uz 10 tagad pabraukā riņķi un parastiem iedzīvotājiem izstāsta, nu, ko darīt tajā krīzes situācijā. Un no sākuma mums likās, ka varbūt, ka neviens nenāks uz viņu, jo, nu, un arī citi teica, ka nebiedējiet cilvēks un tam līdzīgi, bet tas apmeklējums jau pirmajā bija 200 cilvēks, man liekas, tad novadā ir diezgan liels bija un redzēja, ka te visur, kur mēs esam, nu, tās zāles ir pilnas un tie cilvēki grib to dzirdēt un, un arī tas pretarguments jau tagad ir skaidrs, ka, ka tas teika, par to nevajag runāt, man liekas, nav pamatots, jo tie cilvēki arī, es varu saku, nu, par ugunsdrošības mācībām te visi runā, bet nu, viens jau tā kā nav nākšā dienā panikā neskrēt, ka būs tās mācības, bet tu jūties drošāk, ka tu zini, kur tev ir jāiet un jāevakajās un, un šeit tas pats. Tad cilvēki tiešām izstāsta reālo situāciju, kā, kā būs, ja būs kaut kāda kara draudi, neko tur, ne, tā kā teikt, nepazemino to latiņu, bet, bet nu, stāstu, kā ir, un man esi tie cilvēki aiziet projām, nu, nav tā, ka viņi ir vairāk sabiedēti, viņi ir, nu, pragmatiski saprot, kas viņiem ir vienkārši jāpagatavojās. Un...
4: Jā, Strauss politika noteikti nav tā, kas, jā. Kas jāizmanto un jāpielieto šajā gadījumā. Tu pats esi arī laimīgs, jo stāv tiem studentiem auditorijā priekšā un pasniedz lekcijas korekti.
5: Jā.
4: Nu, tad mēs mēģinājām saskaitīt, cik ilgi tu to dari, vienojāmies par 12
5: Vismaz,
4: gadiem.
5: Vismaz, jā.
4: Nu, vai tu spēj tā paanalizējot un atskatoties atpakaļ mums izstāstīt, kā tas students ir mainījies? Kā viņš varbūt nāca 12 gadus atpakaļ un spēra soļus auditorijā un augstskolā un, un kā tas notika tagad?
5: Nu, man liekas, ka bišķiņa kopumā bija mērķiecīgāks vidējais students.
4: Ai, saņemamies!
5: Bet tajā pašā laikā, kā man skat, tagad tie, kas ir talanti, nu, viņi ir super augstāki nekā tajā laikā, kad pat es biju. Un mēs, mēs tādi vairāk tādi labi viduvēji bijām, bet, bet mums trūka, man liekas, tās ambīcijas. Un tiem jaunajiem redzēt, ka tie, kas tiešām grib un kuriem deg tās acis, ka viņiem tās ambīcijas ir daudz, viņiem nav to robežu, kas mums bija. Nu, ko tu esi tur, vai ne, tur iziešu? Nu, viņš ir gatavs iet pasaulē, iet arī Latvijā. Un man liekas, tagad tas, tas mūsu, vismaz mana tā vīzija ir tāda, ka, ka pa lielam, man liekas, ka man, man atbildība ir atrast tos talantus vienkārši, nu, kuriem tās acis deg un viņas izbikstīt ārā un, un kad vairāk uz, un tie arī pavēl, ka īstenībā pēc tam jau tos, nu, nosacīt viduvējs, nu, kuriem ir, nu, nu, lai gan arī viduvējs, zin kā, katrs jau nonāk savā vietā un viņam tas, varbūt ne visi beigās ir juristi, bet, vai drošības speciālisti, bet viņiem jau tās zināšanas nodara arī, nu, citā, citā jomā, tā kā arī tu teikt, talants, ne, talants uz jurisprudences varbūt tās, bet, bet tikpat labi daudz ir samainījuši tās profesijas un viņi pēc tam teikšu tās juridiskās zināšanas viņiem super nodara. Būtu par žurnālistu.
4: Vakarā, tad, kad es rakstīšu savā dienas grāmatā, kā man šodien gāja, tad viennozīmīgi tas, ko tu tikko izstāstīji, būs šīs dienas viens no spilgtākajiem momentiem. Respektīvi, ka tagad iespējams mums ar to kolektīvo motivāciju brīžiem ir kā ir, bet patiešām mums ir daudz ļoti spīdošu un ļoti ar kārto augstāku talantu, kā varbūt tas bija kādreiz. Un ja savukārt no tās jurista prakses raugoties, vai līdz ar mākslīgā intelekta, nu, ieraušanos mūsu divānā ir radušās arī kaut kādas jaunas problēmas, jauna kategorija, kur tev jārisina ikdienā.
5: Nu, jā, ar to mākslīgu intelektu ir tā, ka, nu, es jau skeptisks ar juridiskām zināšanām, ka es domāju, ka, nu, ka, ka juristiem tas darbs tā, vietā būs viena no tām jomām, kur tiks noņemts ar mākslīgu intelektu.
4: Ak, tā tu domā?
5: Nu, paskatāmies tagad, ja cik daudz ir labu nu, pēdiņās, bet, nu, ne, pēdējās varbūt iemeslu dēļ, bet labu sagatavot ChatGPT iesniegumu uzņēmumiem un tomēr, ka katram uzņēmumam var paprasīt, viņam ir pieaugušu iedzīvotāju un klientu sūdzību skaits un es domāju, ka pamats ir tieši tā, ka nav vairs pašam jāraksta sūdzības, tev ir diezgan ērti, viegli, lēti, piekļūt.
4: Tu pat var ierunāt savu problēmu.
5: Viņš tev saliek, jā, kā visu un diezgan labi saliek, nu jāsaka, un protams, ka nu, vēl nav tas ideālais, bet nu, es domāju, 5 gadi un tur jau nevarēs atšķirt, vai tur ir rakstījis labs jurists, ne, un līdz ar to, piškam, vajag tādu jurista rakstītāju, un tas arī ir, tas, man liekas, ka mūsu uzdevums tagad saprast, kur tā jurista transformēšana būs, nu labi, tiesās varbūt tur paliks tie juristi, kur vajadzīgs tas mutiskais kaut kādi iesaisti, bet man pašam ir vīzija, ka tas jurists ir vairāk tāds risku vadītājs, nu, kaut kādā mērā viņš spēj saprast, kāds mazliet ilgais domāšu spēj, viņam iedot pareizu uzdevumu, viņš spēj viņu nokontrolēt kaut kādā mērā un saprast, uz kuru pusi tie riski ir jāvēt. Līdz ar to es teiktu, viņš ir tāds vispār, viņš zina visas jomas, viņš māk ļoti labi lēkāt no jomām, spēj saskatīt riskus, loģiskā domāšana, kritiskā domāšana. Nu, man liekas, ka uz tām, nu, saucam, soft skills, ja, tur, ko Mārtiņš iepriekš ir stāstīja, ir jāliek tā uzmanība nākotnē.
4: Un man tikko dzīmes pīdoša, manuprāt, iestrādāta ideja tev tajā namiņā, tajā jumtiņā, kas ir juridiskā fakultāte, iespējams ir nepieciešama arī kāda studiju programma esošajiem jau juristiem, kuriem nepieciešamas vēl kaut kādas kvalifikācijas klātes, varētu saukties jurists Vol 2.
5: Jā, es piekrītu. Mēs gan, jāsaka, nu tā, ko es minēju, bet tā uzņēmuma vadītāja, viņa arī ir taisīta, ka tāda maģistra programma akadēmiskā, ka viņa ir tā kā, var nākt tur arī tie, kas ir kādu laiku apakai pabeiguši, un viņš ir tā kā vairāk ir spiest ne uz tādiem pamatiem, bet vairāk uz tādām aktualitāšu tēmām, un tur var arī nu, uzzināt kaut kādas esošās jomas jaunās.
4: Nu, brīnišķīgi, vienmēr man šķiet ar tādu labu drošības sajūtu, ka tu, ka tev ir kam uzdot savu sasāpējušos, vai varbūt tādu jautājumu, ko tu vēl baidies kādam uzdot, un tev viennozīmīgi, es no tevis Ivo to jūtu, lai ražans un brangs un brīnišķīgiem studentiem piepildīts jūsu jaunais mācību gads.
3: Lai ražans! Lai ražans!
5: Paldies!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
2: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam. Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
4: Ienāc pērkamkredītus.lv

0: laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un uzspīdēs saule. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Stiprā lietus dēļ Rīgā Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība. Lietus dēļ aplūdušas tramvaja sliedas, tilta un Duntas ielas krustojumā. Tramvaja kustība ir traucēta abos virzienos. Autotransporta direkcija šodien tiksies ar pārvadātāju apvienību pierīgā, to starp sijā Latvijas sabiedriskais autobuss Nordeka un Liepājas autobusa parks, lai pārrunātu situāciju ar atceltajiem reģionālo autobusu reisiem. Arī šodien Latvijas sabiedriskais autobusa šoferi trūkuma dēļ atcēlis 30 ādažu virziena autobusu reisus. Iekšējās drošības birojas ir nosūtījis kriminālu procesu kriminālu vajāšanas sākšanai pret trim valsts policijas amatpersonām par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturēto. Visām trim policijas amatpersonām piemērots aizliegums ieņemt noteiktu amatu un aizliegums izbraukt no valsts. Ārvalstīs spēcīgu Krievijas uzbrukumu pagājušajā naktī piedzīvoja Ukrainas galvaspilsēta Kījiva. Nogalināti vismaz 11 cilvēku, vairāki 10 ir ievainoti. Naktī uz pirmdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 68 raķetēm, kā arī 351 dažādu tipu dronu, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Kopš šā gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Analītiķi Ukrainas panākumus skaidro ar tā spēju ievērojami paplašināt ražošanu, kā arī ar uzlaboto operatīvo vadību. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 5 cilvēki, bet par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. No šodienas ir satiksmes izmaiņas pie Ziepniekkalna pārvada Rīgā. Braucot no dienvidu tiltu uz Čekavu un Bausku, vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, bet satiksme tiek organizēta pa atsevišķu braukšanas joslu, bet vietā, kur satiksmes plūsmas saplūst, kustība notiek pēc rāvējslēdzēja principa. Arī virzienā no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu vairs nav jāiebrauc pagaidu rotācijas aplī, lai iekļautos satiksmē. Par sportu. Pasaules kausa izcīņā futbolā par iekļūšanu ceturdaļfinālā šodien cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Kā arī spēlēs ASV un Beļģija un šī spēle gaidāma 3 naktī. Jāatgādina, ka ceturdaļfinālā ir iekļūs Norvēģija, kas vakar ar 2-1 uzvarēja Brazīliju, kā arī Anglija, kas ar 3-2 pārspēja Meksiku. Pēc Brazīlijas zaudējuma pasaules kausa 8. Karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās noslēdzis Neimārs. Vienīgos Brazīlijas vārtus kompensācijas laika izskaņā ar precīzu 11 metru sodu sitienu vakar guva tieši Neimārs. Bet Anglijas futbola izlases pussargs Jordans Hendersons svinot iekļūšanu pasaules kausa ceturdaļfinālā ir iedzīvojies plaukstas savainojumā. Hendersons spēlē laukumā nedavās, taču pēc fināls vilpes kopā ar komandas biedriem priecājās par panākumu. Mēģinot pārliekt pāri barjerai, pussargs neveiksmīgi nokrita un savainoja plaukstas locītāvu. Viņš šobrīd ir slimnīcā, jo trauma esot pietiekoši nopietna. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū Latvijā gaidāmas stipras lietavas, tā liecina Toma Briča prognozes, par ko vērstas sabiedriskais medijs. Trešdien un ceturtdien Latviju sasniegs spēcīgs ciklons, kas atnesīs daudz nokrišņu un brāzmainu vēju. Dažos reģionos nedēļas vidū var būt arī īslaicīgi plūdi. Nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un līs aizvien retāk. Pārsvarā laiks būs saulains un kļūs siltāks līdz plus 25-27 grādiem. Sestdien un svētdien ievērojami nokrišņi vairs nav gaidāmi, nevarot gan izslēgt kāda lokāla negaisa mākoņa izveidošanos. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Tas labākais laiks.
3: Hi there, this is Simone Angel from MTV and yes, you lucky people, you are listening.

0: Radio SVH Ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
1: Kopā ar Biznesa augstskolu Turība.
0: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
2: Labdien vēlreiz no Āgenskalna tirgus, radies VH tiešraidē, Madara Kjukucāna un Arts Volps.
3: Un biznesa augstkultūrība visas dienas garumā, kurā mēs kopīgi tādā vienojošā simbiotiskā trio skaidrojam, kādas tad ir mūsu nākotnes perspektīvas šajā mainīgajā pasaulē.
2: Jā, mēs pavisam nesen daudz runājām par juridiskām lietām, nu tā diezgan padziļināti, bet tu pirms kādu laiku jau sazvanījies ar Zani Drīnki, biznesa augstskolas turība rektori, profesori, un jā, tas var un tā pa bišķi agrāk.
3: Jā, jo Zani gal galā izmanto mācību spēku vienu no galvenajiem bonusiem, vasarā tomēr tāds brīvāks solis, vai ne?
2: Vai, cik jauki!
3: Un ar Zani mēs aprunājāmies arī dzeni par to manis jau daudzzināto tēmu, ļoti tādā plašā kontekstā, un daudz vērtīgas informācijas, Zani. Mums izstāstīt, ka pēc pāris dansojamajiem gabaliem...
2: Nē, mēs... tu līt arī klausamies!
3: O, tu līt! Nu, vispār! Dzels jākaļ galā, kamēr tā ir karsta.
4: Nu, mēs visi dzīvojam pilnīgi vienā un tajā pašā pasaulē, kurā mākslīgais intelekts, automatizācija un dažādās jomās pārmaiņas rada jaunus izaicinājumus gan studentiem, gan uzņēmējiem. Tieši tamdēļ šodien par to, kā mainās prasības un kompetences, kas nepieciešamas katra profesionālajās gaitās un uzņēmējdarbībā, mēs aprunāsimies ar biznesa augstskolas turība rektori, profesori, privātu augstskolu asociācijas valdes priekšsādātāju Zani Drīnki. Zani, labrīt!
5: Labrīt! Labdien!
4: Labdien! Nu, stāsti mums tā, kādi izaicinājumi un par ko šajā brīdī kūpa galvas augstskolu vadības grožiem?
5: Jā, šobrīd ir tāds, vispār jau nekad nav bez izaicinājuma laiks, ja tā var teikt. Un tomēr tās galvas kūpa par to, kā to dabīgo intelektu prevēlēt par to mākslīgo intelektu. Un kā izmantot tas iespējas efektīgāk to mākslīgo intelektu, lai to dabīgo intelektu varētu attīstīt. Nu, tas tāds koks ir diviem galiem, un līdz ar to tas ir tādas prasmes un spējas šobrīd, kas savīst to tehnoloģisko, kas būtu jāmāca ar to emocionālo, ar to cilvēcisko, ar to empātisko, un tas ļoti bieži ir liels izaicinājums mums pašiem ar to tik galā ikdienā, gan uzņēmējā darbībā, gan profesionālajā vidē, gan arī to sniegt studentiem, kā to salikt kopā, ne tikai sēžot telefonā un datorā, bet arī socializēties vienam ar otru. Nu, šobrīd šis ir lielākais izaicinājums studiju procesā.
4: Un ja mēs tā paskatītos laika līnijā, nu kādus 10 gadus atpakaļ, tad studijas tad, un studijas tagad tieši šī te mākslīgā intelekta plāksnē. Nu, kas ir mainījies? Ir droši vien kādi jauni priekšmeti nākuši klāt, bet arī tas es ticu, kā mēs rakstām kursa darbu, kā mēs to aizstāvam, un arī varbūt no profesora puses tu vari izstāstīt, ka kas ir mainījies?
5: Jā, patiesībā ir diezgan daudz, kas mainījies. Man pašai ir kā lektorai pieredze 20 gadus, un es tiešām man šķiet, ka tā ir cita pasaule šobrīd, kas bija 20 gadus atpakaļ. Būtiski ir, kas tiešām tiek katru gadu mainīts arī studiju procesā un studiju programmās ir tieši uzsvars uz šīm te šo analītisko un sistēmisko domāšanu, kritisko domāšanu, jo tomēr nu, ir nepieciešama spēja saskatīt un salīdzināt, tā ir skaitā arī apšaubīt informāciju, kas ļoti bieži, kā mēs sakam, latviskajā fake news mums ir pietiekami daudz, tāpat arī lielo datu pratību, kā tos izmantot, jo viens ir tos ģenerēt, otrs kā tos izmantot. Vēl tās tas radošums un inovācija ir klāt katram no studiju programmām patiesībā, jo spēja radīt pilnīgi jaunas idejas un pieejas, tā ir skaitā spēja uzlabot mākslīgā intelekta rīkus, tas ir ļoti būtiski. Un vēl, ko mēs tiešām trenējam caur praktiskām studijām, ir noturība, tāda elastība un veiklība. Tas būtu laikam tie trīs vārdi. Noturība, lai mēs varētu tos stresa situācijā sev noturēt, neizdegt strauju šādu te pārmaiņu rezultātā, bet arī ātri reaģēt. Jo ātri reaģēt šobrīd, tas ir viens no priekšnoteikumiem. Jo rītdiena jau ir cits stāsts, ja? Un tas nozīmē arī bieži vien ir jāpieņem nepopulāri lēmumi, bet ir jārēķinās ar tām sekām, ko tas var maksāt uzņēmējdarbībā, piemēram.
4: Uh-huh. Un saki, Zene, vēl tāds viens ķecerīgais jautājums no studentu varbūt puses vairāk. Nu, vai ir tā, kā vienmēr profesors stāsta, ka nu, ja tu kaut ko tur izkupēsi no tā mākslīgā intelektu un ieliksi man kursa darbā, nu, mums ir rīki, mēs visu varam uzreiz atšifrēt un tad netiks ieskaitīts. Vai tā ir, vai nu, pačukst?
5: Nē, nu, skaidrs, ka mums pat ir vadlīnijas, kā izmantot mākslīgo intelektu. Šis nebūs vairs tās par kaut kā aizliepšanu, jo vairāk aizliepam, jo vairāk mēs to izmantosim. Studiju procesā zinot arī studentus un es pati esmu studenti vēl joprojām arī un tas viss ir skaidrs, tikai nu, tad, kad mēs tomēr runājamies ar studentiem, tad ir skaidrs, ka mēs to mēģinam uztvert kā rīku, kas var palīdzēt, bet mēs noteikti nepaļaujamies un neusticamies uz to. Bet mēs arī esam bišķi ķecerīgi, mēs tos uzdāmus uzdodam tādus, kur jādomā ir. Un tas mākslīgais intelekts mēs vienmēr iedod sevišķi jurisprudencē, ja mēs runājam par to. Ja? Nu, Latvijā, teiksim, lokālus keisus un gāzus risinot, mākslīgais intelekts nepalīdzēs īsti. Mm-hmm. Programmēšana arī jāpārbauda pēc tam kādam ir. Ja? Mēs jau varam mākslīgos aģents arī pieņemt darbā, bet tos ir jāvada.
4: Mm-hmm.
5: Un līdz ar to arī tas studiju process un šobrīd ir tiešām lielas izmaiņas notikušas, tiek fokusēts uz praktiskām nodarbībām, uz praktiskām semināriem, uz diskusijām, uz grupu darbiem, kur mēs veidojam konkrēti savu rezultātu. Ok, varam palīdzībā, kā palīdņiem šo mākslīgo intelektu un dažādas citas rīkus, bet jebkurā gadījumā tam studentam pēc tam tāpat ir jāizstāv savas domas, jābūt ir nu, tādās pozīcijās par to pārliecību radīt arī tajai auditorijai. Un tās ir tas cits prasmes, nu, ko ir farši ar mākslīgo intelektu darboties, bet to mēs nevaram tur iemācīties. Arī caur YouTube mēs to nevaram izdarīt caur internetu. Tas ir jāpraktizē. Nu, kā līderismu mēs trenējam. Jā? Ja mēs arī nepiedzimstam, kā es saku, par līderiem, jo kaut kāds gēns kādreiz kādam jau ir ielikt šūpulī, tad mēs to uztrenējam. Nu, to mēs arī studiju procesā mēģinam no jebkurā programmā arī uztrenēt, lai tā pirmkārt biznesa domāšana būtu mums tomēr caurvīs katrā studiju programmā. Un nu, mēs tomēr tas galvenais uztvers ir uz to cilvēku, uz to emocionālo būtni, kā mēs sakam, un to visu izrotošajām sekām. Nu, šis ir noteikti katru gadu vainīgais lielums, kur mēs, teiksim, jā, šis programmas pilnveidojam.
4: Man ļoti patika tavs teikums par to, ka mēs jau arī esam savā pusē ķecerīgi un ka jūs ejat līdzi laikam un domājat arī par to, lai tam studentam patiešām būtu gan nedaudz vairāk jāiespringst un savas smadzenes, tā teikt, jāpakustina kaut kādos jautājumos un gal galā tas jau rada to, ka tas mācīšanās process ir interesants un jēgpilns un milzīgs. Paldies par to. Nu, tad, kad es biju studenta sākuma gados, tad tas bija 2000, vai kāds 8, 9, nu tad visi gribēja būt juristi. Ko tagad visi grib? Uz ko ir ārkārtīgi liels konkurss un sacensība? Kas ir tas, kas no studenta puses tagad šķiet visaktuālākais?
5: Nu, mums ir tā priekšrocība turībai, ka mācās viss neatkarīgi no vecuma un tam no nozīmes viss mūži var mācīties. Un, nu, jāsaka, ka ārkārtīgi populārs ir maģistra programmas, sevišķi biznesa psiholoģija un cilvēka resursu vadība uzņēmējdarbībā, un tāpat ir arī biznesa un tiesības juridiskajā virzienā. Veselības virzienu šobrīd mēs salīdzinoši nesam šo atvērām šo virzienu un bakalaura programma uzturs ir liela popularitāte jau gūsti. Patiesībā tās aktualitātes, kas šobrīd ir pasaulē, tās mēs arī īstenībā jūtam programmā. Tāpat arī strateģiskā komunikācija, komunikācija, sabiedriskās attiecības, starptautiskā komunikācijas vadība, nu, kur nu vēl, jā, šobrīd bez komunikācijas patiesībā mēs nevaram neko. Un to mēs arī jūtam šajā pieprasījumā no studentu puses. Un daudz, kas nāk mums, grib papildus prasmes iegūt, kur jau ir izglītības, vairākas izglītības. Un, jā, tā teiksim, maģistra un doktora programmās cilvēki nāk tiešām jau ar profesionāli un ārsti un geogrāfi un arhitekti, kas varbūt grib pamainīt savu kvalifikāciju vai vienkārši iegūt papildus prasmes, jo tiešām viss ir mainījies. Un tās modernās pieejas jau šobrīd, viņas mēs varam izlasīt, tikai tās tiešām ir jācenē un jāmācās. Līdz ar to es teicu, ka vairāk vai mazāk, protams, visas programmas mums, tad mums nebūtu kāda programma, bet visas programmas mums ir gana 33 populāras, bet ir tendences, jā, kas nāk līdz laikam un kurās mēs redzam to pieprasījumu vairāk.
4: Apaļojoties, varbūt, nu jums tiek tas pats labumiņš, krējumiņš no vidusskolām uzreiz iznākuši tādi jauni censoņi, un ik pa laikam mēs dzirdam kaut kādos viedokļos to, ka ai, nu tā jaunatne tur tagad viss telefonos un ekrānos ir auguši, un gal galā Covid vēl pa vidu bija, nu kad ja perspektīvā kaut kādā salīdzina, tad kādreiz mūsu vidējais intelekts esot bijis augstāks. Kāds ir tavs viedoklis, augstskolas viedoklis šajā jautājumā? Kā ir ar tiem vidusskolēniem un ar tiem studēt gribētājiem? Mums ir spoža nākotne vai kādās krāsās tu to krāsot?
5: Noteikti, mums viss ir kārtībā, nekāda problēma nav. Ir jāspēj tikai, kā saka, pareizās svirast palicināt vai tos pareizos strikīšus pavilkt ārā. Tur man pieredze ir liela, es parasti izaicinu tieši tos studiju procesā vai lekciju laikā, kuri nemaz neko negrib. Beigās mēs šķirmies kā labākie draugi un no iespējams nodibinam uzņēmumus kopā, jo mums ir inkubātors un var dibināt uzņēmumus un mēs arī atbalstam dažādu šo. Un tieši tie, kas teiks, neko negribu, liet man mieru, es tikai telefonā un es neko nedarīšu, beigās ir tie, kas drosmīgi iet uz priekšu un jau savus idejas attīsta. Tā kā es teiktu, ka šis ir datātāja pusē jautājums par to, kā mēs un kuras virs iedarbinam un kurā laikā, jo mums ir ļoti atvērta vide un mēs tomēr esam lielākā Baltijā biznesa augstskola un mēs tiešām orientējamies uz to, ka katrs mūsu students ir mūsējais un mums arī ir tā pieeja, mēs tomēr ar katru cenšamies gan pakmanicēt, gan strādāt, gan parunāt, gan sliktos, gan labos laikos, kā es par saku nācies pie manas, ne tikai manas kabinet duras atvērtas, ne tikai tad, kad kāda treņķi ir, bet jānāk ir tad, kad arī ir kāda laba ideja. Un to mēs arī mēģinām kultivēt, ka tā vide mums ir tāpēc radīta, lai rodas domas, lai rodas idejas, lai rodas kaut kādas vispār inovatīvas, varbūt pēkšņi, kas arī starp citu notiek, retāk, bet notiek inovatīvas, tiešām tādas arī jau biznesa idejas. Tas viss ir, kā mēs strādājam ar šiem cilvēkiem, un es neteiktu, nē, tas ir tiešām vairāk jautājums par iepriekšējo vidi, kur jaunietis ir bijis un cik viņš ir bijis noslēgts. Pirms Covid mums ir izdarījis diezgan daudz negatīvu šajā visā, bet mēs mēģinām ar to strādāt un manuprāt, lielas tiekuma to galā.
4: Man tiešām sirdsmiers bija tevī klausīties un to, es domāju, novērnāja ne tikai manu uzkarzušo prātu šajā jautājumā. Un laimīgs tas, kurš patiešām spēja ieklausīties tādā ieinteresētā profesorā un auditorijas priekšā cilvēkā, kas
5: galvā. Tā ir manas dzīves pēc un manā misija strādāt ar jauniešiem un tikai, jo mēs redzam rezultātu un tas ir pats labākais, ka tu redzi rezultātu, varbūt pēc pāris gadiem, bet tu redzi tos cilvēkus, kas ir aizgājuši pasaulē ar to savu laimes lāpstu, kā strīdīts un ir izrakuši tās uguntiņas un atgriežu tā kā lapakai Latvijā, piemēram.
4: Ja. Zana, milzīgs paldies par sarunu, paldies par iedvesmu, gribu vēlēt brīnišķīgu vasaru, lai pietiek laiks arī atvilkt elpu un uz to rudens pusi gan tad vai daudz apņēmīgu jauniešu, lai jums izdodas atrast kopīgu valodu un lai viņi studijas beidzot var doties to savu dzīves misiju piepildīt. Milzīgs paldies tev!
5: Paldies jums tev!
4: Tiekamies!
5: Atā!
6: Tā! Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
7: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
8: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Te par karstu. Te par augstu.
11: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
12: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
13: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi ir darā visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piesdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un nītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
7: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
9: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
8: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
9: ierunā savus labos vārdus
8: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
9: Lai labais vairo labo!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas dome aicina pieteikties apsveikuma saņemšanai rīdzinieku ģimenes, kuras šogad svin zelta kāzas, ja 50 gadus laulībā. Pieteikties aicināti pāri, kuri laulību reģistrējuši 1976. Gadā, kā arī jubilāri, kuri kopā nodzīvojuši 60, 70 vai pat 80 gadus. Pieteikumus pieņem līdz 31. Jūlijam, zvanot pa tālruni 67181261. Darba dienās no pulksten 11 līdz 14. Zelta kāzu jubilāru godināšana paredzēta Rīgas svētku laikā. Autotransporta satiksmei uz Jorģa Zemitāna tilta ir atvērtas visas braukšanas joslas. Tādējādi būtiski uzlabota satiksmes plūsma vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem. Vienlaikus gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu joprojām nav atļauta. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Jusk cenlauzis – pārsteidz ar cenām! Ietaupi līdz pat 70%! Dārza un iekštaupu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jusk LV!
3: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 906.

0: vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
1: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Radio SVH Eitrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
3: Kopā ar biznesa augstskolu Turība.
2: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
4: Nu jā, turpinam sabūt šeit Āgenskalna tirgu kopā ar biznesa augstskolu Turība, Arts Volks un Madara Kilkucāne. Un uzņemam arī viesus mūsu mobilajā studijā. Nākamais viesus ir klāt akcijas sabiedrības Sakret Holdings padomas priekšsēdātāja vietnieks, biznesa augstskolas Turība docents, Turības biznesa inkubātora mentors un goda profesors Andris Vānāks. Sveiks, Andri!
5: Sveiks!
6: Wolf, mums tagad diafragmas jānostāda un jādzied daudz baltu dieniņu. Andrim šodien dzimšanas dienā! Uzvaras, Andri, visās dzīves disciplīnās.
5: Tu domā par to dzimšanas dienu?
6: Jā.
5: Tur es nebija vainīgs, nemaz.
6: Bet, nu, tev ir iemesls svinēt.
5: Tas gan, iemesls.
6: Un mums arī. Zin, ko vēl es to gribu novēlēt? Tu man aizkadrā stāstīji, ka tavs brīnišķīgā, nu, teiks, brīvdienas brīnišķīga recepte ir terase, grāmata, ķirši un zemenes, lai sanāk biežāk.
5: Paldies, paldies un draugi, un draugu. Jo, oh. Jā, un īpaši paldies Kasparam. Man bija tas jāpasaka.
6: Kaspar, sveiciens tev. Par to biznesu parunājot. Kas visu pirms ir veiksmīga uzņēmuma formula, varbūt, ka tu pa šiem gadiem esi atšifrējis?
5: Es domāju, tie ir cilvēki, kuriem apmēram līdzīga mērķtiecība kā tev pašam, apmēram saprašana, kas ir projektu vadība, un tad problēma risināšanas ātrums un pacietība. Tās, man liekas, galvenās īpašības.
6: Un liela daļa no tām var iemācīties un izstudēt, bet vai ir kaut kas tāds, kam tomēr jābūt šūpulī ieliktam, no ko tā grūti būtu iemācīties?
5: Es domāju, ka šūpulī ir jābūt ieliktam, vai arī tas audzināšanas jautājums par šo mērķtiecību un slinkuma pārvarēšanu. Un lai nedarīt darbs divreiz, viņa jāiedara vienreiz un uzreiz, un tad ir miers nevis vairākas reizes jāatgriežas. Es domāju, tās lietas, kas nāk no bērnības.
6: Nu, es tiču, ka tu savā dzīvē nemazums arī kandidātu tādā profesionālā sfērā esi intervējis. Un vai ir gadījies kādreiz tā, nu, tu skaties uz to CV un tev tāds, nu, bišķiņi jāpavīpsnā, bet tu skaties un atkal runā ar to cilvēku un jūti, ka ir lietas kokas. Vai tā ir gadījies un kas tad ir bijis tas, ko tu sajūti varbūt, ko CV nevar ierakstīt?
5: Jā, tas tā ir, jo nereti CV tu saraksti iekšā, samērā daudz darbvietas ir mainīts, ceļš, ja tas cilvēks ir ap gadiem 30, 20, kaut kur tā, viņam it kā ir bieži mainījušā darbvietas, un man kā vecam dinozauram, kurš ilgi strādā vienā un tajā pašā vietā, un liekas, ka tas ir pat baigi bieži, ka tur ik pa 2, 3, 4 gadu nomaini, bet no otras puses tevi jāsaprot, ka tas ir normāli, un ka to viņi runājies, tad sabāk tas nav svarīgi. Svarīgi, kas cilvēkam ir iekšā, un tas jau tikai līdzeklis darbs, lai sasniegtu tos mērķis, kas ir šī cilvēka paša galvas mērķi, idejas.
6: Tu esi arī profesors, un stāvi auditorijas priekšā, lasi lekciju eksports, imports un biznesis, vai tā?
5: Eksport, import, biznes, jā.
6: Uh-huh. Mēs jau runājām, tad redz, kur jau pilsēta ienāk...
4: Radio,
6: jā.
5: Porši.
6: Kas ir tas, ko tu studentos var būt, kā tādā kopīgā vienā veselumā grupā, kādu dinamiku novēro uz to 26. Gadu, nu tādā, no pagātnes varbūt līdz šim laikam skatoties?
5: Tev ir jā. Publika ir ļoti dinamiska, un publika ir arī mērķēta uz sasniegumiem, uz kaut kā jēga man šeit sēdēm. Es vienmēr, man parasti man sanāk sēdēm.

0: mācījās lasīt lekcijas.
1: Ai!
0: Ei, ir ok, labāk tas nekā, tas ir ok. Un tas mobilizēja piekdienas vakarus. Bet kas ir tas svarīgākais, ka tu ar viņiem runājies un darījies, tu saproti, ka viņi ir ziedo savu sestdienu, viņi ziedo savu laiku un dara neko citu, bet nāk pie tevis pusdienu, sēž un klausās tavos stāstos. Un līdz ar to mūsdienās tie cilvēki ir jābūt kopā, jāiet kaut kā kopīgi jāstrādā un jāpanāk vienādas lietas, lai viņiem ir interesanti un man ļoti patīk arī gūt no šiem cilvēkiem. Tas ir līdzīgi vispār darboties, man liekas, universitātē un pasniegt augstskolā, pasniegt lekcijas. Tas ir ļoti interesanti arī labot darbus, nezinu, recenzēt maģistra darbus un tā tālāk, jo tu daudz ko smelies, tu daudz interesanti, un protams, arī tie cilvēki, kas tevi riņķī, šie citi profesori un docētāji, un te man ir jāsaka liels paldies turības rektorei Zanai Driņķei, jo bez viņas mērķtiecības un tādā citreiz ar kāju pa dibenu, nu, tas ir jādara bez variantiem, nu, tas mani arī mobilizēja ceļš, ņemot vērā, ka mēs ar Zani jau samērā ilgi esam pazīstami, un paldies, Zani, ka tu esi.
1: O, Zani, sveiciens, tev arī man bija pagājušajā nedēļā tā laime ar Zani aprunāties. Pagaidu, man višķiņ jāpamaina, laikam pozīcija kaut kā citādi, mēs te fonējamies, bet inovācijām arī šajā studiju procesā jūs pieskaraties. Tad varbūt ļauj mums izmantot tavu pieredzi un pastāst, kas ir tā augstne, kas jākultivē uzņēmumā, lai inovāciju procesu būtu produktīvs, ja tas tā var izteikties.
0: Vai tas burju vārds, manuprāt, ir produktīvs, jo inovācijas manā galvā ir tas, ka tu to pašu lietu var izdarīt ar lielāku peļņu, ar lielāku atdevi, ar efektivitāte, jo tā ir pa lielam, tā ir efektivitāte, ko tu mēri kaut kādā noteiktā vienībā vai laika nogrieznī. Un tā inovēšana tās nozīmē, manuprāt, arī no uzņēmuma viedokļa, ka tu visu laiku skaties, kas ir riņķī, tev jāizveido vide, kurā tev nepārtraukti ir sadarbība ar ārējo vide, ar partneriem dažādiem, tā skaitā klienti, piegādātāji, konkurenti, dažādas asociācijas, universitātes, tā skaitā, kurā tu nepārtraukti apmainies zināšanām pieredzi, pieejām, lai tu to pašu darīdams, vai nu kaut ko vēl klāt likt un vēl vairāk pelnīt kā uzņēmējs, vai arī tu kaut ko darīt un kļūtu modernāks, mazāk ievainojams no taviem konkurentiem, kas manā mūsu gadījumā, kas uzņēmuma gadījumā ir nu, liels ārzem kompānijas mūsu latviešu uzņēmumam. Un līdz ar to sakritātās ir ļoti svarīgi, ka tu visu laiku esi uz viņa, visu laiku pēti, darbojies un ņem darbā tos cilvēkus un arī esošajiem cilvēkiem, kuriem ir šis aizparīdienas griba redzēt šo aizparīdienu jau šodien.
1: Es kaut kur esmu dzirdējis arī, ka jācenšas pieņemt darbā tādi ļaudis, kas ir gudrāki par tevi. Nav, jā, viņiem jābaidās,
0: viņi visi sakritāji gudrāki par mani, pilnīgi visi. Te kādam vienkārši man ar maniem kolēģiem vadībā ir vienkārši kaut kā jāstutē viņus uz to mērķi. Mērķis gan citē, bet viņi pilnīgi visi, jūs visi esat labākie.
1: Nu, tas ir liels kompliments, es domāju, sakritu komandai arī, Zani. Andri, ja tu pats tagad būtu jauns students un tikko varbūt uzsācis studiju gaitas, tad raugoties tajā laikā atpakaļ, varbūt būtu bijis kaut kas tāds, ko tu sev tātam būtu teicis, nu, vecīt, šo varēja darīt vairāk, šo varbūt, ka varēja nedarīt.
0: Jā, redz, man šausmīgi laimējās, ka manā laikā nebija internets un Facebooks un viss tas, ko liek bildes iekšā. Man daudz, kas ir tādējādi, esam sev izglābis dažas lietas dzīvē un varu brīvāk ieelpot. Bet otrs svarīga lieta ir, manuprāt, pa lielam, ja es šodien sēžu un mani vēl kāds grib intervēt, tev pa lielām, lielām lietām es laikam esmu darījis visu plus mīnus pareizi.
1: Kas par skaistu atziņu. Andri, vēl es nevaru tev palaist tālāk dzimšanas dienas svinībās, nepajautājot tev kādu ceļa maizi, varbūt, jaunajiem studentiem. 2028. gada rudenī uzsākot studijas tu varētu likt azotē.
0: Jā, a katru stundu, dienu, minūtu, ko jūs pavadat universitātē, augstskolās un kur vēl ne, atceroties vienu lietu šī minūte, jums jāpavada tā, lai tie cilvēki, kas nav augstskolā, sasniegtu dzīvē, viņi sasniegs dzīvē mazāk, un jums jāsasniegs vairāk, tāpēc, ka jūs to laiku pavadat apgūstot, mācoties, jūs to gudrāk mainoties ar pieredzi. Un tas ir tas galvenais zinulis. Prasiet no saviem profesoriem vairāk, un viņi dos vairāk.
1: Lai top, Andri. Veiksmīgu gadu un tiekamies. Tiekamies.
2: Vēlreiz daudz laimes dzimšanas dienā.
1: Ai, cik skaisti dziesma, Balfs tev atrada, Andri. Ai.

0: krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
1: Salga. Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem.

0: Itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam. Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ierāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
2: Ienāc pērkamkredītus.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, būtīs lēns līdz mērens rietumvēšu un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēc pusdienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens rietumvēšu un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm naktī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 15. un 32. Korpusā konstatēta lietusūdens ieplūde ēkās, un tā rezultātā bojāta daļa slimnīcas infrastruktūras. Visvairāk skarts plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centrs, kas atrodas 32. Korpusa 6. Stāvā. Ūdens skārs arī vairākas zemāk esošās nodaļas, savukārt 15. Korpusā lietusūdens ieplūde konstatēta atsevišķās pagrabstāvu telpā. Lai nodrošinātu pacientu drošību un ārstniecības procesa nepārtrauktību, naktī visi plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacienti pārvietoti uz drošākām telpām un šobrīd ir identificētas konkrētas nodaļas un gultas vietas, kur turpmāk tiks nodrošināta šo pacientu ārstēšana. Pacienti ārstēšana turpinās vispārējās kardioloģijas nodaļā un intensīvās terapijas nodaļā. Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacientu tuvinieki informāciju par pacientu atrašanās vietu var saņemt slimnīcā zvanot pa tālruņu numuru 6706915. Ministru prezidents Andris Kulbergs vēl nav uzrunājis potenciālo kandidātu valsts kancelējas direktora amatam. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja Kulbergs, piebilstot, ka viņam nesot bijusi iespēja šim jautājumam pievērsties, bet iepriekš neviens kandidāts nesot bijis noskatīts. Premjers klāstīja, ka jauno vadītāju varēs izraudzīties pēc rotācijas principa paralēli strādājot pie jauna konkursa nolikuma, kas ļautu pieteikties plašākam ekspertu lokam, citēju, lai būtu konkurence un izvēles iespējas atrast labāko. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksus klases McLaren automašīna. Īs pirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļa satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labam nenoskaidrot apstākļu dēļ, automašīna McLaren iebrauca ceļu norobežojošajā barjerā. Negadījumā cilvēki nav cietuši. Internetā izplatītie video liecina, ka automašīna avārijā cietusi pamatīgi. Policija skaidro notikušā apstākļus. Valsts drošības dienests 19. jūnijā nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret četriem Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašistu starpniecību. Personas aizturētas janvārī un joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viena no personām ieguvusi un nodevusi, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Otra izlūg ziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras, transporta un loģistikas objektiem, tostarp angāriem, Rīgas lidostas teritorijā, kā arī par militārās mobilitātes pasākumiem pierobežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā. Trešā persona nodevusi informāciju par konkrētiem Latvijas valsts piederīgajiem, tostarp to darba vietām, izglītību, īpašumiem un finansiālo situāciju. Savukārt ceturtā nelikumīgi izmantojot apsargāmatas sniegtās priekšrocības vāca un nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Naktī uz pirmdienu Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebrauca pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobusu, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas pārstāvji. Tiek precizēts cietušo skaits, cietušie nogādāti slimnīcās, autobusā kopumā atradās 20 pasažieri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Pat noslēgumā vēl kāda vēsts Eiropas futbola federācijas asociācija UEFA publiski kritizē Startautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Folorinam Balagunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balaguns šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfināla mačā pret Beļģiju. Publiski skanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi un šīs runas stiprinājas arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Tās bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikulē.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Rādio SVH ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
1: Kopā ar biznesa augstskolu Turība.
0: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
2: Joprojām tavā labākajā laikā, joprojām ielās kopā ar Madaru Kilkucānu un Artu Volfu, joprojām kopā Āgenskalna tirgū, kopā ar biznesa augstskolu Turība. Madar, mēs esam runājuši par jurisprudenci, daudz par drošību, daudz par vispārīgām lietām, kas saistāts ar biznesa augstskolu Turību, bet mēs neesam runājuši par uzturu vēl.
3: Par pašiem pamatiem mēs Jā. Vēl neesam aprunājušies, bet tūlīt mēs to mainīsim, jo man blakus ir brīnišķīga viešņa Guna Bīlande, un viņa ir certificēta uzturu speciāliste un biznesa augstskolas Turību profesionālā bakalaura studiju programmas uzturs direktore. Viņai, starp citu, dāmas un kungi, arī veseli divi maģistra grādi, veselības zinātnēs un ekonomikā. Guna, gods, ka tu esi ar mums kopā.
4: Sveiki.
3: Nu, uzturā, studiju programma uzturs. Ko tas sevi ietver? Kā tas izskatās? Gal galā tu jūs tur varat dižoties arī kā biznesa augstskola Turība ar Baltijā viena no svaigākajiem, inovatīvākajiem. Tu lūdzu paturpini.
4: Jā, nu šobrīd Turībā ir iespēja studēt arī uzturu, tātad uzturu programmā un kļūt par ārstniecības personu, par uzturu speciālistu, tātad ir iespēja iegūt divus zaķus ar vienu šāvienu, kas, tā kā teikt, tas ir gan šis profesionālais bakalaurs, tātad mēs iegūstam gan profesiju, gan bakalaura grādu, un kas ir svarīgi, tātad šī ir ārstniecības persona, tātad tas ir cilvēks, kuram ir visas tiesības strādāt ārstniecības iestādē, tai skaitā un ne tikai, un stāstīt par to, kas tad ir veselīgs uzturs un kam un ko vajadzētu apēst vai neapēst.
3: Nu redzēt, te mēs atgriežamies pie pašiem pamatiem. Vēlreiz ir tiesības runāt, vai ne? Jo šobrīd dzīvojam laikmatā, kurā runā arī tie, kuriem konkrētos jautājumos varbūt nemaz nebūtu jārunā. Es esmu dzirdējis par dažādiem čakru attīrītājiem un vielmaiņas uzlabotājiem. To arī dzene es minējis dažādas
4: Mums ir uztura kouči, mums ir uztura treneri, mums ir uztura jebkādi zvēri jau saradušies un pilns internets un kam vien nav slinkums, bet atceramies to, kad īstenībā nu, par uzturu kā par tā teikt, terapeitisku līdzekli runā ārstniecības persona, un kurai ir attiecīgi mācījusies. Bieži vien mums sabiedriskajā vidē ir pieejami cilvēki, kas uzskata sev par speciālistiem, bet kuriem tiešām nav šīs medicīniskās izglītības, jo, piemēram, mācoties turībā, būs jāmācās anatomija, būs jāmācās fizioloģija, būs jāmācās histoloģija, pārtikas ķīmija, bioķīmija, daudz. Nē, bet šie ir pamati, kas īstenībā ļoti pēc tam ir svarīgi, lai varētu arī saprast nu, šos te kaut kādas diagnozes un visas citas, ko tad kuram cilvēkam konkrētajā brīdī vajag. Un tas ir mērķis, ka tiešām cilvēks apgūst visus pamatus un ir spējīgs tiešām arī pilnvērtīgi strādāt un saukt sev par uzturu speciālistu.
3: Galu galā, vai ne? Mēs dzīvojam tādā šodienā, kad mēs zinām, cik soļus mēs noejam, cik kalorijas apēdam, cik stundas guļam, bet vai mums tas ved pretī veselībai?
4: Nu, tu vēl izlaidi, kad mēs ar telefonu varam nofočēt savu porciju mākslīgais intelekts, ja mums spēja saskaitīt kalorijas un ogļhidrātus, olbaltumvielas tauks, kas visi forši un kas ir vērtīgi, kas palīdz arī bieži vien saprast, kas notiek ar cilvēku, ko viņš apēd, neapēd un vispārējo, bet tas bieži vien nedod atbildes uz visiem jautājumiem, kas ir, jo atceramies to, ka šie gadžeti un ierīces, viņas ir foršas, bet viņām iztrūkst empātijas un šis cilvēciskais faktors ir tas, kas nekur nepazīdīsi tīpaši medicīnas jomā. Jā, šīs ir lietas, ko īstenībā nevar aizvietot. Protams, mēs varam ar mākslīgā intelekta rīkliem un aplikācijām visu, ko saskaitīt tiešām kalorijas saplānot ēdienkartes un vispārējo, bet tas, nu, teiksim, ir tīpaši arī visādi, teiksim, mēšanas traucējumi un šīs lietas, vai arī ir situācijas, kur, jā, tu redzi, ka pacients stāsta ļoti, deklamē visu ļoti skaisti, kā pēc feng shui, un tu redzi, ka cilvēks melo, un šīs ir lietas, jau ko viens no gadžetiem tā kā neredz un neatšifrē, un tikai pēc tā teikt, uzvedinoši jautājot, tu vari arī cilvēkam saprast, kas tad ir tas, kas ir vajadzīgs, vai arī tev paša budžeta ierobežojumi vispārējais, vai emocionālais stāvoklis, vai vēl kaut kas, jā, nu, nezinu, bīļoties sunīts nomirs, vai kaut kas. Un šis ir īstenībā lietas, kas ir ļoti, ļoti būtisks, kas maina dažādas šīs situācijas, un tāpēc es saku, tas cilvēks īstenībā nekur nepazudīs.
3: Tu tātad esi arī praktizējošs uztura speciālists, un tu minēji par to, ka cilvēks reizēm it kā no grāmatas visu stāsta un viss izskatās korekti pēc viņu vārdiem, bet tu redzi acīs tā kā, ka mānās. Kāpēc cilvēks vispār mānās uztura speciālistam savam, pie kā viņš dodas gal galā pretī kaut kādai apgaismībai?
4: Nē, uztura speciālistam jau droši vien mānās vismazāk, jo ja cilvēks ir mērtiecīgi jau atnācis pie uztura speciālista, tad viņam jau ir, tad jau viņš ir sapratis, ka mānīties jau vairs nav jēgas
3: tas nepalīdz.
4: Tas jau nepalīdz, bet būtībā uztura speciālista jau mērķis ir tiešām palīdzēt konkrētajā situācijā, jo bieži vien, kā, cilvēks pēc definīcijas ir būvēts tā, ka lai ar mazāko piepūlu labāko maksimālo rezultātu, vai ne? Un tad mums gribas ātri visādas maģiskās diētas, brīnumlīdzekļus, uztura bagātinātājus un visādus solījumus, un mēs esam gatavi uz to ātri pavilkties. Nu, atceramies to, ka ja kaut kas sola ātru rezultātu ļoti īsā laikā un ļoti lielā apmērā mīnuszīmē kilogramos, tad visticamāk tas ir tikai tukšs solījums un vienalga, vai tā ir diēta, kaut kāds brīnums speciālists vai kurās karmas attīrītājs, nu tas īsti nebūs, tas būs tikai solījums. Vienmēr mēs ejam pie speciālista, apskatamies tiešām, vai šī ir ārstniecības persona. Kāda tad ir izglītība šim cilvēkam? Ko tad viņš tiešām var vai nevar darīt?
3: Kas ir jāmeklē tajā izglītības dokumentā, lai tu būtu droši, ka okay, te ir lietas kurs.
4: Nē, būtībā visi uztura speciālisti būs reģistrēti veselības inspekcijā. Ja, tad viņš būs ārstniecības persona sarakstā. Un attiecīgi, nu, to mēs jebkurš varam ieiet veselības inspekcijas mājaslapas reģistrā un apskatīties pēc vārda uzvārda un tiešām saprast, kad ir vai kad attiecīgi ir vai nav šī persona tur.
3: Klau, man varbūt ir austiņām kāda ķibela, bet tas nekas. Es nedaudz improvizēšu. Mākslīgais intelekts, mēs dažādās plāksnēs arī pieskaramies tam cauri, runājot ar teviem kolēģiem, gan jurisprudencē, gan uzņēmējdarbībā un dažādos lekciju kursos. Kā tas ietekmē tavu studiju programmu?
4: Mākslīgais intelekts noteikti ietekmē tādā ziņā, ka šobrīd, manuprāt, jau ne tikai pasniedzēji un studenti, bet, manuprāt, visi, tā teikt, izmanto mākslīgo intelektu, tas ir normāli. Ņemot vērā šo, mēs arī esam iekļauši studiju kursu mākslīgais intelekts praktiskajā darbībā, tātad arī šo, kā viņu izmantot pareizi un tās iespējas ir. Tā kā arī būvējot šo programmu, būtībā mēs ar kolēģiem, kā es teicu, šī ir viena no jaunākajām programmām Baltijas valstīs, un mēs tiešām ielikām gan programmā visu to, ko mēs esam apguvuši paši, gan arī tās odziņas, kuras būtu gribējušās, tā kad mēs mācījāmies, lai viņas tur būtu. Un īstenībā, nu šī, es varu godīgi pateikt, ka šī ir tā programma, kurā es pati gribētu būt studente un mācīties. Un par to ir vislielākais prieks, ka tiešām izdodas radīt ar savu pieredzi un kolēģiem, foršiem un kolēģu pieredzi riktīgu foršu studiju programmu, kur jauniem uztur speciālistiem tapt.
3: Kas ir tās odziņas, ar kurām tu īpaši lepojies?
4: Mēs noteikti esam pārstruktūrizējuši arī visu praktisko sadaļu, tiešām novirzot uz mācību noslēgumu. Tad pirmie divi gadi ir tas laiks, kur mēs iemācāmies visus pamatiņus, anatomijas un zarnu garumus un līkumus un visu pārējo. Un trešajā gadā mēs jau mācāmies tiešām par uzturu un mēs paralēli iet uzturterapiju, ko māca certificēta uzturu speciālisti. Un mēs paralēli ejam arī gatavot. Tad mums, piemēram, tēma diabēta pacients, mēs ne tikai par to parunājam tīri, tā teikt, tehniski un uz lapas, bet mēs aizējasim arī to fiziski pagatavot, jā, kas ir riktīgi forši. Un tad 4. Gadā viņi jau dodas šo te tiešām praksē pamēģināt un redzēt, pastrādāt tandēmā ar citiem uzturu speciālistiem, kas, manuprāt, ir fantastiski iespēja īstenībā uzlikt. Ieliekam tātad pirmajos divos gados tādus pamatiņus, un tad jau ejam tālāk.
3: klau. Proteīna tādā laikmetā mēs dzīvojam.
4: Vispār ir olbaltumvielu, vai ne?
3: Es gribēju, lai tu šo varbūt jā, mums apgaismo atkal un atgriez pareizajos nosaukumos. Tātad proteīns, mīļie, ir olbaltumvielas, vai ne?
4: Jā, jā, latviski būs olbaltumvielas.
3: Nu, cik tad mums tur ir jāpēd dienā?
4: Tātad būtībā ir jautājums, kāds ir mērķis un kam, bet vidējam aritmētiskam cilvēkam, parastajam, kurš esam jebkurš no mums, mēs runājam dienā par 0,8 līdz 1 gramu olbaltumvielu uz kilogramu svaru. Jā, bet ja svars ir 60 kilogrami vai 70, tad tie ir 70 gramu olbaltumvielas. Tikai atceramies to, kad tas nav 70 grami gaļas vai olas. Jā, attiecīgi olā vienā būs ap 6 gramu olbaltumvielas, tur savukārt šeit gan visi šie gadžeti var nākt veiksmīgi palīgā un ļoti ātri saskaitīt, sarēķināt vai saplānot, kas tad būtu jāpēd tenī dienas griezumā. Bet es saprotu, ka tev ir vēl padziļināta interese par olbaltumvielām, ja tu uzdevi šādu jautājumu.
3: Man šeit vienkārši ārkārtīgi smieklīgi. Es redzu veikalā proteīnu baltmaizi, tad man tā kā liekas, nu jau vai tad tiešām?
4: Šobrīd, manuprāt, mēs vispār esam olbaltumvielu kaut kādā ērā gandrīz vai, jo mums ir, man šeit, just name it, ar olbaltumvielām. Un kas no vienas puses nav slikti, bet ir drīzāk jautājums, cik daudzveidīgi un vai ko mēs apēdam, jā? Vai tās tiešām ir arī kombinēts, vai mēs neaizmirstam par augu izcelsmes olbaltumvielām. Zirņi, pupas, lēcas regulāri tiek aizmirsti, vai ne, rieksti vēl kādam pagadās, bet manuprāt, šis ir nu, laiks padomāt arī par šo pamatu. Visādi šeit olbaltumvielu palīgi ir tad, ja ir profesionāls sportists vai ikdiena ir nenormāli aizņemta un nav, nu, teiksim, iespēja paēst sabalansētu ēdienkartu, bet konceptuāli atceramies to, ka nav tāds brīnuma līdzeklis vai maģiska tabletīta kapsula, ko mēs apēdam un tā cita, jā, jo mums gribās to brīnuma līdzeklu, bet mēs nevaram mimificēt to, kas ir īstā burkānā, gurķī, tomātā, zemenē un viss, kas šobrīd ir Agenskalna tirgū pieejams, kaut kādā mazā kapsulā. Nu, the only magic is that there is no magic, jā. Un ja viss būtu tikai kalorijās mērāms, nu, tad kāda starpība, ko tam mēs apēdam? Nu, mēs ieliekam čipšu paku un snikeru un mums ir, tā teikt, tur pusa dienas kalorāžu dan. Bet ir šķiedrvielas, ir vitamīni, ir minerālvielas, ir ļoti daudz, kas cits antioksidanti un tā tālāk. Tās ir lietas, ko mēs tiešām apēdam ar īstu melleni, ar to pašu meža zemeni un sēni un vēl visu pārējo, tāpēc īstu uzturu nekas neaizvietos un es tā ir viena no mūsu baudām.
3: Un Guna, pati jau tu iesāk gan par tām sēniem, kas drīz nāks un dažos mežos jau ir, vai ne, un gan par pupām dziņiem, bet mums varētu tagad tā, nu, nedaudz pēc pusdienu laika, tomēr tādu pusdienu ēdienu vai kādu receptīti fikšo, kas varētu saukties uzturu speciālistu sapnis.
4: Nu, tai pagaidi, tad jau ir vesela recepšu grāmata, bet uztur speciālists sapnis. Manuprāt, šobrīd visi Latvija jūk prātā un ir pirms sēņu maratonieta zemeņu monodieta, kas ir drīzāk, bet noteikti uz jebkurai no šīm te pamata ēdienreizēm vienmēr mēs pieejam pēc principa, ka šķīvi principi neviens nav atcēls. Pusi šķīvi vienmēr veido dārzeņi, jā, un tie šobrīd ir, nu, kad tad, ja ne tagad, kad viņi tiešām garšo katrs pēc tā, pēc kā ir jāgaršo. Klāt ceturdaļa ir olbaltumvielas un šeit atkal atgādinu par tiem saviem arī augu izcelsmes olbaltumvielu avotiem, ne tikai gaļa vai biespiens vai ola vai zivs, kas arī ir forši, bet ir arī citi. Un ceturdaļa tad mums ir graudaugi. Tie paši kartupeļi, griķi, rīsi, makaroni, kvinojas, bulguri, kuskusi un tā tālāk.
3: Nu, viss ģeniālais patiesībā ir vienkārši. Droši vien tas tāds atgādinājums ar tevi sarunā apaļojoties. Milzīgs paldies, ka tu atnāci mūs un apgaismoji un iedvesmoji.
4: Tieši pusdienas laikā, kad tad vēl jau neuzturu speciālistam par uzturu.
3: Vai ne? Un lai tev un taviem kolēģiem mācīties griboši un ausīgi studenti.
4: Paldies tev.
3: Lai tev.
1: Brī. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
6: kurpēs. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plaukumā.

0: saņem savu laimest un tiekamies ielās. Griez pa kreis, griez pa labi, pa labi kopā ar mums. Viss būs labi, griez pa kreis, griez pa labi kopā.
1: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēstmašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja ledaskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt viedriem.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām. Radio.

0: Pareizs laiks 14:32 minūtes.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz aļu savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk

0: Rādio SVH, tagad biznesa aktualitātes.
1: Rādio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijā rūpniecības produkcijas izlaide šogad pirmajos 5 mēnešos pieaugusi par 8% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pirms gada, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Apstrādes rūpniecībā pieaugums par 3,5% iegūs rūpniecībā. Kritums par 18%, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē kāpums par 32%. Rūpniecības produkcijas apjoms palielinājies 3 pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs koksnes un koka izstrādājumu, pārtikas produktu un arī metāla izstrādājumu ražošanā. Šī gada jūnijā Latvijā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, vidējais patēriņu cenu līmenis degvielai samazinājies par 6,7%. Būtiskākā ietekme uz cenu samazinājumu bijusi dīzeļdegvielas cenu kritumam par 8,2%, par tikpat lētāk kļuvusi autogāze un benzīna cena samazinājās par 2,5%. Turpinās hakeru aktivitātes Latvijas kibertelpā, uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Lali.lv. Situācija plānots risināt šondēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga. Kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi. Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Te par karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, 0 litras plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domo Letī klozetpods ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalos smārtēt viedriem.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes

0: Jelgavai.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
0: Vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertu zālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
3: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
4: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
3: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Radio SVH ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
6: Kopā ar biznesa augstskolu Turība.
5: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
7: Jā, joprojām esam šeit Āgenskalna tirgū kopā ar biznesa augstskolu Turība. Un Madara Kivkucāna Arts Volps joprojām šeit.
8: Uhu!
7: Un Ilze Jākapsona arī ir klāt. Mēs pavisam nesam vēl runājam ar Gunu par uzturu, bet tagad turpināsim par veselību.
8: Un Ilzes arī tituls gribu izstāstīt tev, dargais klausītāji, jo nebēr kuru katru Ilzi mēs tā esam apsēdušies. Ilze Jākapsona ir biznesa augstskolas Turība lektore, veselības aprūpes speciāliste ar maģistra grādu un ārsta kvalifikāciju. Un daudz dažādas interesantas priekšmetus Ilze pasniedz turības studentiem ikdienā. Čau, Ilze!
9: Sveiki!
8: Esi sveicināta, gribu tev sveicināt skaistuma ērā un mūžīgās jaunības laikmetā mēs dzīvojam, vai ne?
9: Jā, tā iznāk, visi grib būt jauni un skaisti.
8: Kas ir izaicinājumi šajā jomā strādājošajiem ikdienā?
9: Nu, droši vien viens no tādiem lieliem izaicinājumiem ir pareizi pateikt cilvēkam, ka neskatoties uz medicīnas sasniegumiem, uz skaistumkopšanas sasniegumiem, mēs tomēr novecojam.
8: Vai ne, to mums īstenībā ir reizēm grūti atzīt, un tā, manuprāt, ir viena no tādām visneglītākajām lietām, kas ar cilvēku var notikt. Nu, ka viņš īsti kaut kā kautrējās no tā, kas ar viņu notiek. Gal galā tas notiks ar mums visiem. Reiz.
9: Jā, un mēs, protams, skaisti novecot. Vecumam ir savas priekšrocības.
8: Tieši tā. Lau, kā tas, mēs šodien visu dienas garumā arī par katru no tām studiju programmām, ko Turībā ir iespēja apgūt, runājam arī tādu mākslīgā intelekta plāksnē un to, kā tad šī konkrētā studiju programma ir pamainījusies un kā ir pamainījies darbs tiem cilvēkiem, kas konkrētajā sfērā strādā. Kā tas ir tajā sfērā, kurā tu Ilzi strādā?
9: Nu, droši vien, ka mākslīgais intelekts ir ieviesis diezgan daudz korekciju, un es gribētu teikt arī pozitīvas korekcijas, jo šobrīd ir pieejamas tehnoloģijas, ar kurām ļoti ātri var veikt sejas diagnostiku. Un tas tā kā atvieglo skaistumkopšanas speciālista darbu, tā tad var novērtēt gan pašreizējo stāvokli, gan arī pēc procedūrām dinamikā. Tur izmērīt grumbu, dziļumu, poru skaitu, ādas taukainību noteikt un daudzas citas lietiņas. Bet, protams, ka ir arī ierobežojumi un neviens nav izslēdzis cilvēcisko faktoru, jā, kritisko domāšanu. Nu, kā piemēram, jā, mēs pasēžam te saulītē, saulīte šodien spīd, mūsu sejiņa kļūst sārta, tāpēc, ka, nu, drusiņi pasauļojāmies. Un sejas diagnostikas aparāts saka, ka mums padaudz sarkana seja ir, jā, bet viņš nezin kāpēc, jā, un šeit tas cilvēciskais faktors joprojām paliek.
8: Un informācijas pārbagātībā mēs dzīvojam un, protams, ka mums interesē arī palasīt dažādus viedokļus, varbūt kaut kā pašdiagnosticēties kādā brīdī korekti. Nu, vai tas viss mūs ir vedis tad pretī tādam labākam ādas stāvoklim kā sabiedrību vai gluži pretēji, tur atkal kaut kādi riski ieslēdzas?
9: Nē, nu, droši vien lielākai daļai, kam ir nosacīti veselāda, kas vēlas, nu, teiksim, kopšanu un skatās un prasa mākslīgajam intelektam, nu, lielai daļai jau droši vien tas ir atbilstoši. Mēs vairāk redzam tos, kuri nāk, kuriem, nu, teiksim, tas mākslīgais intelekts varbūt nav bijis, nu, pietiekami zinošs, jā, par viņu problēmām.
8: Ja nav bijis maksas versija.
9: Nu, varbūt arī, ja nav pietiekami daudz informācijas sniegta, ja nobijās, ka varbūt kaut ko lieku pateiks.
8: Jā.
9: Nu, tad varētu būt, ka tā kopšana nav īsti adekvāta, un tad atkal ir nepieciešams šis cilvēciskais faktors, ja, jo mākslīgais intelekts savā būtībā arī, nu, teiksim, šī sejas skanēšana un viss tas ir vizuāli, bet pataustīšanu, sajušanu ar roku neviens vēl nav atcēlis.
8: Un ja mēs runātu par tādu, nu, skaistuma recepti varbūt, vai kaut kādiem trīs pamatpīlāriem, uz kā balstās skaists cilvēks no ārēji, mēs šobrīd runājam. Vai tev būtu ko pastāstīt mums?
9: Nu, laikam mēs ejam uz tā sakto holistisko pieju, ka mēs skatāmies uz cilvēku kopumā. Un es gribu teikt, ka viens no tiem pīlāriem ir iekšējais skaistums, jā. Ar ārējo skaistumu droši vien nepietiek. Tas nozīmē, mēs skatāmies, ja mēs par ārējo skaistumu runājam, tad mēs tomēr skatāmies globāli uz cilvēku, uz to, ko viņš ēd, cik viņš guļ, cik viņam ir fiziskās aktivitātes, un tad gala rezultātā arī uz to ādu, kāds viņš izskatās, jā. Tā kā kopumā jāskatās, jo šis 21. Gadsimts ir skriešanas gadsimts, jā, mums visiem ir ļoti augsts stresa līmenis, un tas arī atstāja iespaidu uz mūsu izskatu.
8: Tad, laikam, arī vasarā šķiet tās burvīgās naktis varētu būt priemas, tam, ka mēs kādreiz uz to miegu kaut kur
9: ekonomējam,
8: un tad, nu ekonomējam, bet, nu, cerams, ka rudenī izgulēsimies.
9: Cerēsim.
8: Bet tā tad laikam nestrādās, jo rudenī jāsāk studēt galu galā. Tā kā jāsāk par šo jautājumu domāt tagad. Un uz studentu rindām raugoties, tad, kad tu Ilze stāvi auditorijas priekšā un lasi, piemēram, lekciju latīņu valodā. Kā tur ir ar dzimumu īpatsvaru? Vai ir tā, ka tomēr dāmas ir, protams, vairāk skaistuma kopšanas speciālisti, bet vai arī puiši mācās šo studiju programmu?
9: Skaistuma kopšanas speciālisti manā laikā kopšas tur atrodos ir divi bijuši, viens ir pabeidzis, otrs diemžēl nē, bet ja mēs skatāmies uz ārstniecisko masāžu un uztura programmām, tur gan ir stiprais dzimums arī, ja? Masāžas speciālitāte diezgan daudz.
8: Mēs varētu izmantot izdevību un aicināt kungus nekautrēties un apdomāt arī šo studiju programmu.
9: Nu jā, tāpēc, ka šobrīd arī, nu, teiksim, agrāk vīrieši likās tāds, nu, vispār arhaismu skaistuma kopšanā, jā, arī kā klienti, tad šobrīd vīrieši ir ļoti daudz, viņiem ir savas problēmas, un varbūt, ka vīrieši skaistuma kopšanas speciālisti sievietēm labāk patiktu, jā.
8: Jo tā jau esot ar tiem frizieriem galu galā, tā ka dāmai ir labāks frizieris esot kungs. Un tad varbūt vēl vienu tādu kārtiņu atpakaļ paskatoties uz tiem, ka šobrīd vidusskolā studē un skatās uz to skaistuma kopšanas sfēru kā uz savējo. Nu, kuriem priekšmetiem tad tur ir jāpievērš uzmanību?
9: No. Tie, kas laikam saucās dabas zinības, jā, tātad bioloģijai, ķīmijai, tomēr drusciņ arī fizika jāzina, tāpēc, ka nāk aparāta tehnoloģijas iekšā un kaut kas jāsaprot, ko tur dara, jā, kā tas strādā, tā kā jābūt līdzīgi kā medicīnas priekšmetiem, jā.
8: Un esam 6. jūlijā, nu vēl divi nepilni mēneši tā vaļīgi vasarā dzīvosimies. Ko tad tiem 26. Gada iesaukuma studentiem, Ilze, tu gribi novēlēt, un ko galu galā ar saviem kolēģiem?
9: No jaunajiem studentiem es gribu pateikt, ka nebūs viegli, jā, tāpēc, ka liela daļa nāk un varbūt, ka pirmajā mēnesī saprot, ka tās studijas nav vienkārši tāds, skaistums, jā, kā mājās krējumu uzlikt uz sejas, bet tur ir nopietna anatomija, fizioloģija, tā kā medicīnas pamats tur ir, bet es gribētu teikt, lai nebaidās, jā, visi tam ir izgājuši cauri un tikuši veiksmīgi līdz galam, jā, kas ir cīnītāji, tie visi ir tikuši līdz galam. Un kolēģiem saviem es gribētu novēlēt, lai šos divus mēnešus izmanto atpūtai un lai ar tikpat lielu enerģiju un dzīves prieku un patiku par savu priekšmetu pasniegšanu nāk 1. Septembrī uz mācībām.
8: Lai top un lai studentiem priekšā stāv ieinteresēti pasniedzēji un dod gribošu pasniedzēju un lai savukārt pasniedzējiem pretī raugās zināt kā arī studenti. Milzīgs paldies, tas novēlējums arī uz tevi attiecās, tavs kolēģis Andris Vanaks, tad citu teica, ka viņa mīļākā brīvdienu pavadīšanas metode esot daļa literatūra, ķirši, zemenis, terase un draugi, lai tev arī kādu tādu skaistu dienu.
9: Paldies!
8: Paldies.
7: Nu un arī mēs sakam atā, jo tūlīt pat mūs šeit nomainīs Aleks Viltiņš, kas ir labi atpūties, saiedies zemenes atvaļinājumā un tūlīt arī būs pie pulķa šeit, Radio SPH mobilajā studijā un arī Ieva Dzenē.
8: Dzenē, kopā mums būs Dzenies braucam laikā, viņi pavadīs tevi mājās un kopā ar Biznesa augstskolu turības pārstāvjiem turpināsiet skaidrot atbild uz jautājumu, kā mums visiem kopā būt šajā mainīgajā pasaulē.
7: Tieši tā, turpinam klausīties ar Radio SPH.
0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino. Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
10: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.

0: runway.
1: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs arī saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem lietus, pēc pusdienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.
1: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm naktī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 15. un 32. Korpusā konstatēta lietusūdens ieplūde ēkās, un tā rezultātā bojāta daļa slimnīcas infrastruktūras. Visvairāk skarts plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centrs, kas atrodas 32. Korpusa 6. Stāvā. Ūdens skārs arī vairākas zemāk esošās nodaļas, savukārt 15. Korpusā lietusūdens ieplūde konstatēta atsevišķās pagrabstāvu telpās. Lai nodrošinātu pacientu drošību un ārstniecības procesa nepārtrauktību, naktī visi plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacienti pārvietoti uz drošākām telpām un šobrīd ir identificētas konkrētas nodaļas un gultas vietas, kur turpmāk tiks nodrošināta šo pacientu ārstēšana. Pacienti ārstēšana turpinās vispārējās kardioloģijas nodaļā un intensīvās terapijas nodaļā. Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra pacientu tuvinieki informāciju par pacientu atrašanās vietu var saņemt slimnīcā zvanot pa tālruņu numuru 6706915. Ministru prezidents Andris Kulbergs vēl nav uzrunājis potenciālo kandidātu valsts kancelējas direktora amatam. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja Kulbergs, piebilstot, ka viņam nesot bijusi iespēja šim jautājumam pievērsties, bet iepriekš neviens kandidāts nesot bijis noskatīts. Premjers klāstīja, ka jauno vadītāju varēs izraudzīties pēc rotācijas principa, paralēli strādājot pie jauna konkursa nolikuma, kas ļautu pieteikties plašākam ekspertu lokam, citēju, lai būtu konkurence un izvēles iespējas atrast labāko. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē šodien avarējusi luksus klases McLaren automašīna. Īs pirms pulksteni 12. Valsts policijā saņemts izsaukums par ceļa satiksmes negadījumu Ulmaņa gatvē, kur pat labāk nenoskaidrot apstākļu dēļ, automašīna McLaren iebrauca ceļu norobežojošajā barjerā. Negadījumā cilvēki nav cietuši. Internetā izplatītie video liecina, ka automašīna avārijā cietusi pamatīgi. Policija skaidro notikušā apstākļus. Valsts drošības dienests 19. jūnijā nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašists starpniecību. Personas aizturētas janvārī un joprojām atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viena no personām ieguvusi un nodevusi, piemēram, ziņas par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Otra izlūg ziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras, transporta un loģistikas objektiem, tostarp angāriem, Rīgas lidostas teritorijā, kā arī par militārās mobilitātes pasākumiem pierobežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā. Trešā persona nodevusi informāciju par konkrētiem Latvijas valsts piederīgajiem, tostarp to darba vietām, izglītību, īpašumiem un finansiālo situāciju. Savukārt ceturtā nelikumīgi izmantojot apsargāmatas sniegtās priekšrocības vāca un nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Naktī uz pirmdienu Lietuvā uz autoceļa Via Baltica apgrāvī iebrauca pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobusu, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie. Vairāk cilvēku avārijā cietuši netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas pārstāvji. Tiek precizēts cietušo skaits, cietušie nogādāti slimnīcās, autobusā kopumā atradās 20 pasažieri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Pat noslēgumā vēl kādvēsts Eiropas futbola federācijas asociācija UEFA publiski kritizē Startautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Follorinam Balagunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balaguns šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra 8. mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi un šīs runas stiprinājis arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaigulē.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
3: Šis ir, un tur izskanējušam uzvārdam pievienojas arī dzēne. Gaismas skaņa motors dzēne.
4: Čau, Ieva, sveiciens, dzēne. Man tāda svētku sajūta.
3: Man arī.
4: Un Āgenes kalna centrā.
3: Jā. Un man pirmā diena pēc atvaļinājuma īsā atvaļinājuma, bet tomēr, un manā mīļākajā tirgu.
4: Tu te bieži apgrozies, jā?
3: Tad, kad nav slinkums pāri upei pārpeldēt. Lai gan es pāri upei peldu katru dienu uz darbu.
4: Peldies, tev es noticēju. Es ar tramvaju peldu pāri pa to upi. Bet man ir lielā svētku sajūta, tāpēc, ka mēs atkal esam šeit kopā ar biznesa autskolu turībā.
3: Uzgavelējumu turībai. Jā. Vakar dzimšanas diena
4: bija
3: turībai.
4: Vakar dzimšanas diena, jā, daudz laimes. Un jā, mēs ar tevi, Aleksi, turpmākās... 4 stundas būsim šeit, sarunāsimies ar...
3: Cik stilīgs Džeks aizbrauc, ne? Es par viņu domāšu vēl ilgi, cik viņš ir stilīgs. Piedod, Ieva.
4: Jā, būs interesantas sarunas un iedvesmosim viens otru par dažādām tēmām un tīpaši šis mainīgais laikmets mūs katru ietekmē. Un tieši tāpēc mums ir jāgūst arī dažādas zināšanas, lai mēs zinātu, kā veidot to nākotni kopā laimīgāk un skaistāk.
3: Tieši tā. Un, protams, mēs mēģināsim šo saukt arī par braucam laiku līdz 7:00 vakarā, jo cilvēki tomēr brauc mājās. Sveicienu arī jums 27339933 ir tālruņa numurs arī atvests. Mūsu telefons ir uz Āgenes kalna tirgu. Tur mēs apskatīsimies, kā jums iet. Pamēģināsim arī satiksmē pasakot līdzi. Nu, cik nu laiks mums atļaus, vai ne?
4: Nu jā.
3: Labi, noklausāmies Kris Noa mīļākos bērnus un tad tiekamies ar mūsu braucam laiku pirmo viesi.
5: Radio SH Ezra, Ieva Zene un Aleksis Vilcī.

0: mīļākie bērni. Šeit rādījus ar Habraucam laikā ir 11 minūtes pār 3 pēcpusdienā, un mēs esam Āgens kalnā.
1: Rādījo SVH ētrā. Tiešraide no Āgens kalna tirgus.
2: Kopā ar biznesa augstskolu Turība.
1: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
0: Tā bija tu, Ieva, kas tur runā. Ieva,
3: jā, biju gan. Jā. Un vēl esmu.
0: Un
3: vēl būšu.
0: Jā, līdz septiņiem mēs ar jums kopā braucam laikā Āgens kalnā vai dzenies braucam laikā.
3: Jā, tā, dzenies uz mājām.
0: Jā, tieši tā, tieši tā. Un arī mūsu braucam laika pirmais viesis ir klāt Jānis Pekša, biznesa augstskolas Turība informācijas tehnoloģija fakultātes dekāns, arī asociētais profesors un Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperts informācijas tehnoloģija jomā. Sveiks, Jāni.
4: Sveiks.
3: Sveiks, Jāni. Nu, jāsaka tā, ka tiešām plaša profila speciālists un eksperts tieši IT jomā. Un pirms mēs runājam par šo te profesionalitāti un visām tendencēm un kāda būs tā nākotne. Gribas pajautāt, vakar taču bija Turībai tā lielā dzimšanas diena. Vai piedalījāties svinībās vai bija svinības?
4: Nav nejausmas, gan jau, ka bija.
0: Gan jau, ka jūs uzlūdzat.
4: Man tāda veiksma, kad atvaļinājums iesācēs, tad es tā...
3: tad neierodās svinībā.
4: Var neierast.
3: Bet sirsniņā svinējāt, piedomājāt par to, kā,
4: protams,
3: ir,
4: protams,
3: kā ir gājis un tā. Un runājot nedaudz par pagātni, varbūt vari padalīties ar saviem novērojumiem arī, nu, datiem galu galā par to, kā tad IT jomas studijām ir ar to uzņemšanu vai popularitāte studentu vidū ir šai jomai un piesakās arvien vairāk.
4: Es teiktu noteikti, jā, ja mēs skatāmies tajos datos, kas ir arī valsts augstskolās, tad tā studiju programma, kāda arī mums ir nosaukta, ir numur viens, jā, tā kā, nu, katru gadu pamainās, tur otrā, trešā, tur pirmā, tā otrā, tā trešā un tā lēkā, bet manā skatījumā, nu, informācijas tehnoloģijas, viss, kas ir digitāls, nav tāds jaunietis, kurš kaut ko tālrunī nedara un tam līdzīgi, un nav jau uzņēmums, kurš datoru neizmanto, nu, tā tas ir mūsdienās.
3: Jā, taisnība, jo es sevi pieskaitu pie tiem, kas nav īpaši speciālists un eksperts tajā, man nevadās šajā jomā, bet izrādās, ja man ir telefons un dators, tad es jau kaut ko zinu.
4: Tieši tā, jo ir cilvēki, kuriem nav ne telefona, ne datora.
3: Jā, Jāni, varbūt pastāsti par to programmēšanas lietu un prasmi, cik tā ir nozīmīga mūsdienās, kā tā ir attīstījusies, un ja mēs skatāmies nākotnē, vai šīs prasmes būs tikpat vajadzīgas vai mazināsies?
4: Tās prasmes noteikti būs vajadzīgas, bet tās sastāv no tādas kombinācijas, jā, kritiskā domāšana. Mēs pieņemsim, domājam, ka programmēšana ir saistīts ar augstāko matemātiku tikai un vienīgi. Patiesībā tā pati kritiskā domāšana vien tur ir, kas attīsta, un tā, lai saprastu, ko tad tur uzprogramē. Un attīstīsies visu laiku, kā jau mēs redzam, arī jaunas programmēšanas valodas top, rodas, veidojās un tam līdzīgi. Un gal rezultātā, ko tu mēs redzam, kad mākslīgais intelekts mums diezgan labi palīdz šajā jautājumā. Nu, un tas ir tā nākamā mazā prasmīte, kas jāpiemācās, jāizmanto savā labā, lai vienkārši to veiklāk darītu un ātrāk. Bet ir jāsaprot, kas tas tāds ir. Ja mēs tā paņemtu vienkārši mākslīgo intelektu un saprogrammētu, varbūt strādātu, cik ilgi, ko viņš tur īsti darītu, nu, un tam līdzīgi mēs nevarētu atbildēt.
3: Mm-hmm. Un ko tu ieteiktu ikvienam saistībā ar šīm te prasmēm, kas varbūt neiet studēt gluži informācijas tehnoloģijas, bet ikdienā nodarēt, kam sagatavoties, kāda būs tā nākotne saistībā ar tehnoloģijām?
4: Manā skatījumā nākotne ir diezgan labi attīstoša, tāpat kā tehnoloģijas gan medicīnā, gan informācijas tehnoloģijās, viss lēnām balstās uz datiem. Tas nozīmē, lai kāds uzņēmums varētu pieņemt lēmumu vai organizāciju vai ražotni un tamlīdzīgi, ir jābūt datiem. Ja ir iespēja, pieņemsim, iegūt kādus datus un no tiem iegūt lēmumu, pieņemsim, mēs varētu tagad ražot, pieņemsim, zāles, jā, tad, nu, tehnoloģija vajadzīga, kādam ir jāuzprogramē, kādam ir jāsaliek kopā tas viss, jāpalaiž, jāsaprot, kas tas vispār notiek, bez tam tādam riktīgam ārstam jāatnāk, jāpasaka, laikam strādās, un pēc tam pamēģina, nestrādāja. Nu, labi, pamēģinājam vēl 100 reizes, un gala rezultātā kaut kas jauns, inovatīvs rodas, nu, tad tas arī viens no tiem ceļiem, ko mēs ejam, arī pieņemsim mūsu augstskolē 3 patenti informācijas tehnoloģijās, jā, tam mēs tiem lepojamies.
0: Mm-hmm. Es jau par kiberdrošību gribēju pajautāt. Mums tagad pēdējā laikā Latvijā kaut kā tādi skaļi hakeru gadījumi ir gadījušies gan Latvijas valsts mežiem, gan varbūt nedaudz mazāk bīstami, bet tur Latvijas literatūras gada balvas mājas lapā joprojām kaut kāds hakeru ziņojums man šķiet rādās. Kādu kiberdrošībai jūs pievēršat uzmanību studijās?
4: Nu jā, sanāk, ka kiberdrošībā mums ir vesels atvēlēts kurss par šo. No pamatiem jau tiek tas viss stāstīts. Un atsaucoties uz to, ko tu minēji, tām lietiņām, nu tur tādiem žēl ir, bet labā ziņa ir tāda, ka lēnām pašvaldības un tamlīdzīgi ir ieviesuši šos te risinājumus, lai izķertu šīs te problēmas, lai tā nerastos. Un manā skatījumā pēdējo divu laikā ir mazinājies tas viss, vienkārši tā kā klai kāds arī pastāst, ka tur kaut kas ir noticis, nevis noklusē. Nu jā, un tad pēc idejas izējot mūsu to studiju programmu, nu, mācētu, kā aizsargāties pret šitādiem gadījumiem.
3: Un man savukārt ir jautājums vispār kopumā. Man ir principā priekšstats tāds, ka Latvijas IT speciālisti augstu kotējās savā profesionalitātē, ne tikai Latvijas mērogā, bet arī starptautiski, vai tā ir, un kā ir ar jūsu studiju absolventiem?
4: Ja tā no demogrāfijas viedokļa, tas ir, diemžēl, ir slikti. Mūs kotējās ļoti augstu. Pieņemsim, mūsu arī sadarbības uzņēmums Accenture Latvija, kur ir nāk no ASV, jo šis uzņēmums ļoti daudzi šie te darbinieki arī aizbrauc strādāt uz Ameriku, kā saka, lielajā veiksmes stāstā vis kādu citu valsti, un mūsu speciālisti ļoti pieprasīti šajā jautājumā, Skandināvijā tas pats, Vācijā un tamlīdzīgi. Un tas saistās ļoti vienkārši, ka mums ir diezgan labi pamati, jā, pamatskolā, kas ir arī saistīta ar šo pašu matemātiku, kritisko domāšanu, citām zinātnēm, protams, un tamlīdzīgi arī vidusskola un mūsu, teiksim, tā studenti manā skatījumā ir uzcītīgi.
3: Jā, nu, latvietis jau vienmēr tāds uzcītīgāks, un tā ir mūsu tāda slava visā pasaulē, darbspējīga, uzcītīga, un ir liels prieks, es domāju, ka jūs arī lepojaties ar saviem studentiem un absolventiem.
0: Teiksim, paldies Jānim. Jāni, tev atvaļinājums vēl turpinās vai šodien?
4: Tikko nesen sākās.
0: Ā, nu super.
4: Tikko sākās, paldies.
0: Vēlam to labu, un Jānis Pekša bija šeit ciemos pie mums studijā no biznesa augstskolas turība informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns. Mēs turpinām.
2: Braucam laiks. Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus. Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā, un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Metāla jumti un noteksistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Drongulokā atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
2: Veikalos Maksīma brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksīma, lai nekā netrūktu!
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā!
10: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Radio SVH. Braucam!

0: Future Generation und Young Lee. Na, Storm 2. Radio SVH braucht laika, Alex Siltin, Čieva Dzene. Kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Bet Ieva nav jau tā, ka tev nav nekāda pieredze braucam laiku pasākumos. Mēs šeit, ka tā kārtas Volvs aiziet atpūsties, tad Ieva Dzene nāk uzbrukumā.
1: Tad es uzbruku un dancoju, un šeit sen nevar mierā nosēdēt.
0: Jā. Jā, tūdēļ satiksmes aktualitātes pirms tam cik pulkstens?
2: Pareizs laiks 15 un 25 minūtes.
3: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēdz man uz āķu savu piekari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: laika kopā vadīt kopā.
1: Viņas vairāk laika kopā pavadīsiet uz Lubānas ielas, posmā no Ulbrokas ielas līdz Betona ielai 9 minūtes ceļā, tāpat 6 minūtes papildus jārēķina uz Lubānas ielas, bet citā posmā no Betona ielas līdz Dreiliņu aplim, ja gribat tikt. Granīta iela no Rājumsila ielas līdz Krustpils ielai 6,5 minūtes aizņems un Ulmaņa gatve no Vācijas ielas līdz Vienības gatvei 6 minūtes ceļā tur. Tas galvaspilsētā, bet ja esi ārpus Rīgas, tad noziņo savu satiksmes aktualitāti rakstot 27339933 WhatsAppā. Šajā nedēļas nogalē aizvadītajā Mežaparka zaļajā teātrī tikās gandrīz vai visa Rīga klausījās šo Carnival Youth un Evi Weber labākā doma pasaulē turpinājumā braucam laiks no Āgenskalna.
0: Šis ir Braucam laiks.

0: Ieva Dzene, tev tur vajadzēja būt.
1: Es zinu.
0: Jā.
1: Es gulēju gultā un
0: raudāju. Es tevi gaidīju.
1: Es reāli raudāju, ka es netiku.
0: Bija skaisti. Sveicien grupai Carnival Youth. Arī Evī Vēberi bija uz skatuves pidžamā. Un dziedāju.
1: Es arī biju
0: pidžamā,
1: bet
0: savā gultā. Un dziedāju šo dziesmu. Tas arī Carnival Youth jauna albuma nosākums. Labākā doma pasaulē. Bet mēs mīlestībā ar biznesa augstskolu Turība šodien raidām šeit no Āgenskalna.
2: Radio SVH ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
3: Kopā ar biznesa augstskolu Turība.
2: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
0: Nu, lūk, nākamais Jānis rindā. Mums ir klāt, Ieva, vai ne?
1: Jāņu diena mums.
0: Jāņu diena.
1: Svētku diena. Jānis Irbe, es teiktu tā, pasaules līmeņa datora sistēma meistars, biznesa augstskolas Turība programmas datora sistēmas absolvents un Accenture Latvija IT profesionāls, kurš jau studiju laikā piedalījās pasaules mēroga datorspēļu izstrādes čempionātā.
0: Sveiks, Jāni.
1: Čau.
0: Tā, oj, es arī ieslēgšu arī. O? Tagad mēs tev dzirdam.
4: Tagad dzirdam?
0: Tagad mēs tev dzirdam.
4: Perfekti, perfekti.
1: Tev ir burdīga
4: kāds balss. Gods arī šodien šeit sēdēt, pat valodas samišķījās drusīt.
1: mazais drebežē, tas jau
4: ir. Jā. Nu tā jau ir cilvēki, kas pie datoriem sēž, tā kā ar cilvēkiem mazāk tā strādā. Jā. Nu tad viņiem tāds kultūršoks drusīt.
0: Man trīs datori priekšā šobrīd.
1: Tu jau kā speciālists.
0: Tāpēc ir... aitišņiņi izskatos kopumā.
1: Jā, man pirmais jautājums ir, zini kāds, nu, kā tieši notiek datorspēļu izstrādes čempionāts? Kādi ir noteikumi?
0: Jā, uz ātrumu? Kurš ātrāk uztaisīs?
4: Labs jautājums. Zini kā, tad, kad tas notika, tas bija foršais Covid laiks, kad visiem bija jāsēž mājās, ofisos un nekur bez pases, nekur nevarēja tikt. Līdz ar to, viss tas process bija tāds ļoti vienmuļš. Tā kā es ar biedriem, ar vadītāju tiekamies šajā te mācību no centrā, bet nu tajos telpās. Vienojamies, ko mēs darām, viss, un tad principā vai nu uz vietas, vai pēc tam pēc darba dienu beigās, katrs savā mājā, cik nu ar dara, nu un tad šādā veidā katru otro, trešo dienu tiekamies, viens otru apdeitojam.
1: Bet kāds ir galvenais uzdevums no čempionāta rīkotājiem?
4: Tur katru gadu mainās, bet pēc idejas, nu tas ir apmēram tā, kā tas izklausās, jā, tad savācās studenti vai džeki paši par sevi, kas, nu, brīvās komandās bez kaut kādām izglītības iestādušu klātbūtnēm. Nu, vienkārši uztais pašu labāko, ko viņi uz doto brīdi var. Ar tādu domu, ka, ja kādam iepatīkās un kāds ir gatavs to sponsorēt pēc tam tālāk vai kaut kādu naudiņu ziedot vai ko, principā ar mēķi to pēc tam realizēt jau pilnā šajā apmērā un jau tirgot
1: tālāk. Materiālā veidā.
4: Jā, kas tur tālāk mums ir Steam, savu visādi PlayStation Store un tam līdzīgi. Bet ideja tāda, jā, kad kādreiz datorspēles, tas bija tāda liela korporāciju biznesa, šobrīd ar mūsu tehnoloģijām un iespējām un visu pieejamo informāciju, to principā var darīt arī cilvēks viens pats individuāli. Un tad šis ir tāds pasākums, kur vai nu individuāli, vai mazās komandās, tā kā džeki rāda savas spējas, ko kurš māka un cik tālu var sasniegt. Nu, un tad pēc tam arī visa žūri un tā tālu.
0: Un tad vai šo visu var iemācīties Turībā? Vai tu vari iemācīties Turībā uztaisīt datorspēli, mans jautājums?
4: Jā.
0: Vai tad ir kaut kādas programmas, kaut kādas kurs, kur tiek īpaši uzsvars likts uz to? Paplašina savu jā.
4: Nu, sarunāts. Pēc idejas var arī neiet Turībā, ja tāda reāla teiksme ir.
0: Jā. Ne, nu, tad jau var arī vispār mājās
4: sēdēt. Jā, var YouTube'ā sēdēt, skatīties vidīkus, sākumā atkārtot, ko tu tur redzi, un pēc tam tālāk jau, kad ir prasmes nedaudz rokās, pats uz savu galvu valēt. Par Turību konkrēti es zinu, ka tagad ir atsevišķs kurs, kur tieši pieskarās datorspēlēm. Manā laikā, manuprāt, nebija. Mēs to darījām tā, uz brīvprātības principu. Bet tagad es esmu paskatījies, kad jā, kad jaunajiem šiem te studentiem ir atsevišķs kursus, kur, nu, vismaz tādu ievadu izstāst.
1: Un tad pēc tam var sēdēt pats viens pats mājās un taisīt savu īpašo, vienīgo, vislabāko datorspēli.
0: Precīzi, rakties dziļāk.
1: Jā, bet Jāni, ko tu šobrīd dari? Ko tu dari Accenture Latvija?
4: Algotu darbu.
1: Jā, tas ir labi, bet kas ir tavos darba pienākumos? Kas ir tavos darba pienākumos?
0: Pirmkārt apsveicam.
1: Tas jau ir daudz.
4: Jā, nu, zini kā, es negribu baigi dziļi ieslikt detaļās un kaut kādās konkrētībās, bet nu tā, ja man vienā teikumā jāapraksta, ko es daru, es tā kā nodarbojos ar sistēmu savstarpējo integrāciju, nu, jau tā kā bišķīt vienkāršākiem vārdiem, tas ir, ir sistēma A, nu, piemēram, tur kaut kāda, es nezinu, datu bāzi, biblioteka, vienalga, un sistēma B, nu, tur, piemēram, kaut kāds mājaslapa veikala, interneta veikals, tā kā, nu, un tās abas divas šīs te programmas vai risinājumi, nu, vienkārši jāsaslēdz kopā, nu, tad es ar
1: tik
4: to
1: nodarbos. Tik vienkārši.
4: Nu, jā.
1: Ja es izietu studijas, studiju programmu turībā, tad es, man arī tas šķistu vienkārši.
4: Jā un ne.
0: Cik labi būtu mācījusies, trošai?
4: Tas ir viens. Otrs ir tas, ka tev pat nevajag iziet studiju kursu turībā, jo ar šo te es sāku nodarboties jau pēc otrā studiju kursa gada. Tātad pirmie divi studiju kursa gadi turībā noteikti, bet es domāju, tas ir tā kā paplašināms un attiecināms arī uz pārējām universitātēm, ir tā kā tādi vissvarīgākie, nu, kur tā kā paši pamati tiek ielikti. Nu, tāpēc attiecīgi arī pēc tā otrā gada ir šīs te obligātās prakses, caur, ko es tā kā arī tiku tā kā uzņemts šajā Accenture Latvijā kā praktikants sākumā, nu, pēc tam arī paliku pilnā laikā. Jā, nu jau tad pēc šīta otrā gada jau es pamazām sāku ar to nodarboties. Nu jā.
1: Redz, kur tu esi? Un pat čempionātā piedalījies. Tu varbūt vēl piedalīsies, ne? Netaisīs to savu īpašo datorspēlu?
4: Ne, man tam nav laika. Tas, lai paliek. Man patīk tā kā vairāk būt patērētājiem to spēļu, tā kā es palikšu pie tā.
0: Teiksim, paldies Jānim Irbem. Jānis bija ciemos šeit Radies VH braucam laikā izbraukuma versijā, lai tev fantastiski atlikusī diena. Laikam lietas vairs nelīs. Teikamies. Atā?
1: Tikai saules pīdēs. Paldies tev.
0: Braucam laiks.
2: Radio SH Etra. Ieva Zene.

0: daudzuma laiks. Rimi Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi. Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek. iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
3: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
4: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
7: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Pasaules kausa izcīņā futbolā tuvojas ceturdaļfināls. Latvijas vīriešu basketbola izlase pabeidz pasaules kausa kvalifikācijas pirmo posmu. Nils Slakteris, Eiropas čempions ātrum.

0: Ir klasē Jānim Mārtiņam Rešulim, otrais pēc kārtas piedestāls pasaules čempionāta posmā motokrosā MX2 klasē, Teodoram Bļugeram, Eduardam Traumakam, Sandim Vilmanim un Artūram Šilovam, jauni līgumi ar NHL klubiem, Kristaps Porziņģis pagarina līgumu ar Golden State Warriors, Latvijas U20 izlases basketbolistis ar divām uzvarām sāka Eiropas čempionātu. Par šiem un citiem notikumiem šodien pulksten 19. Radio SVH vakara sporta stundā mūsu ciemiņi Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš un Latvijas junioru handbola izlases galvenais treneris Arnolds Straume. Balva radio klausītāju konkursā no Sportland.
1: Radio SVH braucam

0: Family Sunday ar Heaven. Radio SVH braucam laikā kopā ar Aleksu Vilciņu un Ievu Dzeni.
1: Skaisti.
0: Skaisti, vai ne? Es nebiju kādu brīdi dzirdējis šo dziesmu.
1: Paldies tev.
0: Sveiciens visiem mājās braucējiem. Ja kāds to dara jau bez 12.4, apsveicam tādā gadījumā.
1: Nu, esot Āgenskalna tirgu un Āgenskalna sirdī, jāsaka tā, ka var redzēt, ka jau veidojās tāda laba satiksmes plūsma. Tā kā daudz brauc mājās.
0: Tev vienmēr labi. Es te izdomāju, ka tev vajadzētu vien gājai pārēt, par ko viņas nav starp citu.
1: Vai ne?
0: Tā kā labi, ka arī kādā izbraukumā doties un kaut ko ieraudzīt. Ievdzene!
1: Aleksijs Vilciņš!
0: Es nedēļu nebiju darbā, bet man var pastāstīt kaut kādus aktuālākos notikumus, lielākās drāmas, varbūt kādas baumas slokas ielā 65 ir palaidušās, kaut ko tādu.
1: Nu, pats aktuālākais ir tas, ka tur kārtīgi mums tagad, mūsu skaistajā jaunajā pilī var izvicināt dūres un arī kājas.
0: Tas automāts, kas
1: tas
0: ir nolikts
1: automāts.
0: Tieši blakus studijām, lai cilvēki skaļi spērtu pa bumbu. Man liekas, es redzēju Instagramā, es ļoti gribu redzēt dzīvē. Kā tas
1: tev obligāti jāizmēģina.
0: Man ir jāizmēģina, jā.
1: Tad jau mēs arī viesus noteikti izaicināsim un būs kaut kādi turnīri.
0: Jā, nu mums vajag to, kā to sauc, nu rezultātu tablo.
1: Jā.
0: Tablo blakus, jā.
1: Un kādu uzraugu arī ekspertu, lai tur nešmaucās.
0: Tad tie ir lielākie jaunumi, jā, kas tev ir stāstāmi.
1: Es teiktu, ka jā.
0: Okay. Skaidrs. Mums ir salabots arī WhatsApps, kas, nu nevis salabots, visam ar viņu bija kārtībā, viņš ir atvests tagad arī uz šeieni, kas nozīmē, ka mēs redzēsim, ko jūs mums uzrakstāt. Mums var skatīties arī video tiešai dēstam citrā DSVH mājaslapā, var redzēt skaisto Ievu Dzeni.
1: Un ļoti skaisto, simpātisko Aleksu Vilciņu.
0: Paldies, Ieva, kaut ko mēs te pakustamies. Un nākamajā stundas sākumā, jo nākamais ciemiņš no biznesa augstskolas turība būs arī ciemos šeit. Mēs visu dienu runājam par turības aktualitātēm.
1: Par uzņemšanu, par dzimšanas dienu, par iespējām, ko biznesa augstskola turība mums dod.
0: Fantastiski. 9 minūtes līdz 14:00. Turpinām ar Chloe Slater un Southern Youth. Šis ir braucam laikus.

0: Iemedzis un Aleksis Vilciņš. Zene un Vilciņš.
1: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
2: Salga.
0: Good Sleep Spray. Dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, Slīpsvītra, Prāta Vētra, Signetbanka.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23-28 grādiem, gan naktī, gan dienā mākoņi būs maz, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš. Naktī dažviet veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 14 grādiem. Rīgā sākoties Jāņu brīvdienām savs saulains laiks ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 14 dienā ap plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē CertLV, uzsverot, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mēžu gadījumā. Abi incidenti gan esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CertLV sācis pārbaudi un tajā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Iepirkumu uzraudzības birojas ir aizliedzis Stradiņas slimnīcai slēgt līgumu mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumā ar SIA Latvijas mobilais telefons. Iepriekš SIA Tele 2 informēja, ka apstrīdē šo iepirkumu, jo uzskata par nepamatotu slimnīcas lēmumu izslēgt uzņēmumu no iepirkuma. Rīgā Dzirnavu un skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiek slēgta transportlīdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Tiek mainīta arī satiksmes organizācija vairākos apkārtējo ielu posmos, ieviešot divu virzienu kustību. Tā kā darbi tiek veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā ir intensīva transportlīdzekļu gājēju un velobraucēju plūsma, iedzīvot Tāji aicināt saulaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus. Krustojums tiek labi iekārtots Dzirnavielas remonta darbu ietvaros. Jaunā konservatīvā partija Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegusi kandidātu sarakstu rudenī gaidāmajām saimes vēlēšanām, bet tas atšķiras no partijas prezentētās saraksta jūnija vidū. Partijas ministra prezidenta amata kandidāts Jānis Cickauskis būs pirmais numurs Rīgas apgabalā. Kopumā sarakstā vēlēšanām pieteikti 85 kandidāti. Ukrainas drošības dienests devis triecienu Saku un Hvardīskas kara lidlaukiem Krievu okupētajā Krimā, iznīcinot vai bojājot vismaz 7 kara lidmašīnas. Uzbrukums Saku lidlaukam noticis arī naktī uz trešdienu. Savukārt Hvardīskas lidlaukā trāpīts 2 angāriem, kuros atradās bezpilota lidaparāti Shahed un aviācijas tehnika. Moldovas premjerministrs Aleksandru Muntjanu šodien atkāpies no amata, skaidrojot, ka vairs nevarot pildīt amata pienākumus saskaņā ar saviem principiem un pārliecību. Moldovas prezidenta Maija Sandu noliedza, ka Muntjano darbībai valdībā būtu bijuši kādi ierobežojumi. Par sportu iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar debitanti Cabo Verdi. Mačs sāksies 1:00 naktī pēc Latvijas laika, bet pirms tam 9:00 vakarā Austrālija cīnīsies ar Ēģipti 4:30 no rīta savukārt gaidāma Kolumbijas un Ganas spēle. Bet Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Spēle centrālajā kortā varētu sākties ap 5:30 vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
4: Esiet sveicināti. Braucam laikā, Aleksis Vilciņš šeit arī Ieva Dzene, prieks tevi redzēt.
5: Man ir prieks visu laiku tevi redzēt.
4: Jā.
5: Un ne tikai tevi, arī brīnišķīgos cilvēkus, kas šeit rosās ap Agens kalna tirgu un mūsu radio SVH izbraukumu studiju, kas ir kopā ar biznesa augstkultūrībā.
4: Nu, vakar bija dzimšanas diena, dzimšanas dienā. Nākamo reizi, kad mēs šeit būsim ar visu SVH studiju, mans ierosinājums būtu darīt to tad, kad tirgus būs vaļā arī. Tur ieiet. Bet vienkārši ir labi, kā ir. Līdz 7:00 vakarā braucam laikā mēs ar Ievu kopā ar tevi mūsu...
5: Un brīnišķīgiem zinošiem un iedvesmojošiem viesiem, kas sarūpētu mums no turības.
4: un nākamais viesis jau pēc pavisam neilga brītiņa, bet mums arī braucamlaika parastās lietas jāpadara. Jā, kā tu domā, uz kuras ielas Rīgā šobrīd ir vislielākais sastrēgums?
5: Parasti tur bija kaut kāda brīvības gatve.
4: Muļķības.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
4: Visvairāk laika kopā var pavadīt uz Baronu ielas. Posms no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai aizņem 7,5 minūtes. Tāpat, lai tiktu galā ar krastielas pagriezienu uz Slāvu ielu, tur 6,5 minūtes jārēķina. 4,5 minūtes papildus ceļā uz Daglavu ielas no Renvalda ielas līdz Dreliņu aplim. Un Kārļa Umaņa gatve no Jāra Vācijas ielas līdz Vienības gatvē prasīs 5,5 minūtes. Šis ir Role Model ar High Hopes 3000. Radio SVH braucamlaikā ir 8 minūtes pār 4.

0: is Role Model ar High Hopes 3000. Šeit rādīja sākā braucam laikā. Bet tagad ķeramies pie lietas parunāt par to, kam dēļ sanākuši.
1: Radio SVH ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
2: Kopā ar biznesa augstskolu Turība.
1: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
0: Nu, lūk, man un Ievai šeit Radio SVH izbraukuma studijā ir pievienojusies biznesa augstskolas Turība, komunikācijas virziena vadītāja, lektore, sabiedrisko attiecību un komunikācijas eksperta, kā arī grāmatas komunikācija līdzautore Jāna Bunkus. Sveika, Jāna!
3: Sveiki!
4: Sveika, Jāna! Tu esi burvīga, gaiša, zinoša dāma, tīpaši komunikācijas zinātnēs. Varbūt tu vari nezinātājiem ieskicēt, kas tad īsti ir komunikāciju virziens, komunikācijas zinātnes un...
0: Kas tur apakšā?
4: Kas tur apakšā un arī par biznesa augstskolu Turība, ko tur var apgūt šajā zinātnē?
3: Nu, patiesībā komunikācijas zinātnē apakšā ir pilnīgi viss. Tas, ko mēs redzam riņķī apkārt šobrīd, digitālā komunikācija, reputācijas veidošana. Nu, principā komunikācijas studijas ir tādas visaptvarošākās no visām. Mēs mācāmies rakstīt, fotografēt, organizēt pasākumus, saprast, ko komunicēt, kad komunicēt, kādus tekstus un tā tālāk. Jo, principā, jau nevienam vairs nav noslēpums, kad ir laba komunikācija šodien var likt pasaulē griezties otrā virzienā un ar sliktu komunikāciju, nu, tur var rīktīgi visu slikti izdarīt.
4: Absolūti piekrītu.
0: Es vienā podcastā, šķiet, žurnāla ir podcastā Šķiltava, tieši šorīt no rīta klausījos, ka tur kāds no komentētājiem teica, ka iespējams, ka Latvijas valsts lielākā problēma ir komunikācija. Tās ir šajās lietās.
3: Šis ir tāds tipisks tipveida teikums, jo tad, kad kāds ir vainīgs, vienmēr komunikātori vainīgi ir.
0: Jā.
3: Tad, kad viss ir izdevies, kas ir, kurš iestāds...
0: Tad ir lēmumu pieņēmēji.
3: Jā, tad ir priekšnieks, tad viss ir labi tikai, jā. Tāds ir tas mūsu darbs, izdarīt aizkadrā, izdarīt labi un padarīt to iestādu vai notikumu zināmu, populāru. Un, protams, kā mēs noskatāmies no malas, bet mēs par to ļoti lepojamies, jo mums tas nozīmē, ja ir auditorijas uzmanība pievērsta, mēs par to tikai priecājamies. Jā. Nu tā, tikā, bet par to jā, ka komunikācija, nu tas ir tāds...
4: Patiesībā, jā apgūst šīs te komunikācijas zinātnes, tās zināšanas noder jebkurā dzīves jomā, jo komunicējam mēs ikvienā vietā un viss sāks arī ģimenē, vai ne? Bieži vien mēs neizrunājam kaut ko.
3: Precīzi.
4: Mēs sākt ar to un šī te joma un studijas noteikti ir arī pieprasītas, jo noder daudz dažādās citās profesijās.
3: Noteikti, tāpēc, ka komunikācija un personiskā zīmola veidošana šodien ir ļoti svarīgi. Konkurence ir milzīga, speciālisti ir daudz visā pasaulē, šodien tirgus ir vaļā, mēs ne tikai latvieši strādājam Latvijā, bet šeit ir daudz tautības, kas strādā, un ar ko mēs vienmēr sākam ar savu personisko zīmoli. Jā. Līdz ar to nevar runāt tikai par uzņēmumu, reputāciju, uzņēmumu, atpazīstamību, bet kā pašam katram sevi mācēt pozicionēt, jo mēs labi redzam, ka influencer marketing šodien ir top viens, kā vispār sasniegt auditoriju, un nu, tas ir principā personiskā zīmola veidošana, nu, un arī to mēs mācāmies.
4: Un jā, skaidrs, ka mēs dzīvojam mainīgā pasaulē un komunikācija arī ir ļoti mainīga un ir pilna ar izaicinājumiem. Kā ar mākslīgo intelektu? Kā arī atpazīt varbūt to uzticamo informāciju no maldinošas un arī no tehnoloģijām radītajām informāciju?
3: Mākslīgais intelekts daudz lietas atvieglo, bet daudz lietas sarežģīja. Nu, vienmēr cikot, viss ir forši, bet tomēr nav tik forši. Tāpēc, ka mēs, protams, daudz lietas varam mākslīgajā intelektā izdarīt un būtu muļķīgi to nedarīt, ietaupot laiku, ietaupot resursus un tā tālāk. Tas, ko mēs varam izdarīt muļķīgi, ir iekupēt tekstu no mākslīgā intelekta sociālajos medijos un domāt, ka mums ir iznācis nu, vienkārši super lielisks posts. Viss ir slikti šajā situācijā, jo, paldies Dievam, sociālā medija algoritmi sāk atpazīt mākslīgā intelekta ģenerētos tekstus pēc noteiktām pazīmēm un tālāk šo informāciju mērķa auditorijai nerādīt. Jā, līdz ar to, oriģināls saturs ir, bija un būs vienmēr top pirmajā vietā. Mākslīgais intelekts mums var tehniski palīdzēt daudz lietas atrisināt, bet to, ko spēja radīt tās sajūtas tekstos un saturā, ko spēja radīt cilvēks, nevar izdarīt neviens mākslīgais intelekts. Un nevarēs. Pēc 200 gadiem, lai kāds klausās šo interviju, piekritīs man.
4: Tā ir tik iepriecinoša ziņa. Liels to paldies, Jāni, ka tu to pasaki skaļi un arī tā vēsturiski atziņa un apgalvojums un fakts. Bet fakts ir arī tāds, ka mums nemitīgi ir jātrenē sava medijpratība, kritiskā domāšana.
0: Priekšvēlēšana laiks ir sācies arī.
4: Arī. Vai ne? Un bieži vien cilvēkiem šķiet, kam tad vispār vairs ticēt, bet kā, varbūt tev ir ieteikumi, kā mums attīstīt savā ikdienā, rutīnā to mediju pratību, kritisko domāšanu un kā vispār var novērtēt to, cik labā līmenī man ir.
3: Patiesībā jau tas stāsts ir absolūti vienkārši. Tad pats svarīgākais, kas ir nepieciešams, ir kritiskā domāšana. Latviešiem vārds kritisks ir ar tādu negatīvu pieskaņu, bet šajā gadījumā tas nav īsti tādā virzienā. Tas ir domāts, ka mēs ar tādu kaulainu aci skatāmies tomēr uz to saturu, ko mēs redzam digitālajā vidē, neticam visam varbūt uzreiz, lai arī cik interesanta informācija būtu un aizraujoša un tā tālāk, ka tomēr tā kritiskā domāšana mums kaut kur pakaus ieslēdzās, pagaidu, man šitā informācija jāpārbauda ir. Labais stils ir pārbaudīt vismaz trīs avotus, vai tiešām vēl kaut kur atrodam šādu informāciju, ja nav, visdrīzāk, nav, tā kā, tas ir tā kā noteikti sliktā ziņa, ka šī nav patiesa informācija. Sliktā ziņa ir arī tāda, ka pēc mums ir jābūt kritiskiem pēc to saturu, ka joprojām vairāk nekā puse tā satura, ko mēs redzam digitālajā vidē, nav patiesa. Ja? Un nepatiesā informācija izplatās vismaz 6 reizes ātrāk nekā patiesā informācija. Tāpēc vajag to kritisko domāšanu tā kā paturēt visu laiku pakausī un pagaidu, es šito pārbaudīšu, vai tiešām tā ir nevis šērot, nevis stāstīt ģimenei, pēc tam kolēģiem, tad iedomājieties viena viltu ziņa, cik ātri viņi izplatās viens dienas laikā, pieņemsim. Ja? Protams, kad patiesā informācija nerad varbūt nemaz nav tik interesanta, tāpēc viņi tik ātri arī neizplatās. Ja? Kuram tur interesē, es nezinu, cik šodien mašīnas Rīgā bijušas izbraukušas cauri un tā tā. Lai gan visā ir savu interesētību un atkal, tā tur jāizvērtē ir, bet te mēs varam būt atbildīgi par to visu, par to saturu, ko mēs lietojam. Un nav jau tā, ka mēs nevaram visam ticēt, tā jau arī gluži nav. Ja? Bet ja mēs atkal, protams, uzticamies tikai mākslīgajam intelektam, kurš mums apkopo informāciju, viņš jau apkopo no tās informācijas, kas ir pieejams. Ja? Viņš jau pats nedomā līdzi, kad nesakrīt, kad otrais pasaules karš tur sākās, piņasim, es nezinu, 83. gadā, viņš jau par to nedomā, ka tas kaut kas nesakrīt. Ja? Tad tā kritiskā domāšana ir tas, kas ir vajadzīgs. Un tad arī attīstās medijpratība, līdz ar to.
4: Un noslēgumā varbūt atgriežoties pie biznesa augstskolas turībā, pie uzņemšanas laika, varbūt tu vari iedvesmot, kāds tad ir labs komunikācijas speciālists un kāpēc būtu jāstudēt?
3: Labs komunikācijas speciālists ir mūžīgi ir kaut kādu iekšā mūžīgo dzinēju ar azartu, ar interesi, ar bailēm nav vietas, jo nereti komunikatoriem ir jāpieņem tāda lēmuma, kur tu nezini, kā tas beigsies. Bet tas adrenalīns pēc tām ir cevišķi krīzes situācijās vai krīzes komunikācijā ir tāds, tu pieņem to lēmumu, skaties, kā mediji norēģē un tu liekas, man izdevās, viss ir forši. Tā kā, ja gribas tādu radošu adrenalīnu piesātinātu studiju procesu un darbu procesu, tad komunikācijas, sabiedriskās attiecības, starptautiskā komunikācija, strateģiskā komunikācija, tas ir īstais, tā kā virziens, pilnīgi noteikti. Šī nav profesija, kur būs garlaicīga. Nekāds nevienu komunikātoru nesatika, kurš es garlaikojos.
4: Tad viņam vēlies savu dzīvi vēl interesantāku, kļūsti par komunikācijas speciālistu biznesa augstskolā turību.
3: Bet tas adrenalīns...
0: Džingls gatavs, paldies.
3: Jā. Bet tas adrenalīns, viņš aizvieto jebkuras vitamīnas. Pilnīgi jebkuras sporta zāle pēc tam.
4: Un to var redzēt tevi. Tu tiešām esi tāds dzīves vitamīns un ļoti iedvesmoju. Paldies tev, Jāni, par sarunu.
0: Paldies Jānai Bunkus, biznesa augstskolas turību komunikācijas virziena vadītājai. Iesi tur studēt, Jānu noteikti satiks.
3: Es gaidīšu.
0: Vai ne? Mēs turpinām.
2: Radio SVH, braucam laiks.
1: Radio SVH ētrā.
5: Ieva Zenek.
1: Un Aleksis Vilciņš.
2: Braucam laiks. sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējuma sviestus Selta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieršu ķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grāmi, 4,99 €. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kg, 11,59 €. Rimi.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt vietriem.
5: Te par karstu. Te par augstu.
6: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic. Kelt

0: Kāda ir tava vasaras diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Braucam laiks.

0: versija dziesmai par laimi. Šeit radies kā braucam laikā. Esam mēs šeit ar Ievu Dzēnī, tiešādē no Agenskalna. Jau tūdaļ metīsimies mūsu nākamajā sarunā ar kādu no biznesa augstskolas turība pārstāvjiem. Pirms tam mums jādod vārds ir Inesai Vaikulei. Viņa mums sveicienu no Slokas ielas ir sagatavojusi. Jeb jaunākās medicīnas ziņas šeit Radio SVH.
1: Radio SVH, braucam laiks.
0: Nē, ja viņi... Ines Vaikuli dzirdēsim tomēr pēc brīža. Metamies vien
2: iekšā. Mēs sveicinām Ines.
0: Jā, Ines, mēs tev balsi gribam dzirdēt, un to mēs noteikti pēc tam arī nokārtosim, bet tagad sveicināmies Uldi Zupu, kurš ir biznesa augstskolas turība komunikācijas zinātņu katedras asociētais profesors un komunikācijas zinātņu doktors, kura pētniecības un profesionālā darbība ir saistīta ar stratēģisko komunikāciju, valsts aizsardzību un sabiedrības noturību. Uldi, sveiks!
3: Sveiks!
2: Sveiks, Uldi! Jā, varbūt, ka tu varētu paplašinātāk izstāstīt, ko tad nozīmē šī stratēģiskā komunikācija, valsts aizsardzība un sabiedrības noturība tieši tādā komunikācijas aspektā.
3: Jā, nu, virsrakstu līmiedošana izklausās ļoti nopietni.
2: Jā.
3: Bet kopumā tas ir par to, kā mēs komunicējam vai kā mums vajadzētu komunicēt, gan gatavojoties visdažādākām krīžu situācijām, un tev būtu vairāk par tādu sabiedrības drošību, ja mēs runājam, gan arī komunicēt šādu te jau varbūt esošu krīžu laikā pēc iespējas, lai tā kā saglabātu šo te sabiedrības noturību un šo sabiedrības spēju pēc iespējas ātrāk atgriezties tajā ikdienā, pie kuras mēs esam pieraduši.
2: Varbūt vari pastāstīt tos pamat principus, kas tad ir tie, kā komunicē iestādes un valsts un ar sabiedrību un kā to visu izdarīt pareizāk, lai sabiedrība nav pārāk satraukusies, neizdara kaut ko neadekvātu.
3: Nu, droši vien šeit jāsāk ar to, ka šis te draudu uztvera vai šī te drošības sajūta mums ir ļoti subjektīva katram. Un no tās arī faktiski veidojas šie te mūsu rīcības, vai kā mēs uztveram kaut kādu vienu apdraudējumu, vai kā mēs to neuztveram, vai kā mēs kaut kādā veidā rīkojamies. Nu jā, un šeit tādas vienotu principu varbūt šeit varētu grāmatas rakstīt, un grāmatas tiek rakstītas, un šajās dažās minūtēs man būs ļoti sarežģīti to izstāstīt, bet kopumā ir primāri ir caur komunikāciju jāveido šo te sajūtu, vai nu drošības sajūtu, vai arī apdraudējuma sajūtu, ja tāda nav izveidojusies, un tad noteikti caur komunikāciju jāveido šī te apziņa, vai jāsniedz šā te informācija, kā mums sagatavoties, gan individuālā kārtā, gan kā vienkārši iedzīvotājiem, gan kā mājasemniecībām vai mūsu mājām, gan arī varbūt savās darba vietās, un tad trešais jau posms ir tad, kad ir šī te aktīvā krīzes fāze, tā to varētu teikt, tad sniegt šo informāciju iedzīvotājiem patiesu informāciju, kas tad ir īsti noticis un ko darīt vai ko nedarīt, lai pēc iespējas iziet no šīs krīzes situācijas pēc iespējas vieglāk tā kā ārā.
0: Tas krīzes ir dažādas, vai ne?
3: Precīzi.
0: Man tieši par to, nu, ir tādas ilgstošas krīzes, kur mēs neredzam, nezinām, kur bija sākums un kad būs gals, nu, piemēram, tur klimata krīze, bet ir, protams, arī tur militāri apdraudējumi. Kā atšķiras komunikācija tādās garās, izstieptās krīzēs vai īsās un koncentrētās?
3: Jā, šeit noteikti tad ir jāskatās pa kādā jomā vai kādā nozarē. Jebkurā gadījumā svarīgi ir šī te iedzīvotā informēšana gan vienā, gan otrā par to, kas tad ir vai kas tad nav, kāda tā ir šī te krīze, kā tā mūs ietekmē vai kā tā mūs nevar ietekmēt. Un manuprāt, svarīgākais ir tas, ko mēs varam darīt, lai pēc iespējas ātrāk šo te krīzi pārvarētu. Un tas ir neatkarīgi, vai tā ir, nezinu, klimata krīze, kas mums it kā mums šķiet ļoti tālu, vai tā varbūt, nu, šeit, nezinu, ielido drons, un tad, ko tad mēs darām un ko tad mēs nedarām.
2: Un iepriekšējā sarunā mēs runājām par komunikācijas jomu kā tādu, ka tā arī ir ļoti mainīga, tāpat kā visa pasaule, un šīs dienas tēma arī ir tāda, kā ir ar komunikāciju krīžu laikā, vai tie kanāli, vai iespējas, opcijas arī ir ļoti mainīgas, un jūs tam sekojat līdzi.
3: Nu, jā.
0: Vai tur kāds modes tendences arī ir? Jā, protams, kad,
3: protams, kad ir modes tendences tādas, vai precīzāk, tie ir kanāli, kuros iedzīvotāji izvēlas būt, jā, un tad, protams, sociālajā mediā ir atstājuši savas pēdas, un, kā mēs zinām, jaunākās paudzes atrodas citos medijos, un vecākas paudzes atrodas citos medijos. Protams, kad šis viss arī ietekmē to, kā mēs kā komunicējam vai kā vajadzētu komunicēt. Un te arī svarīgi saprast to, ka viens izmērs nav priekš visiem, un jāsaprot to, ka mums iedzīvotāji ir, kas joprojām lieto arī podziņu telefons, un mums ir iedzīvotāji, kas lieto viedtālruņus, ja, un izējot arī no šīm te, šo te aspektu ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, un kas īstenībā ir jāņem vērā, tad, kad mēs veidojam šo te komunikāciju, un jāsaprot to, ka jebkurā krīžas situācijā informācijas būs pāri pārēm. Un svarīgākais ir, ka mums katram ir kādi šie te kanāli vai uzticamas vietnes, kurām mēs ilgaicīgi varbūt sekojam un pie kurām mēs varam jebkurā krīzes situācijā vērsties un paskatīties, kas tur īsti ir un kas tur īsti nav. Un tāpēc arī diezgan daudz arī tās pašas diskusijas par to, bez mazai vai mājaslapas ir vajadzīgas, tagad visi dzīvosim sociālos medijos, bet piemēram tās pašas mājaslapas, tā ir ļoti laba vide un vieta, kurš informācija, kur viņa nekad nepazudīs. Ja sociālos tīklos kāds kaut ko nopublicē, tas pēc tam jau pēc pāris minūtēm jau mēs nevaram atrast, bet piemēram šāda vietne un piemēram, nezinu, sabiedrisko mediju vietnē ieejot, ja mēs vienmēr atradīsim to svarīgāko informāciju, vai tāpat ieejot 112 mājaslapā vai sarakstlv, mēs noteikti atradīsim šo pēdējo un šo te svarīgāko informāciju attiecībā uz kaut kādu konkrēto krīzes situāciju, mēs runājam par kaut kādām tādām lielākām sabiedrības krīzēm.
0: Par mediju pratību un kritisko domāšanu mēs pirms tam ar Jānu jau nedaudz pieskārāmies, bet tādas no dezinformācijas un viltu ziņas vislielāko kaitējumu var nodarīt tieši krīžu laikā, vai ne?
3: Nu, tās jau īstenībā jau nodara pirms tam. Viņas jau sagroza cilvēku prātus, ka viņi vairāk neusticas varbūt šiem te tiem pašiem sabiedriskajiem medijiem vai neusticas kaut kādām lietām vai protams, arī šī te pati uzticēšanās valdībai, kas mums ir ļoti zemē, mēs skatāmies kopumā uz citām Rietumu Eiropas valstīm, tad tas jau faktiski visi tie ir rezultāti, tas jau ir sekas šādai dezinformācijai un teiksim, tādai apzinātām darbībām, lai sagrozītu mūsu prātus, lai iedēstu kādu šaubu sēklu, un lai mēs sāktu arī par to informāciju, kas mums pirmšķietam šiet patiesa, ka mēs arī par to sāktu šaubīties un sāktu apšaubīt.
2: Un noslēgumā varbūt tu vari mums paskaidrot un izskaidrot, ko mums kā katram iedzīvotājam ņemt vērā, kad notiek šī komunikācija ar mums kā sabiedrība krīzes laikā. Nu, kas notiek, pie kā mums ir jāpieturās, lai mēs justos

0: nezinu, mums ir bērni pirmsskolā, kurš tad izņems pirmsskolnieku ārā, vai bērni skolas vecumā, kurš tad parūpēsies pa viņiem, un teiksim, vai mums ir varbūt vecāki, kuriem ir nu, teiksim, tā, daudz vairāk gadu, kur varbūt paši pa sevi nevar parūpēties, un izstrādāt kaut vai šādas scenārijus, un jau šādā brīdī jau tiklīdz, nu, mums pat nebūs jālasa kaut kāda informācijas palagi, kas mums atnāks, ja mums pietiks ar to, ir notikusi kaut kāda šāda situācija, un mēs jau ģimenei jau zināsim, ko un kā darīt, un tas viennozīmīgi atvieglos. Gan samazinās mums pašiem šo te kaut kādas panikas lēkmes, jo mēs jau būsim tā kā galvā jau mentāli šo te izdarījuši, šos te vingrinājumus, ko tam mēs darām, ko tam mēs nedarām. Un mēs viennozīmīgi arī atvieglosim arī šiem dienestiem strādāt, un mēs viennozīmīgi arī varbūt tā teikt neuzkarināsim visas tās vietnes, kurš informācija tiek publicēta, jo mēs, nu, mums pietiks ar to informācijas mazumiņu, mēs jau zināsim, kā rīkoties un ko darīt.
1: Un pašā noslēgumā pie turības atgriežoties, nu kādus reflektantus topošos studentus tu gaidi, kas nāks pie jums uz komunikācijas katedru?
0: Zināt, Kārus.
1: Tas ir galvenais.
0: Jā, man ikdienā sanāk ar strateģiskās komunikācijas vadības studentiem, ar maģistrantiem tikties, un tur es redzu šo te teiksmi acīs, tur es redzu šo te interesi, un tad ir arī prieks iet iekšā auditorijā un strādāt un dalīties ar zināšanām, un arī otrādi saņemt zināšanas no viņiem, jo tā ir, teiksim, auditorijās notiek šī te faktiski zināšana apmaiņa no vienas uz otras puses.
2: Paldies tev, Uldi, un jā, jūsu profesija ir tiešām aizraujoša, bet arī ļoti atbildīga, un lai daudz topošie atbildīgie studenti un absolventi.
1: Paldies. Uldi Zupa bija ciemos pie mums Biznesa augstskolas turība komunikācijas zinātņu katedras asociētais profesors, bet tagad arī Inesai Vaikulai dosim vārdu.
3: Šis ir Braucam laiks.
4: Radio SVH medicīnas ziņas.
5: Ar medicīnas aktualitātēm studijā Inesa Vaikule. Saistībā ar intensīvajām lietusgāzēm aizvadītajā naktī Paulas Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 15. un 32. Korpusā ir konstatēta ūdens noplūde un tā rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Pārvietoti 32 pacienti, kas ārstēšanu turpinās vispārējās kardioloģijas nodaļā un intensīvās terapijas nodaļā. Rīgas pašvaldība vasaras mēnešos Poldrājas apkaimē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina dienas aprūpes centra pakalpojumu. Centrā pieejamas 16 vietas. Pakalpojumu var saņemt Rīgas pašvaldības bērni ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem vai kamēr turpin iegūt vispār izglītojošo vai profesionālo izglītību. Bērnus dienas aprūpes centrā var atstāt uz laiku, kas nav īsāks par 4 stundām. Un vēl bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas operācija blokā pēc plašas renovācijas tuvākajā laikā darbu atsāks 6 modernizētas operācijas zāles, kas ļaus kvalitatīvāk veikt gan ikdienas, gan sarežģītas un augstas precizitātes operācijas visu vecumu bērniem. Tas ietver gan atšķirīgas temperatūras un mikroklimata prasības, gan iespēju elastīgi pielāgot aprīkojumu dažādu operāciju veikšanai, renovācija veikta ar Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda finansējumu. Tas bija medicīnas aktualitātes ar tām studijā Inesa Vaikule.
4: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Pareizs laiks 16:44 minūtes.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv. Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
1: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakalēja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
2: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
3: Jau 15. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Čau, mēs esam Elpo.
7: Un

0: pēc elpoja Mārtiņš un Amanda ar laimes patruļu šeit Radio SVH. Braucam laikā tiešraidē no Āgenes kalna. Šo dienu mēs pavadām kopā ar biznesa augstskolu Turība, jau nākamā stundas sākumā nākamais ciemiņš no Turības būs klāt. Piecos jaunākās ziņas jūs jau zināt. 27339933 WhatsAppā man un Ievai dzenē kaut ko jauku var uzrakstīt. Bet tagad iešu baudīt Ievas atnest to kafiju. Paldies, Ieva!
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
2: iPhone 17 Pro visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļ visām aizmuguris kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Zolienis atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Tas ir viņš!
6: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
7: Salga.
8: Čau, te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
9: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
10: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signet banka.
11: Radio SVH. Braucam

0: Boogies in my soul. Jeden den.
1: Ja.
0: Chaka Khan. Opa, Snoop Dogg. To nedzirdi.
1: Ir ļoti fēna atmosfēra.
0: Es uzlikšu diktāku, lai skan arī Āgens kalnā. Tagad
1: tieši tā arī vajag darīt. Uzmundrinām tautu.
0: Jā, varam arī informēt tautu, protams. To Agnes Vasermann ir gatava darīt tieši tagad.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Naktī Latvijā daudz viet līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkonnegais, putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu. Vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rītdienā mākoņu kļūs aizvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plašu nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līs dienas otrajā pusē, visa temperatūra ap plus 20 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startēs partija apvienība Suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē ieguva progresīvie šādu sarakstu secību šodien izlozēt Centrālajā vēlēšana komisijā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, ceturto zaļo un zemnieku savienība, piekto Nacionālā apvienība, sesto Gobzemes saraksts, septīto apvienotais saraksts, partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9., jaunajai konservatīvai partijai 10., ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai 12. Austošā saule Latvijai, bet 13. Stabilitātei. Valsts drošības dienests nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturētas janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanas dati liecina, ka personas nodevušas informāciju par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām, apmēru Krievijas pierobežā, Latvijas un konkrēti personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citu sensitīvu informāciju. Latvijas sabiedriskā mediju valde un visu struktūru vienību deleģētie pārstāvi vienojušies par kompromisu LSM zīmola attīstības jautājumā. Divu dienu sarunu formātā nolemts, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmolvārdi tiek saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā mediju kopējās identitātes. Valsts policija aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāk gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuāla rakstura darbības ar dzīvniekiem, notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis. Starp aizdomās turētajiem ir 2 Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība, vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem ir piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, tomēr valsts policija ir zināms, ka aizdomās turētais ar Dānijas un Šveices pilsonību atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Pierīgā 4 dienu laikā atcelti vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisu, it kā šoferu trūkuma dēļ tos nespēja izpildīt pasažieru pārvadātājs Latvijas sabiedriskais autobus, kas pēc autotransporta direkcijas informācijas šomēnes nav nodrošinājis jau piekdaļu no plānotajiem reisiem, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas sabiedriskais autobus šodien ir atcēlis 31 reisu, bet kopš piekdienas jau 101 reisu, ievērojami lielākā daļa ir starp Rīgu un Ādažu novadu, bet ir arī tādi, kas ieplānoti Ķekavas novadā starp Rīgu, Rāmavu un Baložiem. Uzņēmums atceltos reisus pamato ar šoferu slimošanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāja Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie, vairāk ir cietuši un nogādāti slimnīcā. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesija sapulcējušies miljoniem cilvēku šodien ir pēdējā no 3 publiskajām sēru dienām Teherānā. Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukus Kīvai nogalinot vismaz 13 cilvēkus, vēl 56 ievainoti un starp tiem ir 7 bērni. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā atkal izsludinātas sēras. Bet noslēgumā par skandālu pasaules futbola čempionātā. Eiropas futbola federācija asociācija jeb UEFA publiski kritizējuši starptautiskās futbola federācija asociācijas jeb FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Follerinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai šodien pievienojies Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, leduskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilciņu
3: un Ievu Dzeni šajā 6. jūlijā.
4: Tieši tā. Mums te Agenskalna tirgu, Agenskalna sirdī ir ar vien saulaināk un siltāk un mūsu skaistā mūzika un sarunas ar biznesa augstskolas turības pārstāvjiem uzmundrina ne tikai apkārt esošos garām gājējus, bet starp citu arī šoferīšus.
3: Jā, un es priecājos, ka Madara Kilkucāna un Artis Volfs paņēma to lietu uz daļu uz sevi šodien, un mēs ar ievaram patīkamā laikapstāklī darboties šeit.
4: Pavadīt kopā vakar.
3: Jā. Lūk, paldies, protams, Agnesai Vasermanai par jaunākajām ziņām, un mēs līdz 7:00 vakarā vēl braucam mājās kopā, nu gan tas kārtīgais mājās braukšanas laiks ir sācies, ir 7 minūtes pār 5:00. Pirms parunājam ar mūsu nākamo viesi, iemetam acis satiksmē, prasīšu to vēlreiz, Ieva Dzene, kā to šķiet, uz kuras ir ielas galvaspilsētā visilgāk jāstāv šobrīd?
4: Es visu laiku teikšu Brīvības gatves tie posmi.
3: Nē, garām.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
3: Visu vairāk laika var pavadīt uz Krasta ielas. Posmā no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. 9,5 minūtes brauksēt šo gabaliņu. Tāpat 8,5 minūtes papildus ceļā uz Gustava Zemgala gatves jāierēķina no Ieriķa ielas līdz Brīvības gatvei. Lai ar salu tiltu tiktu galā 9,5 minūtes vajadzēs. No Lucavas līdz Telci ielai aizbrauktu. Un Gustava Zemgala gatve posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības

0: Radio SVH Ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
1: Kopā ar biznesa augstskolu Turība.
0: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
2: Un pie mums arī šīs dienas nākamais ciemiņš biznesa augstskolas Turība. Starptautiskā turisma fakultātes dekāns, asociētais profesors, turisma pētnieks, uzņēmējs ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi nozarē. Un Eriks vada arī turības turisma pētniecības centru, iecelts par Eiropas turisma aģentu un operātoru asociācijas ECTAA. Pēstnes, Ēriks Lingabērziņš ir ciemos. Ērik, baigi garā aile tev.
3: Sveiks, Ērik.
2: Ar aprakstu.
3: Īsts meistars turisma nozarē. Man pirmais jautājums ir par turības, turismu, pētniecības centru. Ar ko tas nodarbojas, kā nodarbojas un varbūt ir kaut kādi jaunākie atklājumi, aktuālākie?
4: No turības pētniecības centrs ir tāds veidojums, ko mēs esam radījuši, kur gan nozares uzņēmēji, gan pašvaldības, gan mūsu pasniedzēji, gan studējošie, visi var sanākt kopā un meklēt atbildes uz aktuāliem jautājumiem to, kas ir vajadzīgs, ko ir nepieciešams saprast. Un pēdējo pāris gadu laikā mēs esam strādājuši ar dažādām digitalizācijas tēmām, ar to, kā uzņēmējiem labāk strādāt ar dažādām platformām, kā ļaut pasākumu apmeklētājiem tik pie digitālām lietotāju kartēm, kā mēs varam labāk izsekot, kur tūrists pārvietojās, un tas mums var palīdzēt labāk saprast, kā veido tūrista piedāvājums, ja mēs zinām, kur viņi ilgāk uzturās, kur viņi no kuras puses viņi pienāk pie objekta vai iet tālāk. Tāpat vienmēr mums ir bijis tāds labs darbs ar pašvaldībām, ar reģioniem, ar kuriem mēs cenšamies palīdzēt, un tā ir arī iespēja mūsu studentiem tādā ļoti praktiskā veidā sajust to, kas ir tā sāpe, kas vienā vai otrā vietā tūrismā ir.
3: Mani uzrunāja tā izsakošana, vai tu varētu klāt, kā mūsu cilvēkus var izsakot? Ko jūs esat izdomājuši?
4: Piemēram, jūs aiziet uz konferenci, jums ir tāda dalībnieku karte, bedžiņš saucamais. Bet tie bedžiņi var būt arī digitāli. Piemēram, pasākumu norises vietā var būt dažādas vietas, pie kurām jums pieeja, jo tas bedžiņš saņem signālu un saka, reku, pie šitā stenda viņš palika ilgi. Šitam viņš gāja garā māti, tā tad ir neinteresanti bijis, jā, bet tas ļauj to mūsu lietotāju pieredzi padarīt tādu interaktīvāku un arī atraktīvāku.
3: Un no tā nevajag bīties, tas ir tikai un vienīgi labvēlīgos nolokos.
2: Pēc tam var atdot to kārtu, nav ikdienā.
4: Pēc tam var atdot to karti, bet mēs tiekam pie datiem un mēs varam kļūt zinošāki. Mēs jau nezinām vienu konkrētu cilvēku, kurš tur kur ir bijis. Mēs redzam tikai cik vienības, cik ilgā laikā, un tas mums ļauj īstenot praktisku pētniecību.
3: Nu jā, un patiesībā šie te dati palīdz jums radīt labāko piedāvājumu sabiedrībai.
4: Tieši tā, mums ir ļoti svarīgs tas pienesums sabiedrībai, jo mēs kā augstskola esam atbildīgi gan pret mūsu studentiem, bet, protams, ka mēs kā tāda lielākā turisma izglītības centrs, kas mēs šeit reģionā esam, mēs jūtam savu atbildību palīdzēt turismu nozarei attīstīties, un reizēm tie mūsu piedāvāti risinājumi var būt tie, kas var palīdzēt arī pieņemt lēmumu, kā labāk darīt kaut ko.
2: Par turisma nozari, tikko tu pats pieminēji par turisma nozares attīstību, ko tad tas īsti nozīmē? Vai es pieņem, ka tas nenozīmē pliki vienkārši pierunāt cilvēkus ceļot vairāk vai tālāk? Arī šeit Radio SVH mēs daudz runājam par ilgtspēju un ka cilvēki sāk ceļot apzinātāk un kā tad šī ilgtspēja saiet?
4: Nē, pareizi jau tu sāki, turismā tie mērķi ir dažādi. Mēs gribētu, piemēram, lai mums valstī ir vairāk ārvalstu turistu, bet mēs arī gribētu, lai mēs paši Latvijas iedzīvotāji vismaz vienu savu vasaras brīvlaiku ceļojumu izplānot arī pa Latviju, lai mēs paši redzētu to, kas mums ir. Mēs tāpat gribētu, lai mūsu turisti vairāk ēd vietējo ēdienu, nevis tie tikai uz ātrās apkalpošanas restorāniem, piemēram. Mēs gribam, lai vairāk cilvēki staigā pa dabas takām, to dar atbildīgi, lai viņi iet uz parkiem, nevis mežonīgi plosās paši pa mežiem. Ir dažādi veidi, kā to turismu attīstību var mērīt.
3: nu, tā teikt, it visā atbalstam savējos. Pirmkārt,
4: es domāju, ka Latvija ir ļoti pateicīgs galamērķis tam, lai tiešām mēs arī paši paceļotu, jo attālums starp Indru draugu Latgalē un Liepāju Kurzemes jūras piekrastē ir tik liels, ka patiesībā to nevienā, ne divās dienās nevar izdarīt. Un reizēm mums ir 65 tūkstoši kvadrātkilometru, kas mums Latvija ir. Mēs esam neapzināmies, cik daudz un dažādas iespējas atpūtē un brīvā laika pavadīšanai šeit var būt.
3: Gan dažādās vietās, gan arī iepazīties ar brīnišķīgiem mūsu iedzīvotājiem, kuri ir viesmīlīgi un labprāt uzņemtu viesos, bet ģeopolitiskā situācija ir tāda, kā tā ir, nu, līdz ar to, pateicoties tam, esot arī samazinājusies turistu plūsma gan no Latvijas ietvaros, gan no ārvalstīm, vai tā ir patiesība, un kā tad to varētu mainīt uz pozitīvo pusi?
4: Es domāju, ka mēs to varam, turisms pirmkārt jau pats pa sevi mainās. Mēs redzam, ka mainās tirgi vai nu, valstis, no kurām cilvēki ceļo. Mēs redzam, ka pēdējos gados mums vairāk turisti ir no Lielbritānijas, mums vairāk turisti no Polijas, no Lietuvas, no Igaunijas. Mēs redzam arī, ka mums ir jauns pavisam turistu segments vai grupa, kas ir Latvijas diasporas iedzīvotāji, kas ir tie, kas dzīvo citās valstīs, bet vasarā pavada savus brīvdienas šeit. Un šeit ir ļoti svarīgi mūsu pašu iesaist, lai mēs zinām, ko viņiem pateikt, ko viņiem ieteikt, ko viņiem brīvdienās darīt. Un mēs to varam izdarīt tad, ja mēs arī paši, nu, vairāk to, ko jūs jau teicu, paceļojam pa Latviju un iepazīstam to, kas ir. Bet, protams, mēs arī kā nu, augstskola, ko mēs darām, mēs ar saviem pētījumiem, mēs parādām to ekonomisko iegūmu, ko valsts varētu kūt no vairāk turistiem. Un jāsaka tā, ka nu, turismā ir kaut kas jāiegulda, bet tad atdeva var nākt daudz lielāk. Mēs redzam, piemēram, ka pasākumi lielie, kas notiek Latvijā, viņi nu, uzreiz dod ļoti lielu pienesumu ne tikai tam viesmīlības sektoram, ēdinātājiem, izmitinātājiem, bet nu, daudz ir tie, kas kļūst priecīgāki no turistiem.
3: Jā, nu, es atgriezīšos pie ģeopolitiskās situācijas. Mēs pie izslēgtiem mikrofoniem te mazliet patērzējām un padiskutējām, ka nevajag baidīties doties uz Latgalu un te pieslēdzam to kritisko domāšanu. Paturpina lūdzēri.
4: Jā, man šodien visdienas garumā klausoties ar savus kolēģus vairāk kā dzirdēju tēmu par kritisko domāšanu un nu, šajā pavasarī tūras nozara saskārās ar tādu sarežģījumu, kas ir situācija Latgalē ar droniem un ar jautājumu, cik droši ir ceļot vai neceļot uz Latgali. Es pats esmu bijis tagad šajā pavasarī jau divas reizes, un es varu teikt, ka tas ir droši. Un tas, ko arī kolēģi turismu nozars uzņēmumu Latgalē saka, visvairāk rezervācijas atcēla Latvijas iedzīvotāji. Un tas ir diezgan skumi, ka mēs nu, neizvērtējam līdz galam nu, tos iespējamos riskus un rīkojamies ļoti impulsīvi, sasteigti un patiesībā tādā veidā nodaram kaitējumu paši savai ekonomikai.
3: Jā, to kritisko domāšanu pieslēdzam un ja mēs redzam virsrakstus, ka kaut kas ir atgadījies, nu varbūt dziļāk papētām, izpētām un novērtējam situāciju nu, tā padziļinātāk.
2: Atgriežoties pie biznesa augstskolas turība, vai tu, Erik, vari aprakstīt tavā fakultātē, nu kādus speciālistus jūs gatavojat?
4: Cikā, mēs gatavojam visus tos cilvēkus, kuri var parūpēties par citu cilvēku vienu no vislielākajām vērtībām brīvais laiks. Jo mums fakultātē ir bakalaura studijās divas programmas, mums ir saucamie turisti un pasākumnieki, tad turismu strateģiskā vadība, kas ir viss saistīts ar viesmīlību un brīvā laika organizēšanu, un mums ir pasākumu producēšana, kas saistīts savukārt ar pasākumu rīkošanu. Un viss šis spektrs kopumā nu, ļauj iegūt un ieraudzīt visdažādākās iespējas, kā var pelnīt naudu tad, kad citi pavada savu brīvo laiku. Tā ir tāda izklaides industrija pēc būtības, ar ko mēs nodarbojamies. Bet, protams, liela daļa mūsu studijās ir stāsts par viesmīlību, par viesmīlības izcilību, es teiktu, jo tas, ko mēs varam iedot caur saviem pasniedzējiem, caur mūsu pašu pieredzi, nu kā to pakalpojumu padarīt tik garšīgu un tik interesantu, lai tas mūsu klients tiešām būtu gatavs un gribošs par to arī samaksāt.
2: Un tavs sapņu reflektants, ja tā jāraksturo?
4: Es domāju, mans sapņu reflektants ir tāds, kurš atnāk uz studijām un viņam ir vis trakākā ideja, ko viņš grib darīt, kādu biznesa ideju viņš grib īstenot. Un ja mums ir iespēja būt klāt tajā laikā, kad viņš aug attīstās un to par tādu jaunu foršu nozares kolēģi.
3: un kāds būtu tas nākotnes labākais turisma speciālists?
4: Man liekas, nākošais labākais turisma speciālists ir tāds, kurš ir ļoti erudīts, kurš ir draudzīgs tehnoloģijām, kurš zina šo to pat geogrāfiju, kuram patīk cilvēki, kurš spēj komunicēt dažādās valodās, gan mutiski, gan rakstiski. Tāds, kuram patīk piedzīvojumi un kurš nebaidās no visdažādākajām situācijām, jo nu, turisms ir tāda nozare, kur katra diena ir ļoti atšķirīga no iepriekšējās, jo visur, kur ir cilvēki, tur ar cilvēkiem notiek visdažādākās, interesantākās situācijas un ar tām arī ir jātiek galā un to mēs arī mācam lielā mērā.
3: Jā, tu pieminēji arī to tehnoloģiju klātbūtni, ka ir jāiet kopā roku rokā, bet varbūt ir kaut kādi aspekti, kas negatīvi ietekmē tās tehnoloģijas turismu.
4: Tā ir, mēs turismā sakam, ka mēs tehnoloģiju attīstību esam bijuši nu, pirmajā rindā ļoti sen jau. Laikā, kad mēs jau par internetu veikaliem zinājām ļoti maz, turismā avio biļešu rezervācijas būtībā tika veikts dažādās tiešais sistēmās. Līdz ar to šobrīd, piemēram, ar tēmu par mākslīgu intelektu ienākšanu, ir nozaras kolēģi, kur tur raustās, kā nu būs, kā mēs ar to tiksim galā, bet es saku, mēs mācāmies to izmantot. Mums tas ir palīgs, ar kuru mēs varam strādāt efektīvāk, mēs varam izdarīt vairāk, labāk, bet galu beigās, tad, kad tas nonāk līdz nu, tai pieredzes gūšanai, ja mēs aizbraucam ceļojumā, tas, ko mēs atceramies, nu, nebūs tas, cik veiksmīgi mums mākslīgais intelekts uzrakstīja ceļojumu maršrutu, bet mēs atcerēsimies foršo krodziņu, viesmīlī, gidu, viesnīcu
2: vai pieredzes,
3: jā, tā,
4: kurus mēs gūstam tādā savstarpējā miedarbībā vienam ar otru.
2: Teiksim paldies Ērikam Lingbērziņam par atnākšanu uz Radio SVH studiju Āgenskalnā.
4: Paldies.
2: Ēriks augstskolas turība starptautiskā turisma fakultātes dekāns. Mēs arī jau braucam tālāk.
3: Laižam.
1: Radio SVH braucam laiks. Braucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānu.

0: nodrošina savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka!
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk GimenesRIFS.lv.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
6: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
11: Zinet Banka piedāvā. Rāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
12: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
13: Šis ir braucamlaiks.

0: vētra un Finčis ar dārznieks Volume 2. Šeit rādīja SVH 34 minūtes pār 5. Tagad gandrīz tiešādē pieslēdzamies tirdzniecības centram Sāgā.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Labu dienu rītā, labu dienu vakarā, labu dienu visiem kopā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: Radio SVH ētrā. Tiešraide no Āgenskalna tirgus.
1: Kopā ar Biznesa augstskolu Turība.
0: Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
2: Esam sagaidījuši arī lietu, tomēr arī mūsu laikā. Iemdzen.
3: Tas nekas, tas uz laimi.
2: Tas tāds caur saulīti šeit Āgenskalnā. Iemdzen, Aleks Silciņš līdz 7. vakarā kopā ar tevi. Un mums absolventu laiks.
3: Biznesa augstskola Turība.
2: Jā, pie mums ciemos Radisson Blu Latvija konferences un spa hotela pārdošanas marketinga direktors, kā arī Latvijas kongresa biroja Latvijas viesnīca un restorāna asociācija valdes loceklis, pārstāv viesmīlības nozari. Jānim startautisks skatījums īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējai, atbildīgai uzņēmē darbībai un Latvijas konkrēta spējai pasaules turismu konferenču tirgu. Jānis Priede ir ciemos šeit. Čau, Jāni!
3: Čau!
4: Labdien!
3: Labdien, labdien! Nu, klausies, tādi atbildīgi, godpilni amati un arī apjomīgi, un es ticu, ka tu veiksmīgi tos pildi un arī ar tādu tālajošu skatu, lai viesmīlības nozara Latvijā attīstās tikai uz augšu un pozitīvā virzienā. Vai tev ir tāda misijas apziņa un mīlestība pret viesmīlību kā tādu?
4: Vai misijas apziņa man ir? Nu, nezinu, vēl varbūt neesmu noķēris tādu sajūtu. Kaut kā es tā esmu saudzis ar to visu viesmīlības nozaru, bet jā, no jau 20 plus gadus es darbojos nozarē, jā, kaut kāds savs laiciņš ir nokalpots.
3: Ja tik ilgi, tad tur ir mīlestība.
4: Nu, jā, jā.
3: Viesmīlība patiesībā ir tāda plaša joma, un Latvijā tā turpina pilnveidoties arvien vairāk, un varbūt tu vari ieskicēt, kur mums vēl jāpiestrādā.
4: Vai, nu, šis ir sarežģīts jautājums. Ir lietas, kas vēl ir jādara, jā. Nu, negribās šeit nevienu kritizēt, varbūt šodien, jā.
3: Bet, tā vispārīgi.
4: Nu, mums vajag aktīvākiem būt, investēt vairāk, jā, nu, popularizēt šo mūsu skaisto zemi un pilsētu, un, jā.
3: Un pilsētas.
4: Un pilsētas, jā. Nu, vairāk jau vienmēr gribas domāt par Rīgu kā tādu magnētu tieši starptautiskam turismam. Bet, protams, kad arī citas pilsētas, jā, kas varbūt vairāk attiec uz tādu individuālo ceļotāju, varbūt ne tieši šo biznesa ceļotāju, ar ko man tad, tā ikdiena tāda lielāka ir, jā.
3: Tad jāatrod tā mūsu odziņa. Un Jānis pasaulē.
4: Jā, odziņas domāju, ka nav jāatrod.
3: Viņa vienkārši ir?
4: Odziņa ir, visi priekšnosacījumi ir. Mums ir, nu, kaut kur vairāk jāstiprina savus zīmols, jā, savus tēls. Nu, jāiznes tas vārds plašāk, jā. Mēs par to vienmēr runājam, kad ir dažādas nozars, kultūras, sports un kas jau to dara. Bet nu, tur vēl ir savs ceļš ejams, jā, un mēs teiksim to savu tādu kapacitāti, varbūt turiskai ziņā neesam vēl sasnieguši, bet tajā pašā laikā noteikti mēs arī nevēlamies kļūt par tādu masu turismu galvenē, tad mēs noteikti pazaudēsim to savu šarmu.
3: Un lai mēs sasniegtu to labo rezultātu, vai ir jādomā arī no tā viedokļa, ka mums tāds viensētnieka sindroms daudzās jomās ir, ka vajag, nu, tā kā kopā korporēties un darīt?

0: tās ir daudz dainas par viesmīlību, par to, kā uzņemt viesus. Un es domāju, mēs paši varam pēc sevis varbūt pamērīt, ja mēs mājās uzņemam kāds viesus, kā mēs to darām. Ja? Un es domāju, tas ir tas, kur noteikti tā ir mūsu tāda lielākā vērtība cilvēki.
1: Kā, Jāni, tu prognozēji, kā vispār viesmīlības nozare attīstīsies nākotnē tieši no tās cilvēku un lietotāju perspektīvas? Vai ceļotāji tādi kļūst prasīgāki? Vai viņu tās latiņas to paaugstākas, ko viņi sagaida?
0: Jā, viennozīmīgi, protams, ka ceļotāji kļūst prasīgāki un īpaši nu, mūsu laikmetā, kad mēs esam pieduši pie tāda ātra dzīves ritēma un kad mēs vēlamies visu ļoti ātri ar vienu klikšķi, tas pats attiecās arī uz viesmīlību un uz tiem cilvēkiem, kas nu, pērk viesnīcu pakalpojumus, ceļojumu pakalpojumus, kad nu, šim procesam jābūt labi organizētam, jā, un tai pašā laikā cilvēkiem ir nu, ļoti liela vēlme pēc kaut kādām autentiskām pieredzēm, tāpat tās viņi vēlās šo personīgo atpazīstamību, jā, tā kā tur viss tas sajaucās kopā.
2: Un galu galā taču tie viesmīlības segmenti ir dažādi un cilvēki arī ir dažādi, mums ir ļoti liels iespējas izvēlēties, galvenais neapmaldīties šajās izvēlēs.
0: Jā, protams, bet nu, tas vienojošais ir viesmīlība.
1: Jā. Tās konferences, daudz kur ir pieminētas, cik liela tā ir daļa no nozares?
0: Tā ir liela daļa no nozares un arī tur vēl ir milzīgs potenciāls. Diemžēl šobrīd mums nav tāda vēl iespēja statistiski precīzi, to visu pamatot ir katram uzņēmumam savu dati, bet pie tā ar mēs strādājam, jā, tāpēc mēs tam darbojamies asociācijās, bet tā ir ļoti nozīmīga nozara, jā, ļoti nozīmīga daļa no turismu.
2: Kā ar to ilgtspēju viesmīlībā? Ko tas īsti nozīmē?
0: Vai šis arī ļoti plašs un sarežģīts jautājums. Un,
1: tu mums esi pēdējais ciemiņš, mēs varam līdz septiņiem runāt.
0: Mēs varam ilgi runāt, jā. Nu, ilgtspēja, jā, nu, mums dienās ļoti svarīga lieta jau, jā, tā kā jebkura uzņēmuma jau tāda, nu, tāda kvalitātes zīme, jā, nu, ilgtspēja ir tas, ko šodien jau ļoti daudzi, nu, teiksim, uzņēmumu, korporācijas, konferenču rīkotāji jau sagaida no tevis. Varbūt ir kaut kādas klientu grupas, nu, kas vēl ir jāizglīto šajā jautājumā, kas varbūt nesaprot, kāpēc kaut kādas lietas tiek ieviestas un kā tas ietekmē visu. Nu, viennozīmīgi nu, klienti būs prasīga attiecībā ar šo jautājumu. Tā kā es domāju, ka tas viss turpina attīstīties un es domāju, ka nu, nākotnē mēs saskarsimies ar vien vairāk arī ar nu, kaut kādiem juridiskiem, administratīviem regulējumiem šajā jautājumā. Nu, tas ir tas veids, kā mēs to varam vairāk ieviest.
2: Galvenais sakot līdzi.
0: Galvenais sakot līdzi, jā, un galvenais, lai tas nav kaut kur varbūt tiešām tā uz papīra un kā kaut kāds
2: tiešām slogans,
0: bet tiešām darīt, jā, un darīt un arī pēc tam, nu, nekautrieties parādīt, kas ir izdarīts.
2: Un vajag arī tos, kas dara, kā tu vērtē vispār mūsu viesmīlības profesionāļus šobrīd, un varbūt tu var iedvesmot arī jaunos studentus izvēlēties tieši viesmīlības studijas.
0: Jā, nu, viennozīmīgi aicinu visus studēt gribētājus ieteikties turībā viesmīlības jomā studēt, bet jā, kāds bija jautājums?
1: Iedvesmojošu kaut ko pasaka.
0: Iedvesmojošu. Nē, nu, es jau teicu, Latvijā tiešām ir ļoti daudz brīnišķīgi cilvēku strādā nozarē, jā, un nu, kāds tik mēs pasākums neesam uzņēmuši, un visos šajos pasākumos darbojās cilvēki, kas ir studējuši un apguvuši viesmīlību, un tas ir mūsu tāds lielākais zelts, un, nu, pastamies, tagad tā tuvākie notikumi Eiropas čempionāts basketbolā pagājuši, kad tur bija tāds viens lielāks, nu, publiskā sektora pasākums NATO militārā asamblēja. Ko tik mēs neesam vēl senāk uzņēmuši hokeja pasaules čempionāti, tikko bija Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pasākums. Jā, no šie visi pasākumi ir ļoti cieši saistīti ar viesmīlību, ar izmitināšanu, ar ēdināšanu, ar pasākumu norises vietām, ar tehnisko apkalpošanu. Tur visur darbojās augsts līmeņu profesionāļi un nu, 97. Gadījumos šādi pasākumi ir ar ļoti, ļoti pozitīvām atsauksmēm.
2: Jā, tieši to gribēju pieminēt, ka tiešām pēc katra liela apjomīga starptautiska pasākuma

0: arī mēs tiekam slavēti, un tad katrs latvietis to dzirdot var lepoties un iedvesmoties. Bet tādu skatu nākotnē, kādas prasmes būtu vajadzīgas tam nākotnes viesmīlības profesionālim, ar ko jārēķinās? Kāds varētu varbūt kļūt klients?
1: Cik tālu nākotnē mēs skatāmies?
0: 10 gadi.
1: 10 gadi? Nu, droši vien pēc 10 gadiem tā brīža kaut kādas prasības, kas tur būs aktuāls, bet skaidrs, ka uz šodienu, un es domāju, tas turpinās attīstīties, mēs, protams, runājam par tehnoloģijām, mēs runājam par mākslīgo intelektu, šīs būs svarīgas prasmes, spēt darboties ar mākslīgo intelektu, spēt sadarboties ar mākslīgo intelektu, bet tai pašā laikā viesmīlībā šis cilvēka faktors vēl joprojām, manuprāt, būs ļoti nozīmīgs, un nu, cilvēku prasmes tāds kā spēja risināt kaut kāds jautājums, komunikācija, laipnība, ja, viesmīlība, emocionālā inteliģence, ja, spēja klausīties empātija, tas arī būs ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, un tas nekur nepazudīs.
0: Un mums, latviešiem, tas piemīt. Paldies tev, Jāni, un lai tev brīnišķīga pievakara.
1: Paldies, jā. Paldies par iespēju.
2: Jānis Priede bija ciemos pie mums Radio SVH braucam laikā, un tagad turpinām ar tehnoloģiju aktualitātēm.
3: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
4: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Kiberuzbrucējs, kurš ietekmēja Latvijas valsts mežas serverus, kompromitējis arī zāļu ražotāju Olfa serveri, tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERTLV. CERTLV sākuši šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai, konstatēta arī pierādījumu žurnāla faila dzēšana. CERTLV apkopotie kibertelpas monitoringa dati liecina, ka par uzbrukumu atbildīgais ārvalstu finansiāli motivētais izspiedē vīrusu grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā, mērtiecīgi meklējot jaunas potenciālas ievainojumības valsts un privātās sektora organizāciju infrastruktūrās. Ziņapmaiņas platforma WhatsApp veiks būtiskas izmaiņas un atcels prasību norādīt tālruņu numurs. Uzņēmums reklamē šo funkciju kā privātuma aizsardzības pasākumu. Jaunā funkcija ļaus lietotājiem aizsargāt savus tālruņu numurus, kas ir ļoti personiska informācija. Startautiskā maksājuma karšu kompānija Visa sākusi nodrošināt mākslīgā intelekta aģentu vadītu komerciju reālā vidē visā Eiropā. Kompānijā skaidro, ka tas iezīmē nākamo posmu Visa globālajā Agentic Ready programmā Eiropā, apvienojot infrastruktūru, standārtus un partnerus, kas nepieciešam mākslīgā intelekta aģentu vadītas komercijas attīstībai reālos tirkus apstākļos. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikula.
3: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
5: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc euronics.lv.
6: Pareizs laiks 17:49 minūtes.
7: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piekari.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: piecam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Radio SVH.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!

0: kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka? Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
6: Es, Jānis Šukevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Alberts Šmits NHL draftā izvēlēts ar 5. numuru un nonāk New Yorkas Rangers rindās. Latvijas basketbola izlasei zaudējumi pārbaudes spēlēs pirms pasaules kausa kvalifikācijas. Pauls Jonas, 6. MXGP klasē, Jānis Reišulis, 2. MX2 klasē pasaules čempionāta posmā motokrosā. Brāļi Lielbāži atgriežas uz piedestāla. Pasaules kausa izcīņā futbolā sākās izslēgšanas spēles. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – ūdens motosportisti, brāļi Nils un Ardis Slakteri. Balva radioklausītāju konkursā no Sportland.
8: Čau, mani sauc Krisi un tu to...

0: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 € lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 €

0: jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerāls sponsors Latgrad.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzuba. Lido. Par to, kas īsts.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Naktī Latvijā daudz viet līs, vietām līs stipri un gaidāms pērkona negaiss, putīs lēns līdz mērens dienvidrietum. Vējš un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīt dienā mākoņu kļūs aizvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plašu nokrišņu zonu, valsts rietumos gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā līs dienas otrajā pusē gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Uz 15. Saeimu ar pirmo numuru startējas partija apvienība Suverenā vara un apvienība jaunlatvieši, bet noslēdzošo 14. Numuru izlozē ieguva progresīvie. Šādu sarakstu secību šodien izlozēt centrālajā vēlēšana komisijā. Ar otro numuru vēlēšanās kandidēs mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs, ceturto zaļo un zemnieku savienība, piekto nacionālā apvienība, sesto Gobzemes saraksts, septīto apvienotais saraksts, partijai Latvija pirmajā vietā vēlēšanās būs 8. Numurs, jaunajai vienotībai 9. Jaunajai konservatīvai partijai 10. Ar 11. Numuru kandidēs Latvijas attīstībai 12. Austošā saule Latvijai, bet 13. Stabilitātei. Valsts drošības dienests nosūtījis prokuratūrai aicinājumu sākt kriminālu vajāšanu pret 4 Latvijas valsts piederīgajiem par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Personas aizturētas janvārī un atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanas dati liecina, ka personas nodevušas informāciju par nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām, apmēru Krievijas pierobežā, Latvijas un konkrēti personu un uzņēmumu sniegto atbalstu Ukrainai, kā arī par ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā un citu sensitīvu informāciju. Latvijas sabiedriskā mediju valde un visu struktūru vienību deleģētie pārstāvi vienojušies par kompromisu LSM zīmola attīstības jautājumā. Divdienu sarunu formātā nolemts, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmolvārti tiek saglabāti kā daļa no Latvijas sabiedriskā mediju kopējās identitātes. Valsts policija aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Policija noskaidrojas, ka vairāk gadu garumā šīs personas rīkojušas seksuālu rakstura darbības ar dzīvniekiem, notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis. Starp aizdomās turētajiem ir 2 Latvijas pilsoņi, vienai personai ir Dānijas un Šveices pilsonība, vienai Krievijas pilsonība. Aizdomās turētajiem ir piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu, tomēr valsts policija ir zināms, ka aizdomās turētais ar Dānijas un Šveices pilsonību atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Pie Rīgā 4 dienu laikā atcelt vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisu, it kā šoferu trūkuma dēļ tos nespēja izpildīt pasažieru pārvadātājs Latvijas sabiedriskais autobus, kas pēc autotransporta direkcijas informācijas šomēnes nav nodrošinājis jau piekdaļu no plānotajiem reisiem, tā vēsts sabiedriskais medijs. Latvijas sabiedriskais autobus šodien ir atcēlis 31 reisu, bet kopš piekdienas jau 101 reisu. Ievērojam lielākā daļa ir starp Rīgu un Ādažu novadu, bet ir arī tādi, kas ieplānoti Ķekavas novadā starp Rīgu, Rāmavu un Baložiem. Uzņēmums atceltos reisus pamato ar šoferu slimošanu. Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvī iebraucis pārvadātāji Flixbus Varšavas Tallinas maršruta autobus, starp kura pasažieriem bija arī Latvijas valsts piederīgie, vairāk ir cietuši un nogādāti slimnīcā. Teherānā šodien uz bijušā gaisa uzbrukumos nogalinātā Irānas augstākā līdera Alī Hamenei bēru procesijā sapulcējušies miljoniem cilvēku šodien ir pēdējā no 3 publiskajām sērdienām Teherānā. Hamenei tiks apglabāts 9. Jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Krievija aizvadītajā naktī ar raķetēm un droniem atkal uzbrukus Kīvai nogalinot vismaz 13 cilvēkus, vēl 56 ievainoti un starp tiem ir 7 bērni. Vēl 3 cilvēki nogalināti un 26 ievainoti Kīvas apgabalā. Rīt Kīvā atkal izsludinātas sēras. Bet noslēgumā par skandālu pasaules futbola čempionātā. Eiropas futbola federācija asociācija UEFA publiski kritizējuši starptautiskās futbola federācija asociācijas FIFA lēmumu atcelt ASV futbolistam Follerinam Balogunam piemēroto vienas spēles diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc iepriekšējā mačā saņemtās sarkanās kartītes. Pēc FIFA lēmuma Balogun šodien varēs palīdzēt mainiekiem pasaules kausa fināla turnīra astodaļfinālā mačā pret Beļģiju. Publiski izskanējusi informācija, ka noņemt sarkanās kartītes liegumu lūdzis ASV prezidents Donalds Trumps personīgi, un šīs runas stiprināja arī viņa paša paziņojums saziņas vietnē True Social, kurā viņš cildināja un uzteica FIFA lēmumu. Savukārt lēmumu kritikai šodien pievienojies Beļģijas ārlietu ministrs un Eiropas komisārs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnikas veikals pretējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.
3: Pietiek. Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
4: Un Ieva Dzeni līdz šim brīdim vismaz.
5: Jā. Pietiek, es braucu mājās.
4: Jā, austiņās braucam laiks, cerams. Es vēl stundu pastrādāšu līdz septiņiem.
5: Bet, protams, es jau tev nepametīšu. Es būšu uz Radio SVH Viļņa kopā ar Aleksu Vilciņu.
4: Fantastiski. Mums braucam laikā vēl viena stunda ir priekšā. Ieva Dzene bija patīkami pavadīt iepriekšējā stavā kompānijā.
5: Man
4: sanāk
5: tāpat.
4: Tev ar cilvēkiem runāt.
5: Tev arī. Un ar mani arī tev sanāk runāt. Un vispār, manuprāt, ļoti pozitīva atmosfēra un vēlreiz sveicām biznesa augstu. Skulptūrība, lai dzīvo sveiks un lai daudz studentu un galvenais absolventu un pēc tam nes Latvijas vārdu pasaulē un stiprina mūsu dažādās nozares, vai ne?
4: Jā.
5: Es tagad skatos uz tramvaju un gaidīšu tramvaju, bet es nesaprotu, kāds numuriņš ir šeit.
4: Pirmais, pirmais tramvajs.
5: Te vai tad iet pirmais?
4: Laikam.
5: Man vajag pirmo.
4: Paskaties savā vietā, Rudi. Jebkurā gadījumā, kāds vakarplāns, kur tad kultūras slota aizslaucīs tevi šovakar?
5: Šovakar kultūras jomā īsti nekur došos pie ezera, ja nelīs lietus. Bet rītdien lādī, dādī.
4: Jā.
5: Sāksies. Tad es tur došos, jā, arī līs, es došos, ņemšu savu ņipro, stipro lietus mēteli un uz priekšu, jo šāds pasākums pirmo reizi un tā ir lieliski iespēja izbaudīt. Mākslinieks, kurš tā reti īstenībā var sastapt.
4: Fantastiski, paldies, Ieva, tev. Vēl pēdējo reizi pirms tu dodies prom, pajautāšu, kā tev šķiet, kur šobrīd galvaspilsētā lielākais sastrēgums.
5: Gustava Zemgala gatve.
4: Muļķības.
5: Nē, tā, Ieva. Atkal tā. Tā.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
4: Latgales ielas pagrieziens uz Slāvu ielu prasīs visvairāk laika. Šobrīd 16 minūtes ceļā. Tur pavadīsiet tāpat vienības gatvē. Posms no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvē 11,5 minūtes aizņems. Krasta iela no Viltām Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam 11 minūtes ceļā. Tur pavadīsiet gandrīz 10 minūtes jāierēķina arī, lai ar Salu tiltu tiktu galā. Tāpat Krīstapa iela no Melncila līdz Reliņa ielai 8,5 minūtes un Gustava Zemgala gatve. Posmā no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei 9 minūtes aizņems. Mēs turpinām rādies vai kā braucam laiku joprojām šeit no Āgenskalna tirgus, no paša Āgenskalna centra. Un šī ir grupa Mūnā. Ar Dancing on the Wall ir 10 minūtes pār 6 vakarā. Esiet sveicināti! Braucam mājās!

0: Dancing on the Wall. Vairāties, vai kā braucam laikā, gandrīz ceturksnis pāri sešiem vakarā. Es ceru, ka tu esi ceļā uz savu punktu B šajā pirmdienā, jūlijā numur 6. Ar mums vēl viens neizdarīts darbs šodien braucam laikā ir atlicis. Tas ir izspēlēt divas biļetes uz Ivo Fomina koncertu. Biļešu automāts jau pavisam drīz šeit braucam laikā, tāpēc meklē savu tālruni. Būs jāsūta ziņa WhatsAppā, ja sestdiena 22. augusts tev ir brīva. Iespējams, tieši tu tiks uz Ivo Fomina koncertu. Big Wild un Rationale turpinājumā ar Sixes to Nines. Labvakar!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Big Wild Rational ar 6:09 un tagad laiks konkursam.
1: Biļešu automāts.
0: Kā ierasts, braucam laikā. Jāreģistrējas, tev ir biļešu automātā. Sūtot ziņu uz 27339933 WhatsApp lietotnē. Un iespējams tieši tu būsi laimīgais uzvarētājs šodien, kas tiks pie biļešu automātā šodien pieejamajām divām biļetēm uz Ivo Fomina koncertu bez liekiem vārdiem. Salkrastu brīvdabas estrādē sestdienā 22. augustā 7. vakarā. Lai reģistrētos biļešu automātā uz 27339933 tev ir jāatsūta, kā sauc tevi, kā sauc cilvēku, kur tu ņemsi līdzi un kāpēc šo cilvēku tu ņemsi līdzi. Tieši tik vienkārši. No visiem, kas reģistrējušies, tie ir izlozes kārtībā. Mēs vienam divas biļetes no biļešu automāta izdrukāsim un uzdāvināsim. 27339933 reģistrējies biļešu automātā. Latviešu rokmūzikas balss Ivo Fomins dodas koncertu turnejā ar jaunu koncertu programmu, kurā klausītājus sagaida atjaunots grupas sastāvs, jaunas dziesmas un enerģisks vizuāli jaudīgs roka šovs. Un turnejā līdzās jauniem materiālam izskanēs arī skatītāju un klausītāju iemīļotie grāvēji, protams. Ivo Fomina dziesmas, kuras mēs visi zinām, nekas jau nebeidzas, putni bez spārniem un citas, kas gadu laikā kļuvušas par klausītāju iemīļotiem hitiem. No jaunajām dziesmām varēs sagaidīt arī Ezera sonāti un aktuālo koncertu programmas tituldziesmu bez liekiem vārdiem. Šis gads māksliniekam ir īpašs, Ivo Fomins nominēts jaunajai mūzikas balē Gamma, kā viens no aizvadītā gada labākiem rokmūziķiem Latvijā, un nominācija apliecina gan viņa radošo briedumu, gan stabilo vietu Latvijas rokmūzikā. Ja tu gribi divas biļetes uz Ivo Fomina koncertu Salkrastu brīvdabas estrādē 22. augustā, tad uz 27339933 tev ir jāraksta WhatsAppā un jāreģistrējas biļešu automātā. Kā sauc tevi un ko tu ņemsi līdzi? Un piemetini arī kāpēc. Tādi ir biļešu automāta noteikumi. Frankie Animal no Igaunijas turpinājumā ar dziesmu Playful. Šis ir braucamlaiks.

0: saucamu laiks.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
6: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Vasarās mēs laižam uz visiem sinds, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viettelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 € uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
8: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
9: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.

Naive. Radies VH braucam laikā, kas vēl līdz pulksteni septiņiem skan tiešraidē no Agens kalnā. Paša Agens kalna centra. Ar skatu uz krustojumu, ja viņu zināt, cik interesanti ir sēdēt un to vērot. Atgādina, ka arī joprojām biļešu automātā ir iespējams reģistrēties. Tajā šodien pieejams divas biļetes uz mūziķa Ivo Fomina koncertu. Bez liekiem vārdiem Salkrastu brīvdabas estrādē sestdien 22. augustā 7. vakarā, lai reģistrētos uz šo biļešu izspēli. Biļešu automātam to jāatsūta savs vārds, tā cilvēka vārds, ko tu ņemsi līdzi uz koncertu. Un mazs pamatojums, kāpēc? 27-33-99-33 gaidu es tavu reģistrāciju biļešu automātā. Ir 20, gandrīz jau 9 minūtes. Pār 6 vakarā braucam mājās. Aleksis Vilciņš līdz 7 šeit rādījies VH kopā ar tevi. Un šie Jungle, no kuriem augustā sagaidīsimies jaunu albumu Sunshine. Un viens no šī albuma singliem ir šis Jungle un Carry On.

0: Jungle un Carry On. Paldies visiem par reģistrāciju biļešu automātā. Šeit braucam laikā mums laiks veikt arī izlosi, kur no jums ar plus viens aizsūtīsim uz Ivo Fomina koncertu.
1: Biļešu automāts.
0: Notiks tas pavisam vienkārši. Visus jūs es salieku laimes ratā un tūdaļ to iegriezīšu. Viens no jums izliks ārā. Un tam arī dāvinu divas biļetes uz Ivo Fomina 22. augusta koncertu Salkrastu brīvdabas estrādē. Nav ko vilkt garumā. Sākam griezties. Un pie divām biļetēm uz Ivo Fomina koncertu tiek Armands, kurš ņems līdzi Ilonu. Pamatojums ir tāds, ka patīk viņa man. Ļoti derīgs pamatojums, manuprāt. Armands, jūs ar Ilonu 22. augustā lieciet kalendārā uz Ivo Fomina koncertu Salkrastos. Jums ir jādodās. Pavisam drīz būt dzirdēsim pret Radies VH braucam laikā. Pirms tam iemetu akciju, kas galvaspilsētā ar satiksmi notiek.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais kavējums. 7 minūtes papildus ceļā jārēķina uz salu tilta, lai ar to tiktu galā. Aizbraukt no Lucavsalas līdz Telc ielai. Tāpat 6,5 minūtes prasīs Krišāņu Valdemāra ielu, posmā no Ķīpsalas ielas līdz Slokas ielai. Jūrmalas gatvē sastrēgusi 6,5 minūtes. Brauks no Dzirciem ielas līdz pagriezienam uz Slokas ielu pa labi. Kārļa Umaņa gatvē arī prasīs 6,5 minūtes no Jārvāciešu ielas līdz Vienības gatvei. Un 5 minūtes papildus ceļā jārēķina arī uz Kuldīgas ielas, posmā no Daugavu Grīvas līdz Slokas ielai. Vēl līdz 7:00. Braucam mājās mēs kopā, šis ir braucam laiks.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kilograms 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
1: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray. Dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu

0: mērce atrod savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Pilva labi, iet kopā!
2: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertu zālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
3: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
4: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
3: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Braucam laiks.

Richard L. Langley ja Choose in Texas. Jau tuvākajās minūtēs mēs atvadāmies no Āgenska un vakar sports stunda. Turpinās skanējumu šeit rādies vai kā no Slokas ielas 65. Paldies, ka biji kopā. Paldies biznesa augstskolai Turības. Sveicien vakardienas dzimšanas dienā. Šodien kopā ar Turību skanējām mēs visas dienas garumā no Āgenskalna tirgus. Paldies Madrai Kjukucānai un Artim Volfam priepriekšējo cēlienu. Paldies manai kompaņonei Ievai Dzenei. Braucam laikā šajā pirmdienā 6. jūlijā. Mēs tiekamies atkal rīt.

Sandu Dejus, Nauris Brikmanis modinās tevi līdz 2011. Tad tavs labākais laiks ar Madaru Kjukucāni. Līdz 2003. un 3. tiekamies mēs braucam laikā. Turpinājumā došu vārdu Edgaram Barbakam un Anatolijam Kreipānam. Šeit Radio SVK lēms fantastisks pirmdienas vakars. Šodien lielajos kapos sikspārņus var iet vērot starp citu. Tādu pasākumu padzirdēju. Varbūt, ka tiekamies tur. Noteikti tiekamies rīt braucam laikā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš un es saku paldies par klausīšanos. Sharing Color un Jet.

0: Pauzis veikalos jūs rīt pilnās parā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esiet sveicināti, tieņiem ir Radio SVH klausītāji un arī mūsu televīzijas skatītāji kārtējā pirmdienu klāt. Un, protams, arī vakara sporta stunda ir ieradusies. Nu, visā pasaulē, protams, tagad visvairāk runā par futbolu, tas arī saprotams. Mēs arī parunāsim, bet tas nenozīmē, ka pasaulē un Latvijā notiek tikai futbols, kaut gan virslīgas spēle arī, nu pat viena ir sākusies pēdējā šajā spēļu kārtā, Supernova par to greju. Nē, tad daudz dažādu citu notikumu galgolā pēc pusstundas, nepilnas pusstundas Latvijas vīrieši izlases sāks spēle ar Austriju. Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējo spēli, iepriekšējā spēlē uzvara Nīderlandē, tādā ļoti smagā nervozā cīņā, bet galvenais, kā mēs teikt, arī treneri, un tur viņiem nevar nepiekrist. Galvenais, ka gala rezultāts ir pozitīvs, un tad jau pārējo pieliksim klāt. Jā, nu, jācer, ka Jānim Gailītim to izdosies izdarīt gan šovakar, gan arī pēc tam, kas būs vēl svarīgāk nākamajā otrajā posmā, kur, protams, arī pretinieki būs krietni spēcīgāki nekā bija šajā posmā. Daudz dažādu notikumu, protams, ar ļoti tādām labām atskaņām. Nu, kā lai nepalielās, kas mums bija ciemos pagājuši pirmdien? Brāļi Slakteri. Kurš uzvarēja Eiropas čempionātā ātrumlaivām F4 klasē? Nils Slakteris. Nu, tad izdariet secinājumus. Tie, kas atnāk ciemos, tie pārsvarā kaut kā veicis pēc tam. Un kaut kas sanāk. Bet, nu, protams, ka vienu notikumu, kā vienmēr mēs izcelsim, Tas ir neizbeigami.
3: Nedēļas notikums.
2: Nedēļas notikums, ko varētu nosaukt kā nedēļas notikumi, jo šajā notikumā, ko sauc par pasaules kausa futbolā, ir daudz viskaut kas noticis. Galu galā ir jau noskaidrota lielākā daļa, nu, no lielākā daļa pus no ceturtdaļ fināla pāriem, un rīt vakarā pēdējās spēles astotdaļ finālā, un, protams, nav bez skaļiem, nu, pārsteigumiem, sensācijām, sauciet kā gribat, teiksim, to pašu pirms tā Vācijas komandas izkrišanu, un tagad arī Brazīlijas izkrišanu un Norvēģijas iekļūšanu ceturtajā finālā. Mārim Verbakovski, mēs esam piezvanījuši mūsu izlases labākajai vārtguvējiem Latvijas izlases vēsturē. Labvakar, Mārim!
4: Jā, labvakar!
2: Kā tev šī sadaļa, kas tev varbūt pārsteidza visvairāk, varbūt apbēdināja, varbūt nu, varbūt notika kaut kas tāds, ko tu vispār nevarēji paredzēt?
4: Kopumā nekas tāds, es domāju, ļoti daudz interesantu spēli, kur nav skaidrs iznākums vai uzvarētājs līdz spēles beigām. Es domāju, ka intriga, tas ir vienmēr labi un skatītājiem interesanti vērot tādas spēles. Un redzam, ka ļoti labi sev parāda daudz, lai gan daudz sev ir izkartuši no Āfrikas komandas, bet, nu, grupas stadijā viņi diezgan spilgt sev parādīja un arī astoņdaļas finālā, bet, nu, daudz netika tālāk. Bet, nu, kopumā, jā, nu, Brazīlija izkrita, bet es nedēļu, ka tas bija baigais pārsteigums, jo godīgi man, es paredzēju, ka Norvēja viņš varētu uzvarēt un kad šeit varētu būt, nu, tāds maziņš pārsteigums. Es nedēļu, ka liels, jo Norvēģi pēdējā laikā rāda ļoti kvalitatīvu futbolu un pasaules mērogu zvaigznes tur spēlē, tāpēc es neteiktu, ka tas ir super pārsteigums.
2: Nu, tā jau ir. Ja, mums jau tāds stereotips iesakņojies, nu, gadrīzākā par Kanādas hokejistiem. Nu, tad, ja jau Kanādas spēlē hokeju, tad viņiem noteikti jāuzvar, un ja Brazīlija spēlē futbolu, tad viņiem arī jāuzvar. Bet, nu, Brazīlija pirmo reizi kopš 90. gada neiekļūt ceturtajā finālā, un, nu, viņa sniegums šajā turnīrā. Kā tev liekas, vai Karlo Ančelotti vienkārši pietrūka laika, lai to komandu sakārtotu? Vai vienkārši pašais, nu, kaut gan tur jau arī to zvaigžu netrūkst?
4: Zvaigžu netrūkst, es domāju, ka te tāds akmens, jā, viņš jau Latvijā noteikti būs, jo tomēr
2: jā, vir, domāju, jau tiek mēs tie akmenti.
4: Jā, vir, jā, ļoti daudz jautājumu par sastāvu izvēli, jau pašā sākumā, kad arī Žo Pedro netika paņēmis no Chelsea, kuram bija ļoti lieliski sezona, un, manuprāt, nu, tāds spēlētājs acīm redzam viņiem pietrūki, jo, nu, priekšā, ja godīgi izņemot Vinicius, tur neviens īsti neko nevarēja izdarīt. Un, Žo Pedro tādā noteikti šī sastāvā, kāds viņiem bija, viņš noteikti būtu palīgs. Ja? Neimārs tur jautājums, vai vajadzēja ņemt vai nevajadzēja ņemt.
2: Ne, viņš nebūtu Neimārs, tevi nepaņemt, droši vien.
4: Nu, visdrīzāk, jā, bet no, ja tu esi paņēmis, tad laikam, nu, viņam, es domāju, ka vairāk varēja uzticēties, jo, nu, viņš uz maini, man tik slikti viņš nenāca vērā. Bet labi, nu, es domāju, ka daudz jautājumu, jā, un, nu, principā, spēles gaids, spēles ritējums. Jā, tur varēja būt visādi, varēja arī Brazīļa uzvarēt, bet, nu, protams, kad mēs gaidījām daudz spilgtāku sniegumu no Brazīlijas izlases un daudz vairāk gūtos vārds un pārliecinātu spēli, tā kā es teiktu, ka Norvēģi tiešām pelnīgi uzvarēja šo spēli. Man, ja godīgi, man prieks, skaidrs, ka Brazīlijai ir tā ir traģēdija, tādai futbola lielvalstī netika ceturtdaļfinālā ar tādu sastāvu un ar tādu zvaigžņu treneri. Bet, principā, godīgi arī grupas spēles.
2: No nepārliecināja viņa.
4: Nepārliecināja, jā, un viss gāja uz to, ka es arī tā arī domāju. Tiešām, ka nu, Norvēģi viņus varētu paņemt šajā stadijā.
2: Jā, bet redz, kā tagad visi runā par Erlingu Haalandu, cik tur viņam vārti, ka viņš guvis 7 vārtus 4 spēlēs, tikai Gerdam Milleram savulaik bija pirmajās 4 spēlēs 8 vārti un tā tālāk un tā joprojām. Bet viņam kopumā šī sezona, nu, nu, maigi sakoties, ne tā labākā bija Premjerlīgā, bet apskaties, kas tagad notiek.
4: Jā, nu labi, tas es domāju, ka saistīt, ka City vispār kopumā.
2: Nu, visai komandai nebija tā labākā sezona.
4: Visai komandai nebija tā labākā sezona, tāpēc pateikt, ka viņam nebija tā pats, viņš jau no galas nepateikšu, bet to savus gols, ja viņš sasist, un nebija tā, ka viņš tur 5 gols pa sezonu iesit. Jā, bet kopumā es domāju, City nebija tā labākā sezona, un tas ir ar to saistīts, bet nu, kādā viņš tagad ir formā, neskatoties pēc tās savas garās sezonas. Nu, vakar viņš fantastiski futbolu rādīja, un viņš cīnījās, uzvarēja visu dueļus, un, protams, tie vārti, abi divi, tie ir vienkārši fantastiski, un tā.
2: Ir tīpaši Māri otrie, viņš parādīja, ka viņš var iesist arī no 17 metriem.
4: Jā, bet pirmie arī Anatolijas gaidīja, principā tas bija pirmais tāds labais centrējums sodu laukumā, uz ko viņš uzreiz bija gatavs reaģēt, apsteigt, apsteigt Gabrielu un gūt pārliktiņu un gūt vārdu.
2: Nu, Gabriels Māri, kā tu zini, viņa kliedz bija arī aizvadītā sezonā.
4: Premjerlīgā, jā. Es vēl šeit atzīmēju, protams, kā bija Solbakens, kā bija Norvēģis.
2: Solbakens, treneris Solbakens, jā.
4: Kad viņu, to, ko viņš izdarīja pēdējā grupas spēlē pret Franciju, viņš noņēma visu pamatsastāvu un ļāva atpūsties un iedeva uzspēlēt.
2: Un viņa daudzi kritizēja par to.
4: Un ļoti daudz kritizēja un teica, ka tā neviens nedara un ka tas var dārgi maksāt, bet paskaties, kā tas ir atmaksājies. Plus vēl tajā spēlē, nu, Beks ieguvas, parādīja labi un iekļuva pamatsastāvā.
2: Jā.
4: Mēs redzam, nu, viņš pēc tam pret Kodivā radēja rezultīvu piespēlu un arī vakar rādīja lielu sniegumu. Tāpēc tas bija tāds gājums uz zirdziņu, ko viņš ļoti riskēja, es domāju, jo skaidrs, ja viņi būtu izlūdojuši pēc tam.
2: Nu, tad vainīgais būtu atrasts, jā.
4: Nu, vainīgais būtu atrasts, tur noteikti viņa galva lidot. Viņš nobaidījās uzņēmās to rīstu un pamatos tā spēlētāji atpūtās un paskaties, tagad viņa jau izsit Brazīliju un ir ceturtdaļfinālā. Tā kā es domāju, tas bija tāds ļoti riskants, bet nu, ļoti beigās attaisnojās gājums.
2: Māri, nedaudz provokatorisks jautājums. Spānija vai Portugāla?
4: Es tomēr uz Spāniju, jo es vairāk gaidīju no Portugāles, jo...
2: Visi laikam
4: nu,
2: gaidīju.
4: Ar viņu pusi, ar glīniju, ka es domāju, ka šobrīd ir spēcīgākā pasaules čempionātā un vispār pasaulē, kā tā, jo, nu, Vitiņa, Neves, jā, un
2: Bernardo Silva,
4: Bruno Fernandes,
2: jā.
4: Jā, fantastiska pusi, ar glīniju, un parasti tās komandas, kur ir spēcīgākā pusi, ar glīniju, viņi arī rāda to labāko futbolu, bet... Nu, šeit es domāju, ka šeit ir mazliet viņi ir tīlnieki, Cristiano Ronaldo tīlnieki, jā, jo cilvēki ir spēlēt visu spēli un vēlams 90 minūtes, tad es domāju, ka šeit mazliet, jā, Cristiano varbūt vajadzēja kaut kur sajust, ka viņš varbūt kaut kādu spēli var izlaist, vai kaut kur varbūt viņu var nomainīt ātrāk, vai viņš var iziet uz maiņu, jo, nu, noteikti tas ir viņa uzstādījums, un tur treners īsti neko nevar darīt, un es domāju, tas mazliet viņiem traucē, jo nu, pietrūkst tās, un pietrūkst priekšā ātrums, un jā, Cristiano var gūt vārdu, bet nu, viņš vairāk nav, protams, tas Cristiano, kas...
2: Protams.
4: Tāpēc es tiešu Spāniju, viņiem varbūt arī pietrūkst tāds pilks uzbrucēji, bet tomēr kopumā viņa sniegums man pārliecināja daudz vairāk gan grupu turnīrā, gan arī tagad izslēgšanas
2: padējā. Labi, Māra, paldies, lai RFS komandai veiksmīgs izbraukums uz Ziemeļīriju spēlē ar Galantaranu jau ceturtdien konferences līgas kvalifikācijas pirmā kārta.
4: Jā, paldies,
2: Māra. Paldies, Māra.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
6: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši, kā es no Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk – būvē droši.
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
9: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
10: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.

0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas – ciemiņš.
3: Vēl svarīga lieta aizmirst pateikt, pirms pieteikt ciemiņu. Protams, ka būs arī balva radio klausītāju konkursā. Protams, ka balva būs no sportlota. Protams, ka tā būs pasaules čempionāta bomba, kā jau tas ir ierasts. Līdz pat pasaules galvasfināla turnīra beigām. Bet ciemiņi mums šodien divi. Sāksim ar Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Raimondu Lazdiņu. Labvakar.
4: Labvakar.
3: Līdz nākamajām olimpiskajām spēlēm, vasaras spēlēm Los Angelesā, nu, divi gadi apmēram palikuši, jā?
4: Nu, es gribētu teikt, ka vairs jau to divu gadu gandrīz vairs nav, jo tā kvalifikācija jau noslēdzas ātrāk.
3: Jā, tas gan. Bet mēs ne par Los Angeles un ne par olimpiskajām spēlēm, bet par lietu, kas noteikti tieši vai netieši, bet ir saistīta, proti par Latvijas sporta fonda, par tā izveidošanu, par to likuma projektu. Nu, man tai skaitā, un daudziem citiem var rasties jautājums, kāpēc tās fonds ir par vajadzīgs?
4: Te mums jāskatās uz to, ka mēs, manuprāt, jau gadiem ilgi runājam par to, ka mums ir neveselīgākā nācija, ka mums ir sportisko aktivitāšu trūkums un kas tik vēl ne. Bet ja mēs paskatāmies vispār uz sportu globāli no kādu laiku atpakaļ, tad līdz 2001. Gadam, kad vēl Vilnis Baltiņš bija, tad gan sports, gan kultūra finansējās no šiem te nodokļiem, un bija paredzams finansējums, bija mazāku politisko iesaisti un tā tālāk, un mēs redzam, ka visam pa lielam pietika, un kādas bija delegācijas, kādas bija attīstības, cik sportisti brauca uz olimpiskām spēlēm, vai cik sportisti vispār piedalījās un kvalifikācijas izpildīja, bet mēs jau redzam, ka ok, viena lieta ir, kad dārdzība aug, bet mēs redzam, ka no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, no neskaitāmiem miljoniem gadā naudas summas tiek izlietotas. Un manuprāt, ja mēs gribam paskatīties uz sportu no bērna līdz olimpam un otrādi, nu, mums ir jāredz sistēma, pie kuras mēs guldam iekšā fiziskajās aktivitātēs, un beidzam gausties par to, ka mums ir noslīkušo ļoti daudz, beidzam gausties, ka mums nav bērni, kas sporto fiziskās aktivitātes.
3: Bērni vispār laikam, diemžēl, arvien mazāk.
4: Jā, un tā ir tā lieta, manuprāt, otro viesi, ko tu pieteiksi, mēs parunājām, un mēs esam ap divi no tās pašas handbola vidas, un man ir gauži bēdīgi, kad bērnu arī kļūst mazāko, mēs tagad redzam, un tā jau ir, manuprāt, arī vēl viena no šīm problēmām, jo pirmkārt dzimstība mums krīt, un otrkārt, neesot veselībai, arī ar bērnu piedzimšanu šīs te radītās problēmas, tātad nav šīs te drošības sajūtas. Un ja mēs pastāmies uz sportu kopumā, nu vai tad nav absurds, ja mēs šobrīd ar handbolu izlasi, pēc cik, nezinu, 20 gadiem mēs spēlēsim U20
3: elites grupā,
4: nu, tas nav kauns, un pastīties uz to finansējumu, kas tiek piešķirts, ja mēs paši neguldam iekšā, un ja mēs, piemēram, izlasē kvalificēties, labi, hokejs ir pasaules čempionātā kvalificējies, bet tāpat mums būs pasaules hokeja čempionāts 2030. Gadā.
3: Jā.
4: Nākamajā gadā ir licences maksas un tā tālāk. Eiropas čempionāts volejbolā. Eiropas čempionāta volejbolā mēs varam atvest uz šejien. Piemēram, tas pats VRC rallijs, kas ir aizņēmis šeit ļoti lielu tauts interesi.
3: Vēl jau arī motorsporti jau
4: izpārstēja. Motorsporti, protams. Bet ja mēs pastāmies vēl, infrastruktūra, nu runājam atklāti, nerunāsim pa Murjāņu grīdu, kur ir kauns, ja, bet runājam kaut vai pa vieglatlētikas stadioniem. Jelgava, Ventspils, nu mēs savulaik uzbūvējam. Es runāju šobrīd par Jelgavu un Ventspili divi iemesli dēļ, tāpēc, ka mēs uzbūvējām infrastruktūras objektus. Skaidrs, ka tajās pilsētās tas ir vajadzīgs, bet neviens neguld viņā iekšā, ka rezultātā šobrīd infrastruktūra novecojas un kategorijas, lai aizdītu sacensības, vairāk nav. Nu, un to pašu mēs redzam augsto sasniegumu sportā. No Anatolija, no 2016. Gada nav mainījies sporta finansējums. Es nerunāju par sporta skolotāju algām un tā tālāk, kas ir mainījies. Bet sporta finansējums no 2016. Gada nav mainījies.
3: 10 gadi.
4: tas ir 10 gadi. Un cik ir mainījusies degviela, cik dārdzība ir mainījusies, algas. Bet tagad, ja mēs runājam par budžetu, tad atgriežamies, tad atgriežam visu budžetu 2016. Gadā ietvarā. Varbūt tad tās naudas paliks vairāk, bet ne par to ir runa. Nākamais stāsts. Mēs visu laiku sakām, nav naudas budžetā, nav naudas, nav naudas. Es gribētu teikt sekojošo. Ja mēs gribam veselīgu sabiedrību, ja mēs gribam sportisku sabiedrību, nauda mums ir. Saldinātie dzērieni, tauku saturošo produktus, ēdienu un kas tik vēl nav.
3: Daļa naudas tagad ir, Libet, un tā tālāk.
4: Jā, tas arī tas, protams, bet no turienes kultūra kapitāla fonds finansēs, bet to jau saražo sports. Tad ir tikai godīgi, ja sports arī dabūna kaut
3: arī
4: ko pretī.
3: Kaut ko dabū,
4: un vēl tā nākamā lieta. Mēs runājam par ļoti briesmīgu lietu, par ko es jau runāju laiku atpakaļ, un te nesen arī ir pievienojusies vidvadītāji, tas ir pavisam tiem saltiem, smeķējošām tabakām un tā tālāk. 60% nelegālais tirgus. Tur arī ir tie miljoni, pa ko mēs runājam, un vēl pāri paliek. Nu, sakārtojam to visu un iedodam tam sportam. Būs vairāk stimulu.
3: Iedodam sportam arī tādā ziņā, ka kādreiz to atceries arī Latvijas televīzijā, bija, nu, manuprāt, ļoti labas pārraides par bērnu jauniešu sportu, Zviedriju, Norvēģiju, tur Islandi, viss. Tas bija, nu, ļoti viss, bet vajadzētu turpinājumu. Kas notiek ar tiem bērniem tālāk? Kāda viņiem iespēja tiem, kas grib un kas ir talantīgākie, jau iet uz tā saukto augstu sasniegumu sportu?
4: Nu, redzējot, varbūt tu teici, ka slakteri pāris bija atārts un viss beidzās, no tad es tad pie tevis atklāšu arī kaut kādus labus rādītājus par Latvijas jaunatnes olimpiādu un pateikšu, ka tev ir pilnīga taisnība. Tātad Latvijas jaunatnes olimpiādē skatījums skaits soctīklos bija ap 5 miljoniem kopā ar lāpas tūri un sasniegta auditorija, ja es nemaldos, apmēram ap 627 000. Un
3: tad jau tā vidē tā interese liela.
4: Jā, bet ko šis liecina? Tu pareizi saki, un te ir vēl viena lieta. Tātad federācijām saņemot finansējumu, valsts finansējumu, var uzlikts par pienākumu 50% novirzīt bērnu jauniešu sportam. Bet taipat laikā, lai sabiedriskais mēdijs pārraidītu to jauniešu sportu, kas pēc šiem datiem ir ļoti, ļoti populārs arī vecāku vidū, jo tas ir pozitīvas emocijas. Tur ir federācijām jālūdzās par to, un tas arī nav īsti pareizi. Ja tu vienā nozarē uzliec par pienākumu kaut ko darīt un novirzīt, tad tev no otras nozares arī tas ir jāpopularizē, lai tā nauda būtu jēgpilna. No, tu nevar savādāk darīt.
3: Nu, tā tas ir, jā, bet tad to fondu varētu veidot tas, ko tu tagad minēji.
4: Tās, protams, tur galvenais, lai tur ir jābūt trīs lieliem vaļiem, tur ir jābūt augstiem sasniegumiem, tur ir jābūt infrastruktūrai un jābūt pasākumiem. Un pasākumi, ja mēs rīkosim pēc iespējas vairāk pasākumus mūsu valstī, mēs to iedodam pievienoto vērtību gan pašai valsts ekonomikai, restorāniem, hoteļiem, tur visam pēc kārtas. To pašu mēs tagad rēķinam ar jaunatnes olimpiādas ekonomisku atdevi. Nu, tā ekonomiska atdeve būs gana liela tieši Valmieras novadam, kas arī ir forši, nu tad cilvēki dzīvo un attīstās.
3: Nu, galu galā vienam no sportiskākajiem novadiem vajadzētu tādu.
4: Jā, nu, bet nu, tā tas diemžēl ir. Nu, un šobrīd, teiksim, nu, kā mēs redzējām arī sporta fonda sakarā, nu visi saprot, ka tas ir jādara, jo mēs veselībā grūžam tikai seku likvidācijā, bet prevencijā neguldam neko. Un brīnamies, piemēram, tas pats peldēt droši. Nu nav, ot, te ar tas peldēt droši arī būtu viena no šī fonda sastāvdaļām. Nu, mēs varam apmēram 30, ja ne vairāk noslīkušo šogad jau. Mēs varam to dzīvības cenu sarēķināt, un viņi ir sarēķināmi. Vai tiešām tur ir kaut 700, man liekas, vai 750 tūkstoši eiro šobrīd, kas ir pēc pēdējiem datiem, nu tie ir vairāki 10 miljoni, ko mēs nemācot darīt, vienkārši zaudējam katru gadu.
3: Nu, tā tas ir, jā, kas nepieciešams, lai varētu sākt veidot to fondu?
4: Nē, nu kā, nu tagad deputātiem līdz 10. jūlijam ir jāiesniedz savu priekšlikumu fondu likumā, 14. jūlijā ir budžeta komisijas sēde, nu jācer, ka mēs ļoti panāksim kaut kāds stāsts un jācer, ka politiķiem pietiks politiskās gribas saprast, ka dzimstība, kustība, veselība ir primāri.
3: Nu, tas ir atsevišķi temats, bet principā man jau liekas, ka būtu jāsāk ar skolām.
4: Jā, tā fiziskā ir Itālija. Kultūra, tā ir Itālija. Mēs jau to darām ar olimpiešiem skolās, ar sporto visu klasi, ar jaunatnes olimpiādi. Tas ir jāstiprina,
3: bet ar visparastāko sporta stundu jāsāk arī.
4: Jā. Un tu sporta stundu skaits jāpalielina. To mēs tiešām redzam.
3: Tā nevar būt, ka nu, pilnīgi nedrīkst būt nekāda prasība.
4: Nu, tā nevar būt, jā. Nu,
3: tā nevis nevar būt, tā nedrīkst būt.
4: Tā nedrīkst būt.
3: Nu, es ceru, ka jums izdosies.
4: Nu, jācer, ka veselais saprāts uzvarēs, jā.
3: Jā, nevelti. Ļoti sen jau ir teikts, veselā miesā, vesels gars.
4: Jā, tā ir.
3: Un ja tā nebūs, tad nekā nebūs.
4: Nu, mēs tā izskatāmies, jā.
3: Labi, paldies, Raimund.
4: Paldies.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas ciemiņš.
3: Nu, mēs jau tā netieši pieteicām arī otru ciemiņu. Visiem skaidrs, ka runa būs par handbolu, jo jau 8. jūlijā jau Latvijas juniori izlasēja pirmā spēle Eiropas elites grupas čempionātā ar Spāniju. Un komandas galvenais treneris Arnolds Straumums šodien ciemos taisnā ceļā no Dobeles, no izlases priekšpēdējā treniņa, ne?
4: Ja tagad tie treniņš tieši, bez manis.
3: Kā tā, bez trenera?
4: Nu, futboliņš pirms.
3: Ah, skaidrs. Nu, to viņi var arī būs galvenā trenera.
4: Lai mazāk nerazbojās man,
3: jā. Jā. Vai tu viņiem?
4: Vai es viņiem?
3: Apusētis.
4: Nu, mums tā, kā kur diena.
3: Skaidrs. Bet ja nedaudz nopietnāk. Nu, šī noteikti viena no talantīgākajām pauzēm, kas mums pēdējos gados ir bijis handbolā, un tur vēl turklāt puiši, kas ir jaunāki nekā nu, būs viņu konkurenti, lielākā daļa no viņu konkurentiem, un iekļūšana fināla turnīrā, iekļūšana elites grupā, tas, protams, jau ir panākums, bet, nu, es nedomāju, ka jūs samierināsities tikai ar šādu mazu panākumu, jo tomēr komandā ir arī spēlētāji, kas jau arī nacionālajā izlasē ir spēlējuši un negluži uz pāris minūtēm izgājuši laukumā.
4: Nu, nav mūsu tādas domas. Visi ir gatavi cīnīties. Skaidrs, mēs nezinām, kāds būs iznākums, bet vispār nedomājam par tādu. Mēs esam tikuši, tagad viss kārtībā. Nē, mēs arī ļoti smagi nostrādājām Dobelē šās 4 nedēļas. Puišs, jā.
3: Jums bija ar Somiju pārbaudas spēles, Daugavpilī jūs abas uzvarējāt, nu tādu turnīru spēles, teiksim, un tad jau jūs varētu atbraucāt uz Igauniju spēlēt arī. Vai visi labāk ierindā, jo bija jautājums par Misoli, ja bija savainojums, un, protams, arī mūsu vācu ārzemnieki, kuri piespiesti kārtot vēl eksāmenes skolā, tur Vācijā ļoti ilgi viņi mācās.
4: Tur, jā, tur bez variantiem. Marks Lillenfels nospēlēja ar Igauniem, tikko no ceļa atbrauc, viņš nospēlēja divas spēles, un Leo pievienojas tikai tagad uz trim treniņiem, jā. Un Misuls bija traumēts, bet, nu, paldies Dievam, ar visu palīdzību iztās, kad viņam viss kārtībā, viņš tagad brauc uz turnīru, cerams, ka viņš arī varēs spēlēt, jo mūs katrs spēlētājs no svara garš turnīrs.
3: Jā, tātad, Spānija, Austrija, Islanda. Par Spāniju, par Islandi vienalga, vai tā ir nacionālā izlase, vai jebkura vecuma jauniešu junioru izlase, tur jautājumu nav.
4: Nav, Spāņi ir galvenie favorīti.
3: Visu tā čempionāti?
4: Jā, visu čempionāti. Viņi pagājušā gada U19 finālā ar Vāciju spēlēja, tā kā tie ir galvenie favorīti, un Islanda ir.
3: Tā ir tā, principā tā komanda arī tā ir.
4: Jā, visi tie paši spēlētāji.
3: Nu, Islanda vienmēr.
4: Islandē es ar Aleksandru Pētersonu,
3: jau, protams. Bet tev labs izlūks.
4: Izlūks labs ir, jā, viņiem arī.
3: Sašam nesam bija dzimšanas diena, apsveicam.
4: Tā kā Islanda arī ļoti, ļoti talentīga, viņam ļoti labi šā jaunatne ir. Bet mēs viņus vēl neesam skatījušies video, tāpēc, ka mums trešā spēle, mēs tagad koncentrējamies Spāņiem, skatāmies video vispārēj un tad.
3: Nu, ar Austriju mēs spēlējām salīdzinoši nesen. Jā. Austrijā, nu, minimāli zaudējām. Un tu toreiz teici, nu, ja būtu neitrālā laukumā, ne jau runa, ka tur mums kas notiesāja.
4: Nē,
3: bet
4: viņi spēlēja mājās, mēs bijām izbraukumā, tad mēs būsim vienādās situācijās. Jā, tā spēle pilnīgi, mēs tur -2, -3 zaudējām, un tā ir mūsu līmeņa komanda, teiksim tā, un tas spāņi, islandieši ir droši vien, kad objektīvi bišķi stiprāki.
3: Jā, nu, ja pirmās divas komandas iekļūst tajā main round, bet arī trešajā un ceturtajā komandai grupā čempionāts nebeidzas.
4: Nē, mums ir garantēts 8 spēles, un tie, kas spēlēs pusfināla fināla, tiem ir 9, tāpēc arī mēs gatavojamies mēnesi un ielikām to bāzi, lai mēs tās 8 spēles vai 9 spēles nu, izturētu. Tas nebūs tāds viegls pasākums.
3: Nu, lielāko daļu izlašu, lielāko daļu komandu, nu, plus mīnus. Ar vienu daļu mēs esam spēlējuši, vienu daļu esam redzējuši. Protams, muļķīgi būtu tagad prasīt, vai tur kaut kādu konkrētu vietu treneris plāno vai vēl kaut kā, bet, nu, mums jau tā komanda tomēr ir laba.
4: Mums tas mazais mērķis ir, vai lielais mērķis, vai mazais kā kuram, tikt uz pasaules čempionātu.
3: Ko tas nozīmē?
4: Tas nozīmē, ka pēc īsti nav skaidrs, top 15 uz doto brīdi izstāsta, ka top 15, pat cik tur rīkotāji valsts top 15 izlases tiek arī. Bet viņi tur katru gadu mainās, tāpēc nav 100%, bet 15 nekā. Bet nu gribam uz Eiropas pasaules čempionātu.
3: Tur mēs vēl neesam bijuši.
4: Neesam bijuši un gribās vēl vienu gadu kopā viņiem pastrādāt, jo tāpēc, ka ja mēs runājam, ka talentīga komanda, bet arī nu, sadzīvē mums ļoti labi iet un jautri un forši, un tiekšu, gribētos ar viņiem reāli vēl vienu gadu pastrādāt.
3: Šādi turnīri, tā es skatuvu. Labi, Valdis Kalniņš, viņš Norvēģijas vienā no top klubiem, Elverum. Viss viņš pie vietas, mums ir Šnepska, kas spēlē Čehijā, mums ir Bors, kas spēlē Spānijā, Sabalu līgā. Kas mums vēl ir? Nu labi, mums vācu.
4: Vācieši
3: spēlē, jā, labos klubos un tā tālāk, bet nu, tas pušiem varētu būt tās papildes stimuls.
4: Obligāti, tāpēc, kad visi aģenti, tagad visi Eiropas labākie aģenti, arī Valda aģents man zvanīja vakar, viņi visi būs tur, mēs ar viņiem tiksimies, runāsim, un tiem, kam tagad nav līguma, vai tie, kas grib, nu, labāk skatu nav iespējami. Tas ir nu, tāds nopietns turnīrs. Tāpēc es domāju, papildu stimuls jā, un arī tiem, kuriem gribas līgumu, kuriem vēl nav līguma, tas, nu, kur labāk vēl.
3: Nu, tas mums ir ļoti svarīgi arī domāt par lielo izlasi, jo tomēr no neliekuļosim Latvijā profesionāla komanda, vienīgā profesionāla komanda Murjāņu sporta gimnāzija.
4: Bija. Nu, šogad nebija daļa zāles.
3: Jā, tajā zālē trenēties ir ne tikai nedrīkst, bet pat bīstami.
4: Nu, apmēram tā,
3: jā. Jā, tas gan. Bet, nu, principā, jā, un tāpēc ļoti svarīgi, lai spēlētāji nokļūtu. Nu, labās...
4: Ja mēs runājam, mēs jau visu laiku būvējam to izlases, to komandu tajā lielās izlases kontekstā, tomēr lielā izlase galvenā izlase, jā, un jo vairāk spēlētāji mums ir labos klubos un labos apstākļos. Un
3: sagatavot mēs viņu šeit varam, to mēs varam. Jau pierādījuši esam vairākas reizes.
4: Jā, vienkārši mums nav tas turpinājums dēļ, nu, skaidrs, ka maza valsts vispārējais, un tāpēc, ja kāds aizbrauc papildus pēc šā turnīra, vai tikt uz ārzemu labu klubu, un tas izlasē tikai par labu, nu, tas izlasē tas mērķis ir tikt uz to Eiropas čempionātu, jā. Es domāju, ka arī mēs tiksim tuvāko gadu laikā.
3: Nu, tu nesauksim uzvārdus. Cik spēlētājs tu tā saskati no tiem, kas vēl nav ārzemēs, kas varētu izraisīt tādu uzmanību?
4: Pāris noteikti ir, jā, ir vienkārši vēl tagad ir spēlētāji, kas parakstījuši līgumus, bet ko mēs vēl tagad negrib teikt, ka vēl nav oficiāli, bet ir spēlētāji. Un es domāju, arī mums ir 2008. gadi. 4 vai 5 spēlētāji, ja viņi varbūt vēl nebrauks šogad
3: nu, projām,
4: jā, bet viņiem ir sevi jāpierāda un aģents atzīmēs kladītē. Un pat cik man tagad daudz sakara ir daļa tā kā Valdim, tur meklējām klubu ar aģentiem, tāpēc, ka tagad, es domāju, tā aizbraukt uz kādu labāku klubu tagad ir stipri vieglāk, jo bišķi tās, nu, iepazīst tā visu virtuvi, visu
3: pārējais.
4: Jā, ir arī sakari, labi kontakti, tā kā es domāju, viņiem ir ļoti liels stimuls.
3: Nu, tas gan. Nu, tad lai jums izdodas, aizbraukt uz pasaules čempionātu.
4: Lielas paldies.
3: Jo tas būs jauns ieraksts Latvijas handbola vēsturē.
4: Obligāti, mēģināsim.
3: Veiksmīgi.
4: Paldies.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
6: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
8: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
9: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Šajā mērēnā pašreiz Latvija Austrija pasaules kausa kvalifikācijas spēle basketbolā 17-13 Latvijas izlases vadībā pirmā ceturtdaļa rita. Nu, protams, austriešiem tur nav pāris labākie spēlētāji, bet nu, tas nenozīmē, ka būs pastaiga. Nu, protams, ir svarīgi uzvarēt,

0: sva reka uzvarēt, jo visas uzvaras, uzvaras pret visām komandām, ne tikai pret tām pārējām, kas arī ir iekļūst nākamajā posmā, ir nāks līdzi, un tas ir ļoti svarīgi. Katra uzvara var ļoti daudz ko izšķirt, jo tur tomēr mums nāks krietni spēcīgākas komandas, Vācija, Horvātija, Izraela, nu, visas trīs ar lielu vārdu basketbolā. Futbolā pašreiz spēlē pirmais puslaiks beidzies, Supernova Ogre United ir šīs kārtas pēdējais mačs 0-0 pēc pirmā puslaika, nu, un atgādināšu, ka futbola kontekstā ne tikai pasaules kausa notiek, Eiropas kausa sākas arī, jo šovakar tā spēlē Spānija Portugāla, naktī spēlēs trijos naktī ASV ar Beļģiju. Nu, ap šo spēli jau daudz skandālu, kādā sakarā jūs ziniet, Balagona sakarā, arī daļai Infantino un Trumpa sakarā, bet nu, par to mēs parunāsim vairāk rīt futbola studijā. Un jau rīt Rīga futbola klubs spēlēs Ervānā ar armēnijas čempioni, ar armēnija komandu. Un vēl divas Latvijas komandas 9. datumā spēlēs Liepājnieki mājās ar Melnkalnes klubu un RFS komanda spēlēs Ziemeļīrijā ar Glentaran komandu tās spēles konferences līgas pirmajā kvalifikācijas kārtā. Futbola klubs Auda sāks ar otro kārtu konferences līgu un 23. datumā viesos spēlēs ar Bukarestes BCSB komandu, nu bija šo slavenos Ķauva komandu, kas pirms pāris sezonām spēlēja arī ar RFS Eiropas līgā. Jā, nu, vēl mums arī guva punktus, tātad 20 pret 13 rezultāts, tad minūte 45 sekundes līdz pirmās ceturtdienas beigām. Es jau pieminēju Nils Lakteri, Eiropas čempions F4 ātruma laivu klasē. Jaunākais brālis, 17 gadus vecais Ārdis, 4. vietu ieņēma. Tā kā Alūksnes ezers bija Alūksnes ezera ūdens bija veiksmīgs mūsu ātrum laivu meistariem. Nu, un Jānis Mārtiņš Reišulis. Pamazām arvien pārliecinošāk savā pirmajā sezonā MX2 klasē pasaules čempionātā viņš pierāda, ka viņš šeit būs viens no labākajiem. Jā, viņš sestais kofērtējumā pašreiz kārtas 8. bet otrajā posmā pēc kārtas Jānim piedestāls. Un tas jau par kaut ko liecina, un turklāt tādā ļoti sīvā cīņā, tīpaši otrajā braucienā, tie, kas sekoja GO3 kanālā, tie noteikti arī bija ļoti gandarīti par to, kā otrā brauciena beigas, tīpaši Jānis aizvedīja. Nu, Paulam Jonasam ļoti labs pirmais brauciens MXGP klasē, 4. vieta, 2. Nu, viņš tur pa 7-8. vietu turējās, bet tad neliels sadursme, kritiens, atkrita uz 17. vietu, nu beigās par 4 vietām pakāpās posmā 9. kopvērtējumā 10. Tā kā desmitniekā Pauls Turas, un katrā ziņā viņam arī tie pēdējie posmi, atskaitot varbūt pēdējo braucienu, nu tur gan tā grūti pateikt, ka viņa vainas dēļ, bet nu tā gadās motokrosā, tas protams nav varbūt tāds kontakt sporta veids, atskaitot varbūt starta līkumu, pirmo sapļus, kā piemēram speedways, bet nu tomēr Pauls tur pirmajā sešniekā, desmitniekā ir diezgan stabili. Mūsu hokejisti Bilgers, Trālmaks, Vilmanis, tagad arī Šilovs pagrinājuši līgumus uz nākamo sezonu vai noslēguši jaunus līgumus. Tas ir ļoti labi. Tāpat arī Kristaps Porziņš, Golden State Warriors, arī ar viņu pagrinājuši līgumu, tā ka viņš turpinās spēlēt NBA. Nu, un basketbola tematu turpinot nevar nepieminēt Latvijas U20 meiteņu izlases, kas Eiropas čempionātu arī elites divīzijā sāka ar divām uzvarām par Zviedriju un par Vāciju. Kas, protams, ļoti labi un jau izdotos uzvarēt Ungāriju, cerams, ka izdosies. Arī tā spēle būs, un tad pirmā vieta grupā, un tad spēlēsi ar 4. vietu no tās otras grupas, kas mums nāk pretī. Es nedēļas nogalē kaut kā palaidu garām, tad mana neuzmanība. Nu, nevar taču nepieminēt, ka mūsu pašreiz labākā volejboliste Marta Kameli Levinska spēlēs Japānā. To mēs zinām sen, ka viņa spēlēs Japānā, bet tagad ir kļuvis skaidrs, ka viņa spēlēs Kobes pilsētas komandā Hisamitsu Springs, Japānas čempionvienībā, 9. kārtajā Japānas čempionvienībā un pašreizējā čempionvienībā. Nu, tā kā tur būs, nu, kā viņi pat ir apgalvo, viņi sen gribēja spēlēt Japānā, nu, Japāna galu galā. Kur volejbols debitēja olimpiskajās spēlēs? Japānā 64. gadā. Tāpat kā džudo. Japānas līga, esot augstāka līmeņa līga nekā Vācijas Bundesliga. Atgādināšu, ka pagājušajā sezonā sudraba medaļas tika iegūtas, un Mati tika atzīta arī par Bundeslīgas vērtīgāko spēlētāju. Nu, protams, jauns solis viņas karjerā un solis uz augšu pilnīgi noteikti un jācer, ka viņai arī izdosies. Nu, droši vien kaut kas netika pieminēts, kā jau parasti. Visu arī pieminēt nav iespējams. Basketbolā arī pēdējās sekundes pirmajā ceturtdaļā 22-18 austrieši ar bumbu. Nu, viņi līdz pēdējām sekundēm centīsies izspēlēt. Laika viņiem pietiekami, lai neko nesasteigtu, 3 punktu metiens ir precīzs, un līdz ar to 22-21, nu, vēl nav beigusies, vēl 2 sekundes pirmajā ceturtdaļā. Nu, patīkam redzēt, ka daudz skatītāju šo arēnā, nu, pirmais stāvs patiesībā ir pilns, gan abas puses, gan aiz groziem, nu, tā ir viena puse aiz groza. Tas ir labi, jā, var jau teikt, ka Austrija, nu, nav tā komandas, kuru tagad visi skries skatīties. Galu galā mums ir Latvijas izlases, uz kuru jāiet skatīties un kuru jāiet atbalstīt. Bet, nu, tagad mēs ar jums arī uzspēlēsim, atgādināšu. Futbola bomba no Sportland. Sportland veikalos ir iespējams iegādāties ne tikai futbola bombas, bet arī kreklus, vēl šādu tādu atribūtiku no pasaules, kas atbilst pasaules kausam futbolā. Un Sportland mums arī piešķir balvas līdz pat pasaules kausa fināla turnīra beigām.
1: Konkurss. Atceries vai mini?
0: Tā, pirmais zvanītājs ir. Labvakar, kā jūs sauc?
2: Juris.
0: Juri. Jautājums būs par futbolu un par Norvēģiju, bet noteikti nebūs par Erlingu Haalandu. Pilnīgi noteikti būs par komandas galveno treneri, Ståle Solbakkens. 98. gada pasaules čempionātā Norvēģija arī uzvarēja Brazīliju. Toreiz grupas spēlē, kas neko neizšķīra, 2-1. Kur toreiz bija un ko darīja pašreizējais Norvēģijas izlases galvenais treneris Ståle Solbakkens?
2: Es domāju, ka rezervē bija.
0: Jūs zināt ļoti pareizi. Viņš tajā spēlē arī bija uz rezervista soliņa. Viņš neizgāja laukumā. Šajā spēlē viņš arī bija uz rezervista soliņa, tikai jau galvenā trenera lomā. Pilnīgi pareizi atbildi ar pirmo šāvienu. Es jau biju paredzējis, ka te varbūt, ka vajadzēs mums vairāk zvanu, bet nevajadzēja. Labi, nelieciet nost klausuli. Mēs arī jums sazināsimies, un tad jūs zināsiet, kā pie tās futbola bumbas, pasaules čempionāta bumbas jūs arī tiksiet. Jā, tā kā pasaules kausā futbolā ir atlikušas tikai 4 spēles vairs. 8. finālā vēl rīt vakar 2 spēles. Argentīna spēlēs pašreizējā pasaules čempione, atgādināšu. Nu, viņiem gan jau arī nāksies pacīnīties. Un protams, ļoti interesanti solās būs spēle Šveice Kolumbija. Daudzi uzskata, daudzi raksta, ka tā varētu būt spēles starp divām komandām, kas ir gandrīz vai vislabāk organizētas spēles ziņā. Nu, tad jau redzēsim. Man jau patika Vācijas žurnālā Kicker pirms pasaules čempionāta, tas augtējā Zonderheft, kas, nu, iznāk tāds speciāli bieži žurnāls, aprakstā par Šveices izlases bija virsraksts, bija citēts. Man ir Šveices komandas kapteins. Kāpēc? Lai mēs nevarētu kļūt par pasaules čempioniem. Jā, patiešām. Komanda, kas pārdeic no Šveica grupa turnīra. Nu, labi, tas būs rīt vakarā. Ja šodien tātad spēlē Spānija, Portugāle un trijos naktī ASV spēlēs pret Beļģiju. Natālijas Kreipāns bija kopā ar cīmiņiem, kopā ar jums un ar arī Māris Vepakos, kas mums šodien telefonu sarunā piedalījās. Tiekamies nākam pirmdien un sākam meklēt nākamai pirmdienai cīmiņus.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijā. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
6: Vairāk GimenesRIFS.lv.
7: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
8: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kāsenukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikala smātret vietriem.
4: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
7: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
8: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
9: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Te par karstu. Te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Zīnet Banka piedāvā. Rāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: čā. Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā.
6: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.